0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kāpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jālūdzu, te tas. Tā un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tai brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Es esmu vest uz svedienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā. Labrīt šajā otrdienā, 6. oktobrī. Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums, mīļa klausītāji, šajā rītā kopā esam mēs, Jēkabs Cēmērs un Kristīna Sološa.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu, un šajā rītā lasījums no Marka evaņģēlija, no 11. nodaļas 27. līdz 12. nodaļas 24. pantam. Un tie nāca atkal uz Jeruzālemi, un viņam, Dieva namā staigājot, nāca pie viņa augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecēji, un uz to sacīja, kādā varā tu šo visu dari? Un kas tev šo varu devis, ka tu to dari? Bet Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, es arī dzenu jums vienu vārdu vaicāšu un atbildiet man, tad es jums arī dzenu sacīšu, kādā varā es to daru. Vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet man. Un tie domāja savā starpā un sacīja, ja mēs sakām no debesīm, tad viņš sacīs, kāpēc tad jūs viņam nesat ticējuši? Bet ja sacīsim no cilvēkiem, viņi bijās no ļaudīm, jo visi Jāni turēja, ka tas patiešām ir pravietis. Un tie atbildēja un uz Jēzu sacīja, mēs nezinām. Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, tad es arī dzen, jums nesaku, kādā varā es to daru. Un viņš iesāka runāt uz tiem caur līdzībām. Viens cilvēks stādīja vīna kalnu un to aplika ar sētu un raka vīna spaidu un uztaisīja torni un to izdeva dārzniekiem un nogāja citur. Un kad laiks bija, tad viņš sūtīja pie dārzniekiem vienu kalpu, ka tas no dārzniekiem saņemtu no vīna kalna augļiem. Bet tie to ņēma un sita un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja atkal pie tiem citu kalpu. Un šo tie nomētāja ar akmeņiem un tam galvu sadauzīja un apsmietu aizsūtīja projām. Un viņš sūtīja atkal citu un šo tie nokāva. Un vēl daudz citus un no tiem tie citus sita un citus nokāva. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja, taču tie kaunēsies no mana dēla. Bet dārznieki sacīja cits uz citu. Šis ir mantinieks. Nāciet, nokausim to, tad mums būs mantojums. Un tie to ņēma, nokāva un izmeta no vīna kalna ārā. Ko nu vīna kalna kungs darīs? Viņš nāks, nomaitās dārzniekus un izdos vīna kalnu citiem. Vai jūs šo rakstu neesat lasījuši? Akmens, ko nama taisītāji atmetuši, tas ir palicis par stūra akmeni. No tā kunga tas noticis un ir brīnums mūsu acīs. Un tie meklēja viņu rokā dabūt un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis un viņu atstājuši tie aizgāja. Un tie sūtīja pie viņa kādus no farizejiem un Herodes ulaiņiem, ka tie viņu savaldzinātu viņa valodā. Un tie nāca un uz viņu sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs un nevienam neizdabā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci Dieva ceļu patiesi. Vai ir brīvi ķeizaram nodevas dot vai nē? Vai dosim vai nedosim? Bet viņu viltību zinādams viņš uz tiem sacīja, kam jūs mani kārdināt. Atnesiet man denāriju, lai es to redzu. Un tie atnesa. Tad viņš uz tiem sacīja, kam ir šī zīme un virsraksts. Bet tie uz viņu sacīja ķeizara. Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder un Dievam, kas Dievam pieder. Un tie izbrīnījās par viņu. Un saduceji, kas saka, augšām celšanos neesam nāca pie viņa un viņu jautāja un sacīja, mācītāji, Mozus mums ir rakstījis, ja kam brālis mirst, kas sievu pamet bez bērniem, tad viņa brālim būs to sievu apņemt un savam brālim celt dzimumu. Tad nu bija 7 brāļi, un pirmais apņēma sievu un mirdams nepameta dzimumu, un otrais viņu apņēma un nomira, un tas arī dzen nepameta dzimumu. Un tāpat trešais, un visi 7 to apņēma un bērnus nepameta, beidzot pēc visiem arī sieva nomira. Tad nu pie augšām celšanās, kad tie augšām celsies, kuram tā sieva būs? Jo visiem 7 tā bijusi par sievu. Bet Jēzus atbildēja un es tiem sacīja, vai jūs nemaldāties? Tā dēļ, ka jūs rakstus nesaprotat, nedz Dieva spēku.
0: Paldies, tu debes Tēvs, par to, ka tu mums atklāji rakstus caur savu spēku, caur savu gudrību, caur svētā gara balsi. Paldies, ka mēs varam Bībeli gan klausīties, gan lasīt, gan to arī savā dzīvē piedzīvot, pieredzēt un izjust tava vārda spēku personīgi. Lūdzam, lai šajā dienā tavs vārds mūsu sirdīs mājo, lai tas iesakņojas, lai tas nogulsnējas mūsos, lai tavs vārds nes vajadzīgās izmaiņas, lai tavs vārds mūsu dzīvēs vieš kārtību un lai mēs varam šajā laikā dzīvojot, kad ir tik daudz dažādu vārdu un informācijas apkārt, arvien atkal atgrieztos pie paša svarīgākā, pie tava vārda un pie tavas patiesības, lai neapjūkam un nenomaldāmies dažādo taisnību jūrā, pasaulē, kurā ir tik daudz viedokļu, bet lai mēs vienmēr varam atgriezties un savā dzīvē tīru un nesagrozīt, saglabāt kungs tavu vārdu un tavu patiesību, lai tā ir gaisma uz mūsu ceļiem arī šodien, lai tas ir mūsu dzīves pamats, lai tas ir mūsu dzīves centrs. Lūdzam, lai tavs vārds piepilda mūsu domas, lai tavs vārds piepilda arī mūsu vārdus, lai katrs izteikties vārds šodien ir svētības, mīlestības, miera vārds, lai pār mūsu lūpām nenāk lieki, nevajadzīgi vārdi, bet lai tā ir tikai svētīga runa, kas pār mūsu lūpām nāk un lūdzam, lai tavs vārds piepilda arī mūsu darbus, lai mēs šajā dienā ne tikai paliekam vārdos un domās, bet arī praktiski darbojamies, esam čakli un uzcītīgi un uzticami katrs savā darbā, kur mēs esam šajā dienā un kur tu mūs esi nolicis un kādam aicinājumam tu mūs katru esi saucis, lai mēs būtu čakli un darbi visos tajos pienākumos un tajās dažādajās atbildības jomās, kas mums katram uzticēts, kungs, lai mēs ar savu darbu varam būt apkārtējiem par svētību un kungs, lai varam godāt tevi un būt par labu liecību ar visu, ko darām, runājam un domājam. Īpaši šajā laikā pateicamies par mūsu valsti, Latviju, par mūsu zemi, par mūsu tautu. Pateicamies, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, ka virs Latvijas ir mierīgas debesis, ka aizvadītās vēlēšanas ir noritējušas veiksmīgi un ka daudz darba līdz šim ir izdarīts, daudz ir ieguldīts un mēs īpaši lūdzam par visiem tiem jaunievēlētajiem Saeimas deputātiem, par arī visiem viņu padomdevējiem un darbiniekiem, par tiem cilvēkiem, kurus šobrīd skars šīs lielās pārmaiņas, jo īpaši lūdzam par viņu sirdīm. Dievs dod gudrību, Dievs dod viņiem bijību tavā priekšā, lai mūsu tautas vadītāji ir pirmkārt arī tautas kalpi un arī tādi cilvēki, kuri izvēlas dzīvot un rīkoties un strādāt un kalpot savai tautai balstoties uz taviem principiem, uz Dieva likumiem, lai arvien vairāk viņu vidū ir tie, kuri izvēlas dzīvot saskaņā ar tavu vārdu, lai arvien vairāk viņu vidū ir tie, kuri personīgi iepazīst tevi un kuri staigā Dieva ceļus. Lūdzam par visiem, kuru darbs ir atbildīgs un saistīts ar lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē arī citu cilvēku dzīvi, dod gudrību un dievbijību un pacietību un lēnprātību un arī žēlsirdību, redzēt apkārtējo cilvēku vajadzības, arvien būt empātiskiem, iejūtīgiem un gataviem un gribošiem palīdzēt. Un arī mums katram, kas šodien tūlīt jau dosimies savās darba gaitās, kungs, dod gan gudrību no augšienas, gan spēku no augšienas, lai mūsu darbs ir auglīgs, lai tas nes augļus un tādu paliekošu ražu, lai mēs varam būt par svētību viens otram un kungs, lai viss, ko šodien darām un kā dzīvojam, lai tas ir par godu tev. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:16 ir laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums šai dienai 6. oktobrim un šodienai pirmais citāts no Bībeles ir 25. psalmā, 20. pants. Sargi manu dvēseli un glāb, ka nenāku kaunā, jo pie tevis es tveros. Un otrais pants no Bībeles no jaunās derības Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 19. pants. Kristus saka, es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet.
1: Un trešā rakstuvieta no Pāvila vēstules galatiešiem no 5. nodaļas 13. līdz 18. pantam. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai.
0: Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums skanēja šai dienai 6. oktobrim.

Jesus man ir vajadzīgs. Jēzus tā dzied Matthew Vests, šobrīd 7:22 minūtes, Brendons Lakes un C.C. Winans ar dziesmu I know a name, es zinu vārdu. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, kur skan patiesība vārdos un mūzikā.

0: Labrīt, labrīt, 7:27 minūtēs klausītāji, priecājamies, ka varam šo jauno dienu sākt kopā, ka arī jūs mostaties kopā ar radio, vai esat jau pamodušies Jēkabs un Kristīna šeit Latvijas Kristīgā radio studijā rīta programmā 6. oktobrī.
1: Jā, un šajā rītā, manuprāt, tāds silts un patīkams laiks, un to mēs arī varam konstatēt pēc grādiem, jo rādās, ka Latvijā zemākā temperatūra šajā naktī ir bijusi Dagdā plus 11,2 grādi un augstākā Kolkā plus 16,2 grādi un ļoti līdzīgi arī Mērsragā plus 16,1 grāds. Jā, nu, Rīgā ir pie tā augšgala plus 15.
0: Plus 15. Ir tiešām patīkams silts šis rīts Rīgā, kaut arī vakar likās bija tāds brāzmaināks vējš, bet šis rīts ir patīkami silts, bet tumšs, pamostoties nārā, tik tumšs, nu, jā, prieks uzreiz tumš, pie brokastu galva.
1: Ļoti galva. Silts vējiņš tāds šajā rītā. Nu, vismaz es pamanīju.
0: Jā, nu.
1: Es nezinu, kā mašīnā braucot, tev gan jau cits silts vējiņš būtu virsū.
0: Mašīnā arī bija silti, bet par to tumsu runāju, pie brokastu galda ārkārtīgi jauk iededzināt svecīti, un tad arī kaut kā tā maigāk un siltāk un jaukāk tās brokastu cēst.
1: Gribas teikt, kurš pie brokastu galda dedzina svecīti, bet es? Nu labi, es iededzinu gaismas istabā.
0: Nē, nu gaismas arī, bet tā, lai vēl maigāk arī svecīti labi nodar. Man patīk svecīts, īpaši šajā sezonā. Nu, visur, kur vien var kāds, ja vēl tās ir vaskas vecas, kur mazliet to medaino smarži jūt, kāds, kur pats ir bitenieks un gatavojas vaskas vecas, man ārkārtīgi patīk. Un arī tāds sajūta, ka tas dod labu veselībai, jo tāds īstas vaskas vecas.
1: Ā, nu, vaskas vecas varbūt,
0: īstas vaskas vecas, tad, nu, gaisā tas, ko mēs pēc tam elpojam, patiesībā arī ir kā viens no bišu produktiem veselībai ārkārtīgi vērtīgs. Īpaši tagad tajā sezonā, kad varbūt kaut kas tur jau sāks gaisā lidot kādi. Nu, jā, lai jau lido, kas tur lido, bet turamies pie veselības, ēdam veselīgi, kustamies, elpojam svaigu gaisu. Un mums klausītāji arī droši vien jau ir kaut kur ārā pabijuši, tāpēc zina, kāda situācija viņa pusē.
1: Nu, sazina, vai ārā pabijuši, bet nu,
0: vai pie loga.
1: Dailis Bauskā no Bauskas raksta, kad Bauskā plus 14 un apmācies, un savukārt tā aizputē šajā rītā arī plus 14 un apmācies brāzmaņas vējš.
0: Tā mums raksta Iveta no aizputes.
1: Tā raksta Iveta, jā, un savukārt Jānis no Dobeles raksta arī Dobelē plus 14 grādi un mākoņi izklīst.
0: Un savukārt Inga no Siguldas vienkārši saka labrīt. Un Inga atsūtīs tādu violetu sirsniņu. Nu, tas arī tā piestāv tādam mazliet vēl tādam tumšam rītam.
1: Baklažānu sirsniņu.
0: Baklažānu sirsniņu, jā. Paldies Inga arī. Un Vilnis no Usmas arī mums atsūtīs ir tādu iedvesmas rakstu vietu jau šim rītam visu, kas sacīts. Saņemot vienā vārdā, mums ir tāds augstais priesteris, kas sēž pa labo roku augstības goda krēslam debesīs, svētuma kopējs un patiesās dieva telts, ko tas kungs ir uzcēls un ne cilvēks. Un tad, nu, Vilni saka, pagodināsim viņu šo augsto priesteri ar saviem darbiem un slavas dziesmām.
1: Bet šodien ir 6. oktobris. Šodien vārda dienas svin Monika, Zilga un Zilgma. Tātad droši varat padot sveicienu gan no sevis, gan no Kristīgā radio, Monikām, Zilgām un Zilgmām, un tiešām sveiciens un svētības vēlējumi jums un arī tiem no jums, kas svin dzimšanas dienas.
0: Lai skaista jūsu svētku diena un lai daudz iepriecinājumu no tā kunga un no apkārtējiem.

Jesus on the radio, jeb Jēzus, kuru dzirdam radio. Džeimsa Kimeta izpildījumā šī dziesma. 7:34 minūtes nākamā dziesma Āgenskalna Baptistu draudzes slavas un pielūksmes grupas izpildījumā, ja mēs saucam uz tevi. Pēc šīs dziesmas varēsim jau ielūkoties šī rīta jautājumā, mazliet ieskicēt šī rīta tematu, lai jums būtu iespēja piedalīties rīta sarunā, bet noteikti tas būs saistībā ar pļaujas svētkiem un ražas svētkiem, kas nu pat dažās draudzēs jau ir nosvinēta aizvadītajā svētdienā, dažās varbūt vēl priekšā. Ja jums jau ir kaut kas, ko teikt, kādu iespaidi, ar ko vēlties dalīties tieši ražas un pļaujas svētku sakarā, priecāsimies par tavu ziņu.

0: Labrīt, 7:39. Minūtēs nu pat nosvinēt pļaujas svētki, ražas svētki un nesaistībā ar to arī šī rīta jautājums tev, klausītāji.
1: Un šī rīta jautājums tev, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Tātad, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Jautājumam atbildes var sūtīt uz numuru 2544-2288. 2544-2288.

0: Labrīt, 7:43 minūtes ir otrdienas rīts, 6. oktobris. Laiks starp pļaujas svētkiem un dražas svētkiem, jo ir draudzes, kurās, to starp manā draudzē mēs esam.
1: Pļaujas svētkiem un ražas svētkiem. Kad bija pļaujas svētki, kad ir ražas svētki?
0: Nu redz, pļaujas svētki manā draudzē tika nosvināti nu pat šajā svētdienā. Un tu, Jākab, teici, ka tavā draudzē ražas svētki vēl tikai būs.
1: Tāpēc starp
0: Starp Kristīnas pļaujas svētkiem un Jākab ražas svētkiem.
1: Jā, es teicu, interesantas paralēles, ka patiesībā varbūt tas sākās tā kā joks, bet varbūt nemaz nav tik liels joks, ka draudzēs patiešām. Kādi varbūt vairāk svin ražu, kas ir ienākusies, un ražu, kas jau varbūt 20 gadus stāv, bet patiesībā citi svin tiešām tos pļaujas svētkus, jo Jā. Jēzus teica, pļaujumā daudz, bet pļāvēju maz, un pļaut gan jau var arī dažādos veidos, arī izaugsme, jauns izrāviens, jauns domāšanas veids, protams, arī tas varbūt varbūt tā pļauja.
0: Nu jā, tik simboliski ir tik daudz par ko domāt pļaujas svētku kontekstā. Tiešām tās nav tikai fiziskās lietas, lai gan arī, jo bieži vien dievnam šajā laikā tiek dekorēti ar tādiem
1: dārza
0: labumiem, jā, ķirbjiem.
1: Ar sīpoliem.
0: Jo tas ir tas fiziskais, arī par ko cilvēks ir ļoti pateicīgs dievam, ka es arī sestdien visu pēcpusdienu lasīju skaistu uz sarkanu, sulīgu, saldus ābolus pielasīju vairākus spaiņus, jo daudzi zina, šis ir ābolu gads un ir ko darīt dārzā. Un tad, protams, tās ir tas fiziskās lietas, par ko mēs varam būt Dievam ļoti, ļoti pateicīgi. Bet tad, jā, kā tu saki, soli tālāk, pasparot domās, kas ir cita veida pļauja, cita veida raža. Un, par to arī, protams, dievkalpojumos tiek runāts, jā, tevis pieminētā rakstuvieta par to, ka pļaujumā daudz, pļāvē maz, vēl tā cita rakstuvieta arī par to, ka viens ir tas, kurš dēsta, kurš stāda, cits ir tas, kurš ražu ievāc, un tad, kas ir tā raža, ko mēs esam ievākuši šobrīd savā dzīvē?
1: Šajā. Jā, tāds jautājums, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Manuprāt, vērtīga lieta, par ko padomāt.
0: Vai tev jau kaut kas nāk prātā, jā, ka par savu dzīvi domājot šobrīd?
1: Es šobrīd domāju par šī rīta tematu, bet par savu dzīvi domājot, nē, es vēl domājis. Bet,
0: ir jāsakārto tie apcirkņi galvā, jā, kur tev glabājas kāda raža un par ko tu tieši šo sezonu var būt tāds pateicīgs?
1: Es domāju, ka tas būs gan jau kaut kādas garīgās izmaiņas, varbūt pacietībā, varbūt tādā noteiktībā par kādiem jautājumiem, bet tas būs droši vien Dieva darbs.
0: Bet tas ir tas, ko tu esi arī tagad tā skatoties, piedzīvojis, tā piefiksējis, ka tur ir izmaiņas, tur ir kaut kāda savu veidu raža.
1: Es domāju, ka jā. Mm. Jā, tāda stingrība kādos jautājumos, nevis stingrība bardzības ziņā, bet tāda noteiktība.
0: Noteiktība, jā, tāda pārliecība. Jā, klausītāji, ja tev ir ko piebilst par savu dzīvi, nu tad tas būtu tas, kas mūs arī šorīt ļoti interesētu un patiktu saņemt ziņas, bet tās var būt tiešām dažādas. Gan par to, ko tu esi tiešām savā dārzā ievācis, kāda reža, varbūt kāds fotogrāfijas.
1: Varbūt trusītis kāds piedzimē, jā.
0: Es biju trušu karalistes tajā Rīgas filiālē tieši aizvadītajā svētdienā pēc pļaujas svētkiem. Tā, kas ir Lēdmanē, kur zilais krusts saimnieku. Un es nezināju, ka viņam arī Rīgā ir mazā filiālē krasta Lido centrā. Tur arī ir trušu karalista un ļoti daudz garaušu, tik mīļi un tik pūkaini un tik skaisti arī, par kuriem papriecāties. Bet par ko tu priecājies savā dzīvē, klausītāji?
1: Kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā numurs 25442288 gan rakstiskām, gan audioziņām un, protams, ja nevēlies minēt savu vārdu, arī to var norādīt.
0: Un, protams, ja vēlies atsūtīt kādu skaistu ražas fotogrāfiju, arī par tām mēs priecājamies.

0: 7:51 minūte mums jau ir pirmā ziņa, pirmā atbilde uz šī rīta jautājumu, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā, šajā tavas dzīves gadalaikā, kas ir tā vērtīgā raža, ar kuru tu var padalīties, klausītāji?
1: Nu, šajā lasot šo ziņu var tikai spriest, par ko klausītājs runā, bet Jānis no Urzgaļiem raksta, Dievs šo sezonu manu vīna koku zaru ir tīrījis un ir ļoti svētīgi sajusties apkoptam būt. Un viņš min Jāņa 15:1-4. Es esmu īstais vīna koks un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augru nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī.
0: Cik jauki Jānis uzrakstīja, ka precīzi, kā viņš teica, ir svētīgi būt apkoptam, ir svētīgi justies,
1: sajusties
0: apkoptam. Brīnišķīgi, tas tiešām ir svētīgi, un kad Dievs mūs apkopja un tīra, un vienmēr varbūt tas ir patīkami, bet tas vienmēr ir svētīgi. Man liekas ļoti piemērots vārds, jo patīkam tas ir nevienmēr, īpaši tad, kad kā tur tajā rakstuvietā arī teikts, tur iztīra un varbūt tur kaut ko apzaģē un lieko noņem nost, bet tas ir svētīgi būt apkoptam.
1: Sajusties būt sajūties, apkoptam, jā. Tātad jau ir rezultāts noticis.
0: Jā, paldies Jāni par šo ziņu, paldies par tādu padalīšanos. Klausītāji, arī tev ir ko teikt, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Mēs priecāsimies arī par tavu ziņu, bet pie šīs nākamā ziņas lasīšana droši vien nonāksim jau nākamajā stundā pēc dziesmas. Bet tauriņa numurs
1: 25-44-22-88.
0: Un šobrīd, lai skan mūzika, un pēc šīs dziesmas jau drīzumā arī Latvijas Kristīgā radio ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī par gaidāmo laiku.

0: Jaunievēlēto 100 saimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 48,75 gadi, jeb tuvu 50 gadu vecumam. Divi jaunākie deputāti ir dzimuši 2000. Gadā. Eduards Ziutiņš no Latvija pirmajā vietā un Selma Lavrence no Progresīvie. Publiski pieejamā informācija liecina, ka neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt vecākā jaunievēlētā deputāte ir Natālija Ābola no Partija apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, kura šī gada februārī sagaidīja savu 73. Dzimšanas dienu. No visiem 100 ievēlētajiem saimas deputātiem tikai 9 ir dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. Gada 4. Maijā. Augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās saimas deputātiem. To savā deklarācijā apliecinājuši 95 no viņiem. Jaunajā saimā ievēlēti 28 pašreizējā parlamenta deputāti, kā arī 9 šī brīža valdības ministri, tai skaitā premjers Andris Kulbergs. Saimā ievēlēti arī 26 pašvaldību deputāti. Šodien Rīgā notiks Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus, kurā vairāk nekā 60 darba devēji piedāvās kopumā vairāk nekā 1300 brīvo darba vietu. Gada tirgus notiks no pulksten 11 līdz 3 konferenču un pasākumu centrā Fantadroms Rīgā Gustava Zemgala gatvē. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas, apmeklētāji varēs klātienē satikt dažādu nozaru darba devējus, pārunāt darba pienākumus, nosacījumus un prasības pretendentiem, kā arī piedalīties pirmajās darba intervijās. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba meklētājus līdziņemt savu CV, lai pārunātu ar darba devējiem produktīvāk par iespējām uzsākt darbu. Darbiniekus gada tirgu meklēs tādi uzņēmumi kā augsts sprieguma tīkls, Circle K, DPD Latvija, Gaso, Latvijas dzelzceļš, Lidl Latvija, Lido, Maxima, Rimi, Rīgas satiksme, Rīgas lidosta, Tele 2 un Vivi, kā arī citi darba devēji. Oktobra pirmajā nedēļas nogalē aizvadītajās brīvdienās Latvijā putnu vērotāji uzskaitījuši vairāk nekā 111 tūkstošus putnu, tā vēstī Latvijas ornitoloģijas biedrība. Šī mēneša pirmajā nedēļā Latvijā dažādās vietās norisinājās 14 putnu dienu pasākumi, kuros piedalījās 284 dalībnieki. Kopumā novērojot 111,597 putnus. Visvairāk novērotas žubītes, otrajā vietā mājas strazdi, trešajā vietā baltpieres zosis. Rudenī notiekošie putnu vērošanas pasākumi ir daļa no starptautiskas iniciatīvas 1993. Gadā aizsāktās Eiropas putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb Euro Bird Watch, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē, Bird Life International, ko Latvijā pārstāv Latvijas ornitoloģijas biedrība. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Aizvadītajā naktī par Ukrainas triecienu dronu mērķi kļuvis Maskavas apgabals, tā izriet no oficiālo iestāžu paziņojumiem un sociālo mediju publikācijām skarta kārtējā naftas bāze Krievijā. Kopš vakardienas vakara Krievijas galvaspilsētas virzienā lidojuši 650 bezpilota lidaparāti un notriekti vismaz 105 droni. Trāpīts vienai no Maskavas apgabala lielākajām naftas bāzēm Konstantinovas ciemtuvumā un maģistrālo naftas vadu dispečera mezglam. Neraugoties uz smagajiem zaudējumiem, Krievijas armija turpina uzbrukumus Ukrainas Donetskas apgabalā, nepārtrauktiem gaisa triecieniem pakļaut arī kādreiz dzīvā un ekonomiski attīstītā Kramatorska. Vēl nesen tā tika uzskatīta par salīdzinoši drošu vietu Donbasā, taču pat laban par mierīgu uzskatāma diena, kad gaisa triecienos bojā nav gājis neviens cilvēks Kramatorskā. Dažās naktīs pa pilsētu tiek palaistas pat 15 planējošās bumbas, kas sagrauj dzīvojamās ēkas un infrastruktūras objektus. Uzbrukuma dēļ Kramatorskas pilsēta kļūst tukšāka un pēdējo mēnešu laikā to pamatuši apmēram 10 tūkstoši cilvēku. Spānijas policija ar armijas palīdzību vakar pabeidza migrantu nometnes nojaukšanu Seutā, kuru drīzumā plāno apmeklēt Spānijas karalis un karaliene. Apmēram 3000 migrantu, kuri kopš jūlija beigām dzīvoja improvizētās patversmēs, pludmalē ir izvesti no šīs teritorijas. Svētdien un vakar migranti ar autobusiem tika nogādāti uz Tarahalas robežu pārejas punktu, kur viņiem tika dot izvēle vai nu nekavējoties brīvprātīgi atgriezties Marokā vai reģistrēties, lai pēc tam viņus varētu izmitināt telšu nometnē, tā vēstī Spānijas varas iestādes. Daudz migranti nevēlas reģistrēties vai doties uz nometnēm, jo baidās, ka tad viņus varētu vieglāk deportēt uz Maroku, ko Spānija uzskata par drošu izcelsmes valsti. Savukārt šī gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Ievadot Nobela prēmiju nedēļu par balvas piešķiršanu medicīnā, vakar Stokholmā paziņoja Karaliskais Kārļa institūts. Šie pētījumi rada iespēju ieslēgt un izslēgt atsevišķu nervu šūnu darbību dzīvās smadzenēs, tā teikt, institūta paziņojumā. Un šī metode tagad tiek izmantota visas pasaules laboratorijās, lai atklātu smadzeņu noslēpumus. Šī gada Nobela prēmijas lielums ir 12 miljonu Zviedrijas kronu, nedaudz vairāk nekā miljons eiro. Šodien tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, rīt ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Un visbeidzot nākam pirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Izskan Kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā pūšot brāzmainam vējam, mākoņu kļūs mazāk. Rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13 līdz 18 metrus sekundē, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādi. Sākot no valsts ziemeļa rietumiem mākoņu kļūs mazāk, priekšpusdienā vietām vēl nedaudz līs, bet Rīgā debesis pamazām skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi, un rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.

Tas kungs ir brīnišķīgs un viņš dod bagātīgu ražu mūsu dzīvē. Un šajā rītā par to varam atcerēties, to varam ievērot, par to varam pateikties un arī dalīties. Kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Tāluriņa numurs tavai atbildē 25 44 22 88.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs pļaujas svētku, ražas svētku laikā. Šajās noskaņās arī Kristīgā radio rīta programma šodien, un nu, savā ziņā to arī ir iedvesmojis vai palīdzējis šim tematam šajā rītā nonākt tālāk. Ēterā mūsu klausītājs Vilnis, un ne tikai Vilnis, bet arī viņa sieviņa Velta, Usma Saules kalnos, paldies viņiem par tādu ļoti saldu un ļoti zeltainu.
1: Es teikšu savādāk. Es teikšu unikālu.
0: Unikālu dāvaniņu un tiešām tāda raža burciņā.
1: Un retu.
0: Jā.
1: Tiešām.
0: Lāceņu ievārījums, zeltains, skaists. Mums priekšā vēl tāda nogaršošana, bet Vilnīm un Veltai Usmā Saules kalnos liels paldies. Viņi ir pagūši tādu savu atbildi vai savu iesaistīšanos pļaujasvētku sakarā nevis sūtīt ziņas formātā, bet faktiski tā fiziski uz Stabu iela 77A atgādāt.
1: Jā, tad jau ir tādi praktiski pierādījumi. Jā,
0: ka ir bijis rāža. Un vēl Jākaps tev pacienāšu noteikti ar vīnogām. Vīnogas arī šeit uz galda, arī no dārza. Arī tāda. Man liekas, tāds ražas simbols. Vispār, vīnogas ar Bībeli arī tik bieži pieminētas, un vīna koks arī mēs par to pagājušajā stundā jau runājām par tīrīšanu.
1: Šī rīta jautājums, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Un, protams, jūs nevarat tā kā Vilnis atsūtīt tagad uzreiz, bet jūs varat padalīties ar savu stāstu, varbūt jā, arī ar bildi.
0: Jā, varbūt.
1: Ja jums ir kaut kas unikāls, ko pat varbūt grūti aprakstīt, droši varat atsūtīt arī bildi. Protams, tā var arī būt audio ziņa. Nu, Mirdze Ogrē raksta šādi. Labrīt, Dievs ir radītājs un man ir 5 mazdēli. Un šogad dāvana 2 mazmazdēliņi un ir jau viena mazmazmeitiņa, bērni ir svētība, ļoti mīlu viņus. Jūs mīlu un novēlu labu ražu jūsu darbā.
0: Fantastiski, Mirdzē, paldies! Un viņi raksta, ka tieši šogad, jā, tā tad atbildot...
1: Tieši šogad dāvana 2 mazmazdēliņi.
0: Brīnišķīgi! Nu, tāda Mirdzes dzīves sezona un tāda tiešām auglīga raža viņas ģimenē. Bagātīgi dievsvētību novēlam arī turpmāk un lielu mīlestību un gan Mirdzē, gan arī citām kuplām ģimenēm noteikti ražas svētkos. Īpaši par tādu auglīgu ģimeni ir prieks arī domāt.
1: Un Egils no Naukšēniem raksta šādi. Mīļš sveiciens Kristīnu un Jākabu no skaistā Naukšēnu novada. Dieva dāvana zelta rudens. Paldies mūsu mīļajiem debesu tēvam par visām rudens veltēm. Viņš tā interesanti raksta, uzsverot burtu es ar tā visām.
0: Visām tā uzsverot.
1: uzsverot, jā, un viņš arī piemina rakstuvietu no Marka evaņģēlija, nē, no Mateja evaņģēlija. 4. Nodaļas, 4. Panta. Un tur ir teikts, teikti šādi vārdi, bet viņš atbildēja un sacīja. Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
0: Amen. Un Egils tik jauki rakstīja, viņš šeit sveicien no skaistā Naukšēnu novada, ja? Tad arī uzreiz tā, jo es nekad neesmu pat bijis Naukšēnos, un tad es uzreiz ierakstīju meklētājā Google Naukšēni, un tad paskatījos tās pirmās fotogrāfijas, pierakstīju vēl klāt vārdu rudens. Nu, tiešām skaisti rudenīgi zeltaini skati no Naukšēniem. Tu esi bijis, jā? Jā
1: es tad... esmu bijis Naukšēnos, jā.
0: Vairākas reizes,
1: jā.
0: Pie Egīla?
1: Ne pie Egīla, ne pie radiniekiem.
0: Nu, varbūt man arī kādreiz jāaizbrauc. Paldies Egīlam, gaidam arī tavu ziņu klausītāji. Uz jautājumu atbildot, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā?
1: 2 5 4 4 2 2 8 8

8:24 minūtes. Nākamā dziesma You are unchanging, tu esi nemainīgs, Dievs, varans mūžīgs, visu spēcīgs. Lai Dievs svētī jūs, mīļie klausītāji, šodien jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio jaunas dienas sākumā 6. oktobrī, otrdienā.

8:27 minūtes, vēl viena dziesma Tobija Maka izpildījumā Lord, it feels good. Kungs, es jūtos labi. Tu liec man justies labi. Pēc šīs dziesmas ēterā raidījums Lenāk tavs vārds. Kopā ar Mārtiņu Ogli Ozoliņu. Svētīgu, vērtīgu un patīkamu klausīšanos.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Viens no visbiežāk uzdotākajiem jautājumiem ir, vai desmitā tiesa Bībelē ir obligāta. Kā jums liekas? Atkarīgs, kurā draudzē? Atkarīgs, cik bieži par to nu, ir draudzes, kur katru nedēļu pusstundu runā par ziedojumiem. Es esmu apņēmies to darīt reizi gadā, apmēram, lai nav tā, ka tas ir tāds, nu, jo visur prasa. Tu atnāc uz baznīcu, tev prasa, tu ieslēdz YouTube podcastu, tur prasa, visur prasa. Un pareizā atbilde ir, ka nē, nav. Tā ir pareizā atbilde, bet es gribētu apstīties, no kurienes tad vispār nāk šī desmitā tiesa. Un pirmais, kurš deva desmito tiesu, bija Ābrahams. Esat lasījuši? Bībele saka, ka tas ir mūsu ticības tēvs. Un šodien mēs apskatīsimies šo pirmo reizi, kad viņš deva desmito tiesu. Pirmajā Mozus grāmatā, 13. nodaļā, no 17. līdz 21. pantam ir rakstīti tādi vārdi. Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretīm savas ielējā. Tā ir ķēniņu ielēja pēc tam, kad viņš bija atgriezies no, es to vārdu nevaru izrunāt, Kadela Omera. Okay. Un to ķēniņu sakāvis, kas bija ar to, un Melhisedeks Salems ķēniņš iznesa vīnu un maizi, un viņš bija visaugstākā dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja, lai svētīja Ābramu augstākai, visaugstākais, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstākais dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrahams deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja. Ābrahams ir atgriezies no kārtīga kautiņa, viņš ir uzveicis lielāku pretspēku, viņš izglāba savu brāļdā Latu, kurš visu laiku kaut kādās ziepēs iekuļās, un viņš atgriežas ar laupījumu, kas tanī laikā bija nu, normāla praksa, mēs tā varētu teikt. Un Dievs ir bagātīgi svētījis Ābramu, jo Ābrahams ir uzvarējis šo savu ienaidnieku, kuram bija lielāks pārspēks, bet Dievs viņu ir svētījis un Dievs pa viņu ir parūpējies. Un kad Ābrahams atgriežas no šīs cīņas, 18. pāns saka, un Melhisedeks Salimas ķēniņš iznesa vīnu un maizi, un viņš bija visaugstākā dieva priesteris. Un šeit parādās šis vārds Melhisedeks. Šis vārds ir salikts no diviem vārdiem. Pirmais ir ķēniņš, un otrs ir taisnība. Pie viņa iznāca kas? Taisnības ķēniņš. Un mēs lasām pa viņu, kuram nav minēta nekur izcelsme. Viņš vienkārši uzradās. Nav ne ciltsraksti, ne minēta dzimtas līnija, kas ir ļoti neparasti vecajā derībā. Bet ebrejiem 7. nodaļā viņš tiek aprakstīts kā bez tēva, bez mātes, kā mūžīgs priesteris. Un šis Melhisedeks ir Salemas ķēniņš. Un Salemas ķēniņš, šis vārds nāk, kas tad ir Salema? Šis vārdu atvasinājums nāk no vārda šalom, jeb miers. Un Salema ir vecais Jeruzalemes nosaukums. Tātad, tas ir taisnības ķēniņš un Jeruzalemes ķēniņš. Tātad, viņš ir kaut kas vairāk kā vienkārši priesteris. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies Dieva vārdā, mēs redzam, ka tieši šie paši vārdi ir attiecinājumi uz mūsu glābēju Jēzu Kristu. Šis ir pirmais Kristus priekštāls, kurš parādās Bībelē. Tas ir pirmā reize, kad pravietiski tiek runāts pa Jēzu jau saprotamā veidā. Un ko tad šis Melhisedeks izdarīja? Ko šis miera ķēniņš izdarīja? Viņš iznesa vīnu un maizi. Un tā ir viena ļoti svarīga detaļa. Tas ir pravietisks simbols. Tas norāda uz Jēzus pilnīgo upuri. Tas norāda uz to, ko mēs katru svētdienu pieminam. Tas norāda uz vakarēdienu, ja piemiņas mielastu. Vīns ir Kristus asinis, maize ir viņa laustā miesa. Mēs varam teikt, ka burtiski šis Melhisedeks šeit ir Jēzus Kristus. Un kas viņš tāds bija? Visaugstākais priesteris, bet kam? Šis vārds šeit parādās Elion, kas ir visaugstākais dievs. Viņš ir visaugstākā dieva mūžīgais priesteris. Un kas tad ir priesteris? Priesteris pārstāv cilvēks Dievu priekšā, priesteris nes svētīgu un priesteris savieno debesis ar zemi.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes Vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tēlsos Ezera ielā 31.

0: Labrīt, 8:41 minūtē mums dzīvā daba.
1: Jā, es tieši gribēju teikt, mēs runājam iepriekš par ražu, bet mēs šajā rītā nezinājām, ka pie ražas, ko tu man iedevi, ir arī inspektors.
0: Inspektors ražas vārdā, uzrauks.
1: Jā, vārdā gliemezis, bet tu ļoti, kaut kādu interesantu vārdu izmantoji.
0: Nu, tas zinātniskais nosaukums ir malakoloģiskais materiāls, ja tā var teikt. Nu, malakoloģija ir zinātne par gliemežu pētniecību, un nu, šis konkrēti tātad uz vīnogām esoš mas. Ļoti kustīgs, ļoti smalks gliemezītis, nu, pieder pie malakoloģiskās jomas.
1: Nu, lai jūs varētu iztēloties, Kristīna skatās uz viņu un tur viņu aptuveni tur, kur gredzeni parasti stāv.
0: Tā, uz pirksta viņš ir tā rāpo, tāds maz būs jāizliek uz terases kaut kur ārā, bet tāds mazs jauks gliemezītis pie vīnogā. Mēs ar Jēkabu šajā rītā ne tikai runājam par ražu, bet arī to baudām un arī priecājamies un garšojam un baudām arī tās fotogrāfijas un tos vēstījumus no klausītājiem.
1: Padalīšos ar kāda klausītāja ziņu, un viņš raksta šādi. Šogad man ir divas ražas. Pirmā – ābolu etiķis, kas ļoti labi papildina garšas ēdieniem, kā arī nedaudz ābolu etiķi sajaucot ar lielu karoti medus un pārlejot ar siltu ūdeni, izveido mahten labu dzērienu. Praktiski kā dabisks enerģijas dzēriens, vēl plus palīdz ar gremošanas sistēmu. Kā otra raža, man ir valsts aizsardzības dienesta karavīri. Nu jau no jūlija esmu iesaistījies viņu pamat apmācībā. Kā jau iepriekšējā reizē minēju, tas ir smags darbs, bet nu jau esmu tajā posmā, kur es redzu, kā šie zaļie knēveļi ir izauguši par gandrīz pilnvērtīgiem vīriem. Paldies Dievam par spēku un virzību. Bez viņa, paļaujoties tikai uz maniem spēkiem, tas nebūtu iespējams.
0: Paldies klausītājiem. Ir arī vārds, vai tas ir klausītājs
1: bez vārda? Vārdu viņš lūdzu nenorādīt.
0: Aha, nu, bet paldies par šo ziņu un tiešām cik interesanti paskatīties divos veidos uz ražu par to ābolu etiķi, runājot arī pilnīgi varēja.

0: iedomāties to prieku, ar kuru šis klausītājs par to runājas arī savulaik ļoti priecājas katru rītu. Pirms brokastīm, pirms visa iedzert glāzi ar ādomkarotu ābolu etiķi. Jā, ārkārtīgi spirdzinoši un enerģizējoši un ļoti veselīgi.
1: Jā, citi šķaidi to ar dažādiem vēl sulām. Bet Anita no Bauskas ir laikam arī sadzirdējusi Mirdzes ogrē stāstījumu un prieku par mazbērniem, mazbērniem. Un viņa raksta tā, bērni ir tā kunga dāvana. Jā, arī bērnu bērni ir tā kunga dāvana. Arī man šīs sezonas bagātīgā raža šajā oktobra mēnesī būs vēl viens mazbērniņš, un tas būs sestais. Pateicība Dievam par četriem mazdēliem un vienu mazmeitiņu, kuri jau iepriecina. Mīlestībā Anita.
0: Anita, paldies un bagātīgi Dieva svētību jums, jūs ģimenei. Un cik jauka gaidāma vēl tāda raža. Noprot, ka drīzumā oktobrī, oktobris īpaši skaists mēnesis, Jēkab, lai svinātu dzimšanas dienas, vai ne?
1: Jā.
0: Mums vispār ļoti unikāli. Mums izrādās, ka diviem Latvijas Kristīgā radio ēter kolēģiem vienā dienā dzimšanas diena. Un tas būs oktobrī, un tie abi ir rīta cilvēki. Jā,
1: mēs tikai vēl neesam noskaidrojuši, kuram ir arī otra cilvēka dienā dzimšanas diena. Kuram tad kura dienā ir dzimšanas diena?
0: Pēterim Jēkab dienā vai Jēkabam Pēter dienā? Jā, nu dzimšanas diena tuvojas un arī Anitai sveicieni ar tiem dzimšanas dienas gaidāmajiem notikumiem viņas ģimenē.
1: Jautājums. Kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Numurs 25 44 22 88.

0: Labrīt, 8:50 minūtēs. Runājam par ražas svētkiem, par pļaujas svētkiem un priecājamies arī par jūsu ražu, par jūsu to bagātību, ko esat saņēmuši no tā kunga, par kuru varat pateikties un kas ienākusies šajā tavas dzīves sezonā. Jo projām gaidām arī ziņas un varbūt pat fotogrāfijas uz tāluriņa numuru.
1: 25442288 un mēs jau zinām, kādu mīlestības augli kāds cits saņems, bet viņš vēl to nezina.
0: Katrā ziņā mēs varam sirsnīgi sveikt Ingas mamīti, jo Inga no Siguldas atrakstījusi manai mamītei šodien 70. Dzimšanas diena. Brīnišķīgs, auglīgs, bagāts, svētīgs mūžs. Sirsnīgi sveicam. Ne,
1: mēs vēl vēlam, lai stipri turpina.
0: Un lai žēlastības laiks turpinās, bet šodien, lai īpaši skaista un bagātīga un svētīga svētku diena.

0: par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Turaidas evaņģeliski luteriskā draudze aicina uz mācītāja Andra Grota grāmatas Ticības bruņas atklāšanas pasākumu. Tas notiks svētdien 1. Novembrī Turaidas baznīcā. Grāmatā apkopotas Andra Grota svētrunas un pārdomas par ticību, kristiešu dzīvi un kalpošanu. 1. Novembra pasākuma programmā pulksten 11. Dievkalpojums, pulksten 12. Grāmatas Ticības bruņas atklāšana. Pēc tam ikviens aicināts uz saviesīgu kopā būšanu. Aicināt gan draudzes locekļi, gan draugi, gan ikviens, kur uzrunā mācītāja Andra Grota kalpošana un vēstījums. 1. Novembrī pulksten 11. Turaidas baznīcā grāmatas Ticības bruņas atklāšana. Lelb jauniešu centrs aicina uz Erasmus Plus līdzdalības projekta Es nebaidos palīdzēt nedēļas nogali, kas notiks Straupē no 16. Līdz 18. Oktobrim. Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgā darba iespējas jauniešu vidū, izmantojot jaunieši jauniešiem metodi. Projekta gaitā iecerēts palīdzēt izveidot brīvprātīgā darba komandas vismaz 4 Latvijas lauku pilsētās. Projekta dalībnieki dodas uz pansionātiem pie vientuļiem cilvēkiem, pie tiem, kuriem nepieciešama arī praktiska palīdzība ikdienas darbos. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vietējo pašvaldību, skolu, draudzi, diakoniju. Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Pieteikšanās – rakstot e-pastu uz adresi esnebaidospalīdzēt@gmail.com. Sestdienas brunch ir tikšanās un nodarbību sērija jaunām sievietēm vecumā no 20 līdz 35 gadiem. Nosaukumā ir vārdu spēle. Brunch no angļu valodas nozīmē zars, brunch vēlās brokastis. Tāpēc katrā tikšanās reizē būs gan galds, brunch, gan sarunas par to, kā palikt pie vīna koka, kā būt zaram, brunch. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, 5. Pants. Sestdienas brunch būs droša un dzīva vide, kurā uzdot jautājumus, dalīties, klausīties un kopā augt savā identitātē Kristu. Pirmā tikšanās paredzēta sestdien 24. Oktobrī pulksten 11. Lelb jauniešu centra telpās Vecrīgā, bet vēl pirms tam, jau šajā nedēļas nogalē 10. Oktobrī, ir iespēja doties kopīgā pārgājienā un iepazīties ar citām meitenēm, kopā pavadīt laiku un sajust atmosfēru. Pievienošanās pārgājienam aizpildot reģistrācijas anketu līdz 8. Oktobrim. Un visplašāka informācija Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes tīmekļa vietnē Ģertrūde.lv. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio. Šobrīd turpinām ar laika apstākļu prognozi šai dienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un mākoņains laiks. Bet šodien Latvijā laiks kļūs vējaināks, bet siltāks. Rīta pusē debesis vēl būs apmākušās un vietām var nedaudz uzlīt. Bet dienas gaitā, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs un spīdēs saule. Valdošais būs rietumu vējš, brāzmās 12 līdz 17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra plus 15 plus 18 grādi. Savukārt Rīgā no rīta debesis būs apmākušās, var nedaudz uzlīt, bet vēlāk mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un temperatūra sasniegs plus 17 grādus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Labrīt, 9:11 minūtēs izskan projekta Ģertrūde un Jāņa Kunga izpildītā dziesma Laimīgs. Jānis Kungs ne tikai dziesma autors un izpildītājs un mūziķis un slavēšanas vadītājs, bet arī jaun ordinēts mācītājs. Arī mācītāji dzied ne tikai Jānis Kungs, bet mums arī vairāk citi dziedoši mācītāji Latvijā. Šobrīd gan viena dziesma angliski un pēc tās turpināsim šī rīta sarunu. Kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Vēl vari pagūt pievienot arī savu atbildi uz tauriņa numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, 9:14 minūtēs, Jākaps un Kristīna, un šajā rītā par ražu, par pļauju, par svētkiem un par sezonu.
1: Un precīzāk jautājums, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā? Un mums ir interesants, ar ko padalīties. Es gaidu arī ar nepacietību padalīties ar vēl tām, kuras tagad uzreiz nedzirdēsiet, bet
0: Bet būs iespēja dzirdēt, jo jā, ir arī kādas tādas ziņas, kas reizēm mūs sasniedz tik apjomīgas, ka tur ir pat vēl jāsagatavojas, lai varētu ēterā līdzdalīt arī tālāk citiem klausītājiem.
1: Jā, nu, sākam ar...
0: Sākam ar Uldis vai Kristīne, kurš būtu tas, kas šajā brīdī tad pirmais stāsts.
1: Sākšu ar Kristīnu. Kristīnu mēs arī varam paturpināt. Viņai būs dēlam šodien 18 gadu jubilēja.
0: Šodien tieši.
1: Un tieši šodien.
0: Redz, cik labi saskaņ, jo iepriekš Inga rakstīja, ka viņas mammai tieši šodien ir 70 gadu jubilēja. Sveicinājām Ingas mammu šodien svētkos. Bet Kristīnas dēlam... 18.
1: Jā, un nu, varbūt paturēsim tā dēlu vārdu noslēpumā, lai... Bet jā, un viņa mums ir padalījusies ar to dāvanu, kas ir čemodāns dzīvē. Kā viņa saka, tāda simboliska dāvana, droši vien ar priekšmetiem, kas ir simboliski, bet...
0: Bet fiziski tas tiešām ir čemodāns. Tas nav tā simboliski
1: fiziski
0: uzzīmēts
1: čemodāns, fiziski
0: bet
1: tur,
0: īsts čemodāns, kofers.
1: Neminēsim varbūt to saturu, bet nu, labi, viena lietiņa ir tās, ka lai ilustrācijai tāda bilde rāmītī ar vecāku bildi. Oh. Tieši tā ir viena bilde, tur ir, protams, bībeles rakstuvietas klāt pie katras dāvanas.
0: Un lai klausītāji saprastu, Kristīna tiešām atsūtīs fotogrāfiju ar šo čemodānu.
1: Video.
0: Un arī, video.
1: Video arī, jā.
0: Un iekšā var redzēt, kas noatrodas tajā īpašajā koferī.
1: Jā, un ar tādu sirsnīgu arī vēstuli, pavadošu vēstuli tai dāvanai, kas ir veltījums un arī veltījums novēlējums, bet arī viņa atklāja savu lūkšanu par savu dēlu. Un, Kristīne, ja dzirdat, es lasot to vēstuli, es domāju par tiem bērniem, kuri sapņotu, kuri gribētu tādu mīlestības apskāvienu saņemt. Tajā brīdī, kad viņš to varēs lasīt. Jo... Ir ātrs skrējiens, mēs tikšu visu laiku berzējam plecus kopā ar saviem tuvajiem mīļajiem, bet tad ir iekšējais saturs, kuram tev nav laiks pievērsties un pat nav laiks padomāt to, kas ir, var teikt, zemteksts, zem tavas dzīves apakšā, kas tur patiesībā ir tā pateicība, nav laiks pat par to padomāt. Un tajā vēstulē, es domāju, dēls varēs to apstāties, pabrīnīties un jā, būt pateicīgs.
0: Jā, ļoti mīļi, ka Kristīna mums to atsūtīs, tiešām pataupīsim pašu vēstules saturu dēlam, galvenajam adresātam, bet Kristīna, paldies par šo stāstu, par video, par tādu, jā, viņas šīs dzīves sezonas galveno ražu, dēla pilngadību, pateicību Dievam par šādu ģimeni, Dieva svētību.
1: Viņa raksta, mana raža ir Dieva dāvana.
0: Jā, amen. Savukārt mūsu klausītājs Uldis raksta šādi, labrīt, domāju par rīta tematu, tad teikšu tā, ka man tie nebūs dārza ražas redzamie augļi, bet domas raisījās paskatīties uz sevi no garīgā skatu punkta, uz cilvēkiem šajā sezonā, kas ir bijuši un ir man līdzās, un varu teikt, vērtīga raža, kas ienākus manā dzīvē, tie ir cilvēki, kas ir kā svētība man, ka varu augt garīgi un nest augļus Dieva valstībai. Kāds stiprina, kāds paceļ, kāds aplaista, pasakot stiprinošu Dievu vārdu, lai es nepalieku savus. Kāds vienkārši ir līdzās, lai būtu sadraudzībā. Paldies Dievam, ka kopā ar brāļiem un māsām Kristu varam būt auglīgi koki, kas nes augļus Dieva valstībai. Tā raksta Uldis un papildina šo ziņu ar emociju zīmēm, kur redzams vīnogas arī tā paspilktinot, ka tie cilvēki mūsu dzīvē un brīnšķīgi, ka tie var būt bērni vai vecāki vai ģimenes locekļi, bet tie var būt arī garīgās Dieva ģimenes brāļi un māsas.
1: Ja arī tev ir unikāla perspektīva, varbūt unikāla lieta, ko tu esi pamanījis, tad jautājums šajā arī tā, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā, un numurs ir 2544 22 8-8 tavai ziņai.

Labrīt, 9:22 minūtēs. Tu klausies Latvijas kristīgo radio rīta programma otrdienā 6. oktobrī. Un, nu, pat izskanēja dziesma For the One, tam vienam vienīgajam, bet turpinājumā nākamā dziesma Land of the Living, dzīvo zeme.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: 9:30 minūtes pulksteni pusdesmit no rīta, otrdienā 6. oktobrī Latvijas Kristīgā radio rīta programmā Jēkabs un Kristīna, un šajā rītā mums jautājums, kas atbilstoši mūsu klausītājas iesūtītajai ziņai, kā viņa raksta, ļoti jauks jautājums, par ko var aizdomāties. Bet, Jēkab, kāds ir tas mūsu jautājums?
1: Jautājums ir, kāda vērtīga raža ir ienākusies šajā tavas dzīves sezonā?
0: Jā, uzsvers uz to vērtīgo ražu, bet arī domāju tieši par šo tavas dzīves sezonu, jo sezonas var būt dažādas mūsu dzīvē, bet ja tieši par šo laiku mēs aizdomājamies, ārā dabā valda rudens, un rudens ir īsts ražas laiks, un draudzēs ir svinēti ražas svētki un pļaujas svētki, bet kā ar tavu dzīvi? Un mums arī tāds ļoti dažādas, un patiesībā šorīt arī tāds ļoti izvērstas atbildes ar video, ar audio, ar tādiem garākiem stāstiem.
1: Nu, man patika, kad atbildes tādas, ko negaidīju.
0: Oh.
1: Tas pats, kā teikt,
0: Nu, pārsteidzošākais.
1: Pārsteidzošākais, grūti tā teikt, tādu varbūt nonivilētu vārdu pārsteidzošu, bet jā, nu, ļoti forša ziņa, manuprāt, no Lindas, un Lindas stāsta par to, kad šajā rudenī ir brīnišķīga raža viņas draudze, kas ir Usmas svētā Pētera draudze, un pusotru gadu bija sapnis par savu svētdienas skolu, un šajos ražas svētkos ar vairāku cilvēku atbalstu un palīdzību ir tikuši beidzot pie savas mobilās svētdienas skolas. Mobilās svētdienas skola.
0: Kas tā ir?
1: Un tas ir autobus, jā. Nu, kā viņi saka, pagaidām tas ir tikai transporta līdzeklis, autobus, un tur jau video var redzēt un bildē, kā viņi draudzes locekļi nobildējušies pie tāda liela autobusa. Un, bet tas ir gatavs pārveidošanai, un lai būtu kā būtu tur mobilās svētdienas skolas klasīte un arī virtuvīte. Un viņi saka, pateicīgi ir par visu, kas palīdzējis šim sapnim noticēt un virzīties tālāk. Tad viņi saka, pļaujas svētkos, iebrauca ciemos autobuss, kurš dosies ziemā uz pārbūves un remonta vietu. Viņi saka, tā ir brīnišķīga raža. Bet norāda, lai gan īstā būs tad, kad bērni tur varēs iegūt garīgās zināšanas un mīlestību, ticību, Un jā, tie būs ar to, kā pieaugs jaunie draudzes locekļi, tā būs tā labā raža. Bet viņas personīgā raža, ja personiskā raža, ir uzdrīkstēties iesaistīties šāda veida kalpošanā, jo viņa saka, ka jūtos diezgan nekomfortabli vācot ziedojumus, bet tic šim šai idejai un brīnišķīgajai idejai, un tic, ka Dievs arī vadīs un palīdzēs tajā.
0: Jā. Lai Dievs vada un lai Dievs palīdz, to mēs noteikti novēlam no savas puses svētību, un īpaši prieks arī par to, ka Linda šķiet mums nebija iepriekš rakstījusi.
1: Nebija rakstījusi, jā,
0: viņa
1: starp citu rakstīja, ka piecas reizes, tātot piecas izgājienas gaidīja, lai varētu beidzot to numuru pareizi pierakstīt.
0: To numuru, nu, ja kāds vēl nav pierakstījis, un jūs gribat savu atbildi arī iesūtīt šorīt vai citā rītā, lūdzu pierakstiet, studijas tāluriņa numurs ir
1: 25 4 4 2 2 8 8.
0: Paldies Lindai, un mūsu klausītāja Anita savukārt ir iesūtījis jau kārtējo savu ziņu. Viņa ik pa laikam piedalās sarunās un parasti arī pieliek klāt kādu ļoti skaistu fotogrāfiju, un es atceros ļoti spilgti Jēkab to pagājušo reizi, kad Anita rakstīja par zefīra ziediem, ko viņa izgatavo, un tev laikam tā bija pirmā dzirdēšana, ka tāda ir.
1: Tā bija pirmā dzirdēšana, jā.
0: Par to, ko Anita raksta par ražu savā dzīvē šajā sezonā, par to pēc kādas dziesmas.

Šobrīd izskan dziesma King of Heaven, jeb debesu ķēniņš. Nākamā būs dziesma Burning Heart of God, jeb Dieva degošā sirds. Un solījām jau pavisam drīz dzirdēsim Anitas iesūtīto atbildi uz jautājumu par vērtīgo ražu viņas dzīvē šajā sezonā.

0: 9:42 minūtes ir 6. oktobris otrdiena un par ražu un pļauju un sezonām.
1: Jā, tāds ražas piemiņas brīdis šorīt.
0: Un pateicības brīdis, jā. Atceroties par savu sezonu, kas tad ir bijis tas vērtīgais, ko varam izcelt. Un, nu, mēs jau pieminējām iepriekš Anitu no Daugavpils, kur jau iepriekš mums ir sūtījis ļoti skaistus savus zefīra ziedu darbus. Un tad no šobrīd Anita raksta šādi. Labrīt, svētītie, ļoti jauks jautājums, par ko var aizdomāties. Mana lielākā raža šoruden laikam ir tāda reāli taustāma. Pašas roku radīta. Beidzot, esmu apguvusi un sākus gatavot bez cukura zefīru, kas bija liels izaicinājums un šaubas, bet arī pārsteigums, ka var no tā pagatavot gan ziedus, gan ezīšus, gan to, kas vien ienāk prātā. Un, nu, es pieļauju, ka tas, ko Anita mums ir pievienojis klāt kā pielikumu savai ziņai, patiešām ir viņas rokām gatavots brīnums. Tā es citā to nevaru noraksturot. Ļoti krāšņa fotogrāfija. Tādā groziņā ir dzeltenas saules puķītes un tāds miļš ezītis ar baltu purniņu un brūnām adatiņām.

0: mazas baraviciņas, sēnītes un odziņas avenītes, un tas viss ir izgatavots no zefīra, bet tad, nu, kā var saprast pēc Anitas ziņas, no bezcukura zefīra. Nu,
1: bet man pārsteidz tas, kad valrieksts, it kā būtu atvērts valrieksts, un tā viena pusīte ir vēl ar to cieto čaulu, un otra pusīte tu redzi to valrieksts.
0: Un tas ir no zefīra, bezcukura zefīra. Nu, un tas, ka bezcukura zefīra. Tās avenes
1: skaisti izskatās, protams, tādas lielas.
0: Es, protams, ar sajūsmu lasu šo Anitas ziņu, jo es arī esmu no tiem, kas nelieto pārtikā cukuru. Un
1: tad, es vienkārši nevaru iedomāties, kā tas garšo. Man tas bezcukura zefīrs, man par zefīrs ir atgrūdis, jo viņš ir pārāk vienmēr cukurains.
0: Nu redz, tad arī bet, tevi tas interesētu, jā?
1: Bet es nevaru iedomāties, kā garšo tad zefīrs bez cukura.
0: Varbūt ar medu saldināts, varbūt ar kādu citu saldinātāju. Nu, Anita, mums kādreiz varētu arī varbūt vēl vairāk kaut ko atsakot. Mums jāparunā būs varbūt par kādām receptēm kādā rītā.
1: Zini, kas man tajā bildē ieintriģē, jo tie visi zefīriņi ir salikti tādā groziņā, skaisti, tiešām tā kā buķete, bet tās mazās sēnītes, kur tu redzi, jo tās kājiņas izskatās tā kā maršmelovi. Tas jau ir tāds solis ticībā, ka man patiks.
0: Anita, paldies par ļoti skaistu fotogrāfiju. Un Anita arī novēl, lai rudenīgi skaista un svētīgi jums diena, mīļie. Paldies, Anitai.
1: Paldies, Anitai, jā, par tādu...
0: Kārdinoši.
1: Jā, par kārdinošo ziņu. Dailes raksta atkal par tādām garīgām tēmām, varētu teikt. Lai gan kristiešu dzīvē vis kaut kur garīgas lietas ir paralēli. Un viņš saka, mana raža ir tā, kad kāds atgriežas pie Dieva. Un tad mēs uzjautājam, vai ir kāds konkrēts gadījums. Un viņš saka, šo sestdien pie manis bija sadraudzība. Pasludināju evaņģēliju un pieņēma Jēzu. Es domāju, cik tas ir brīnišķīgi.
0: Jā, paldies, Daili. Un ļoti...
1: Jā, nu, tu gribēji ko turpināt, es vienkārši atcerējos par kādu citu vēl lietu, bet jā.
0: Jā, jo man likās pēc tās Daiļas ziņas par sludināšanu, par mūsu katra aicinājumu īstenībā tikt izsūtietiem Dieva darbā, nu, ļoti atbilstoši ir pieminēt šobrīd to īpašo jaunumu, ko Latvijas Kristīgā radio ētrā varēs dzirdēt šovakar, un tas ir jauns raidījums ar nosaukumu Sūti mani. Eksodus liecību stāsti. Tieši ar šādu nosaukumu sūti mani katru otro otrdienu. Latvijas Kristīgā radio ētrā pulksten 6:00 vakarā skanēs jauns raidījums, kurā jaunieši dalīsies ar liecībām par Dieva darbu viņos un caur viņiem organizācijas Eksodus Latvija rīkotajās misijās un projektos. Eksodus Latvija ir māceklības un misionārā darba organizācija, kas pastāv Latvijā jau 9 gadus un šogad laikā ir simtiem jaunieši, kas devušies misijās un kādu daļiņu no tā, mēs varēsim dzirdēt jau šovakar, pulksten 6:00 noteikti atcerieties šo laiku un baudiet jauno raidījumu. Kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tā ir tāda arī mūsu šīs sezonas raža. Bet kā tu, Jākab, teici, vienlaiks arī tā kā sēja, bet arī kā raža.
1: Nu, es ceru, ka tur arī, nu, es tā cerētu, es tā gribētu, kad arī izskanētu kāds stāsts, kurš par Eksodus Latvija braucieniem tieši dzirdēja no Kristīgā radio intervijām.
0: Tas būtu
1: brīnišķīgi.
0: Un varbūt
1: tieši spēra soli jā, piedalīties šajos misijas braucienos.
0: Un vēl, klausītāji, ja tu vēlies ne tikai piedzīvot brīnišķīgu ražu, arī tajā skaitā caur Latvijas Kristīgo radio, bet piedalīties sējā un piedalīties stādīšanā, tad Kristīgais radio pastāv tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un tas ir Dieva brīnums un Dieva darbs caur daudziem cilvēkiem. Ja arī tu vēlies šodien tagad varbūt atbalstīt radio darbu, tad ir iespēja zvanīt pa kādu no diviem tālruņa numuriem. Ja vēlies ziedot 1,72 € tad tālruņa numurs ir 900 6911. Ja vēlies ziedot 8,61 €, tad tālruņa numurs ir 900 6955. 900 6955.
1: Pulkstens ir 9:48. Paldies par jūsu ziņām un jau tiekamies kādā citā arī rīta tematā.

Labrīt šajā rītā 6. oktobrī. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pirmās lietas Bībeles lasījums, bet pulkstens 10:15. Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00, Bībeles lasījums, un pulkstens 11:15, Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājums, noslēgums, ja būs pareizā atbilde iesūtīta. Un šodien pulkstens 12:00 laiks mūzikas un atziņu stundai, pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2:00 stundas sākumā grāmatas lasījums. Atgādinu, ka varat kristīgās ziņas lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, tāpat tur varat ieraudzīt arī kontaktinformāciju un veidus, kā nosūtīt jums interesējošo informāciju mums, Kristīgajiem radio. Bet e-pasts visām ziņām lkr@lkr.lv. Šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām, jo ja es jūs skumdinu, kas tad man iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis? Tamdēļ es jums aizrakstīju, ka man nākotnē būtu jānoskumst par tiem, par kuriem man būtu jāpriecājas, un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks. Jo lielās bēdās un sirdsbailēs un ar daudz asarām es jums esmu rakstījis, nevis lai jūs skumdinātu, bet lai jūs redzētu manu lielo mīlestību uz jums.
1: Bet ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet lai neteiktu par daudz, pa daļai jūs visus. Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību.
0: Taisni tādēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās. Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Jo ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ, Kristus vaiga priekšā, lai Sātans mūs nepieviltu, jo viņa nodomi mums labi zināmi. Bet kad es nonācu Troādā sludināt Kristus evaņģēliju un durvis man atvērās tā kunga darbā, man sirdī nebija miera, tamdēļ, ka brāli Titu neatradu. Bet no tiem atvadies aizgāju uz Maķedoniju. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa ziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums, un arī šajā rītā Bībeles konkursa uzdevums ir atbildēt uz Bībeles, uz jautājumu, kas tiek uzdots pa Bībeles līniju, jeb saistībā ar Bībeli, un atbildēt uz to, rakstot uz numuru 2544-2288. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, kas nodrošina arī gan jautājumu, gan balvu. Un balva ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, vai nu Bībele latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kāda no bērnu bībelēm latviešu valodā. Un atgādinu, ka numurs atbildēm, atbildot uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli, ir 2544-2288. Un šī rīta jautājums ir, kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, kurš sadragāja vara čūsku, ko Mozus bija taisījis Izraela tautai tuksnesī? Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, kurš sadragāja vara čūsku, ko Mozus bija taisījis Izraela tautai tuksnesī? Numurs 2544-2288 un laiks jūsu atbildēji ir līdz pulkstens 11.15, kad apskatīsim jūsu atbildes un cerams arī noskaidrosim uzvarētāju. Jūsu uzdevums ir, protams, censties atbildēt pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā pārbaudat savas Bībeles zināšanas. Un jautājums ir, kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, kurš sadragāja vara čūsku, ko Mozus bija taisījis Izraela tautai tuksnesī.

Tagad Fils Vikams un grupa Kane ar dziesmu Dievs ir labs. Pulkstens ir 10 un 19 minūtes. On,

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta, kas iedvesmojusi šīs dienas pārdomas 6. oktobrim, ir no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas 12. panta. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis? Mums visiem ir kāda liela, izcila cilvēka paraugs. Labdariem izcila personība ir Alberts Šveicers. Māksliniekiem mākslinieciski ieinteresētajiem Pablo Picasso. Un vecajiem prūšiem visus pārspēj Frīdrihs Lielais. Kad nu ierodas kāds cits, kas ir vēl lielāks, tad mūsu dzīvē notiek klusa, maza, bet dziļa revolūcija. Tad krīt vērtības, sagāžas vecie priekšstati. Tā bija arī ar samarieti, kas karstā pusdienā sastapa kungu Jēzu pie Akas pilsētas vārtu priekšā. No viņas vārdiem skan bailes un izbrīns. Vai tad tu esi lielāks par mūsu ciltstēvu Jēkabu, kas izraka šo aku un kura vārds mums ir neaizmirstams? Kas nāk saskarsmē ar Jēzu, tas neizbēgami nonāk šajā punktā. Kad sagrūst visi līdzšinējie mērogi un rodas jautājums, vai tu esi lielāks par visiem maniem agrākajiem ideāliem? Jā, viņš vienmēr ir lielāks. Sievai pie Akas mēraukla bija ūdens. Jēkaba raktās Akas ūdens bija brīnišķīgi atspirdzinošs, bet Jēzus dod dzīvības ūdeni, kas dara dzīvas mūsu dvēseles. Dižie cilvēki varbūt ir daudz darījuši pasaules labā, bet neviens nav tik daudz darījis kā Jēzus, kas savu dzīvību atdevis nāvē, lai salīdzinātu ar Dievu, pasauli un mūs. Un neviens nav tik varens kā viņš, kuram tēvs ir devis visu varu. Debesīs un virs zemes. Saskaņosim savu dzīvi ar pareizajām vērtību mērauklām, lai Jēzus vienmēr mums ir augstāks par visiem cilvēkiem. Kungs Jēzu, mēs pielūdzam Tavu mīlestību, varu un godību. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas, kuras iedvesmotas no kādas Bībeles rakstuvietas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija viena alkoņa.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Un pēc šīs atziņas arī atbilstoša dziesma. Kāpēc tādas lietas notiek pasaulē? Tāpēc, ka velns ir melis. Evan Kraft ar dziesmu The Devil is a Liar. Nobody.

Krista Tomlina dziesma Man ir prieka upes. Lai tās plūst, lai tās plūst, lai tās plūst. Mums ir pieejams Dievs, un Dievs mums ir darījis sevi pieejamu. Viņš ir mūsos. Mums ir jāatcerās, ka Dievs vēlas, lai mēs priecājamies, jo Viņš mūs ir radījis, lai mēs plauktu, lai mēs pieaugtu. Kā cilvēku Viņš radīja? Augļojieties un vairojieties. Un tiešām runājot par ražu un šajā ražas laikā vai laikā, kad pieminam ražas svētkus, tas ir domāts arī par mums, ka mēs augam un vairojamies, kad mums nav jāieraujas, bet patiesībā, ka mūsu iekšiena atplaukst. Atplaukst arī dažādas radošas idejas, kreativitāte vai viss, kas, ko Dievs var mums dot, lai tas aug un vairojās, lai ne tikai mūsu ģimene iet plašumā, bet arī tās idejas, tās lietas, ko mēs esam radījuši, lai tās var kalpot arī nākošiem cilvēkiem. To visu Dievs mums ir ielicis mūsos un radījis mūs pēc sava tēla un līdzības. Un arī Viņš radīja, un to, ko Viņš radīja, tas vēl joprojām nes augļus. Viņš radīja Ābeli, bet tas nes augļus, un kā mēs cilvēki daram savu darbu pie Dieva darba, mēs pat varam selekcionēt un radīt vēl citas Ābeles. Tā arī Dievs mūs ir radījis. Šis prieks mums ir pieejams, kā šajā dziesmā teikts, prieka upes, man ir prieka upes, lai tās plūst. Pētera, 2. Pētera vēstulē, 1. Nodaļā, 3. Pantā ir teikts, ka viņa dievišķais spēks mums visu, kas pieder pie dzīvošanas un dievbijības, ir dāvinājis caur tā atzīšanu, kas mūs aicinājis caur savu godību un spēku. Tas man lika domāt, un šī dziesma liek domāt par to, ko es nesen redzēju, kāda cilvēka liecība, kur viņš teica, es pateicos Dievs, ka tad, kad es nonākšu debesīs, tad vairs nebūs tie stresi un uztraukumi un zūdīšanās un tās lietas. Un viņš teica, un svētais gars man uzrunāja, tas jau tev ir pieejams tagad, tikai tu to izvēlies nepieņemt. Grūti mums to dzirdēt, bet patiesībā paldies, ka mēs varam pateikties par jau lietām, kurās Dievs mums ir darījis brīvus, bet ir vēl daudz, kas pieejams. Tā brīvība, kas ir pie Dieva debesīs, ir pieespējama arī šeit uz zemes. Viņš mums ir dāvinājis visu caur tā atzīšanu, kas mūs aicinājis, caur savu godību un spēku.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Bībeles jaunās derības, no Pāvila vēstules Efeziešiem. Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs, Kristu, ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti, jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājumus un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem no 1. nodaļas 3. līdz 20. pantam.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Grupa Vēstniecība ar dziesmu Viņš ir tik tuvu. Un labs jautājums, vai tu to jūti? Jeb tas tev ir jājūt, jeb nav jājūt. Jeb tu vienkārši zini, ka Dievs ir tuvu tev. Matijs Malins ar dziesmu No Hold On Me, ka velns nepiekā nevar man pieķerties. Un tad noslēdzam šī rīta konkursu.

Šajā brīdī laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu, un jā, tiešām varam noslēgt, jo ir saņemta pareizā atbilde. Šajā Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums uzdodu jautājumu saistībā ar Bībeli, jūsu uzdevums to pareizi atbildēt un, protams, censties to atbildēt visu ātrāk, lai iegūtu balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un šajā rītā jautājums skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, kurš sadragāja varu čūsku, ko Mozus bija taisījis Izraela tautai tūkstnesī? Un saņemtās atbildes bija arī dažādas, bet pārsvarā tomēr lielākais vairums ir pareizi atbildējis, dažādi atbildējis, bet pareizi, jo atbildēt varēja gan Hizkija, gan Hizkija. Un pareizi atbilde minēta Vecajā derībā, otrās ķēniņu grāmatas, 18. Nodaļas, 4. Pāntā. Tur teikts, tas nopostīja kalnu altārus un nolauzīja stabus un izdeldēja Aštartes un sadragāja vara čūsku, ko Mozus bija taisījis, jo līdz tam laikam Izraela bērni tai bija kvēpinājuši un to nosauca par Nehūštanu, jeb vara taisīta. Šajā rītā konkursā uzvar, jeb ir uzvarējusi klausītāji, kas pirmo reizi liekas ir mums sūtījusi kādu ziņu, un tā ir Laura no Rīgas, un jūs, Laura, arī esat uzvarētāji, apsveicam jūs, jūsu atbilde bija pareizā, un jūsu atbilde bija arī pirmā šajā rīta konkursā. Paldies jums visi! Šī rīta konkursa dalībnieki, tiekamies kādā citā Bībeles konkursā. Jā, bet šorīt apsveicam Lauru. Un turpinājumā dziesma, kas aicina celties Rise Up.

Tagad Damāra Melisa ar dziesmu Brave. No tāda smaguma līdz atziņai tu mani dari drosmīgu.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pulkstens 11:35 minūtes, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Tagad grupa Cochrane & Co. ar dziesmu Cauri.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Kristīgais radio. Tagad Antonijs Evans ar dziesmu All I Need. Viss, kas man ir vajadzīgs. Un ja tev kas ir vajadzīgs no Latvijas Kristīgā radio, tad e-pasts saziņai lkr@lkr.lv.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir sātnes, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... Bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Pulkstens 11.49. Ilze Šveiduka ar dziesmu Teic to kungu, vēsele mana.

Izskan Ilzes Šveidukas dziesmā Teic to kungu. Un ja šajā laikā tu domā par ražas svētkiem un to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tad tu vari pamanīt kaut ko vai kādu aspektu, kurā tu esi kļuvis līdzīgāks Jēzum. Un ja ir parādījies šis auglis tādēļ, ka tu esi Kristu vai esi pievienots pie īstā vīna koka, kā to ilustrēja mums Jēzus, tad šajā laikā, kad tu atminies par, domā par fizisko varbūt ražu, pasaki Dievam paldies par to, par tām izmaiņām, par to, ka viņš ir kļuvis redzams caur tavu dzīvi priekš citiem, jā, un arī priekš tevis paša, lai tevī pašā mājotu tas prieks, tas, ko Dievs grib, lai tu nestu to dzīvību, lai tā būtu tevī. Un kāpēc pateikties un pievērst tam uzmanību, tam, kas jau ir noticis, jo ir taču jāskatās uz priekšu? Tāpēc, lai tu spētu ieraudzīt, kā un kāpēc šis Dieva darbs ir noticis tavā dzīvē. Un tad vēl ir ceļš ejams, un tad būs vieglāk šis ceļš, šo ceļu iet, un šis ceļš ir redzams 1. Pētera vēstulē 5. Nodaļā 6. Un 7. Pantā. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Pulkstens ir 11:55 minūtes. Es Jākaps Cemers no jums. Šajā brīdī atvados novēlu jums svētīgu un svētītu šīs dienas turpinājumu. Jēsons Grejs ar dziesmu jautājumi.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru

0: katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā. Tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tavu ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atgriešanās veidi. Atgriešanās var notikt dažādos veidos. Kā tas notiek, galvenokārt ir atkarīgs no konkrētā cilvēka personības, temperamenta, emociju līdzsvara, apstākļiem, dzīvesveida un iepriekšējās dzīves pieredzes. Atgriešanās var sekot lieliem kritiskiem pārdzīvojumiem personīgajā dzīvē, kad visas bijušās morālās vērtības ir aizslaucītas projām, kad piedzīvotas lielas vilšanās dzīvē, kad cilvēks zaudējis varu, ko dod manta un stāvoklis, kad zaudēta mīļa būtne. Vīrietis vai sieviete, kas pievērsis visu uzmanību finansiālu panākumu gūšanai, veikalam vai sociālajiem stāvoklim, vai sakopojas visas savas jūtas uz kādu vienu personu, piedzīvo pustošu zaudējumu izjūtu, kad tiek atrauts tas, kas devis dzīvei jēgu. Šāds dvēseles stāvoklis ir laba platforma atgriešanās stāvokļa sasniegšanai. Tieši šādā traģiskā brīdī, kad individam ir nolaupīts viņa spēks, kad viņa mīļākais cilvēks ir aizgājis uz neatgriešanos, viņš vislabāk izprot, cik vientulīgs viņš ir. Šādā brīdī svētais gars var noraisīt garīgas saites no acīm, lai cilvēks pirmo reizi skaidri redz. Un tad viņš saskata, ka Dievs ir vienīgais patiesais spēka, vienīgais un pastāvīgais mīlestības un sadraudzības avots. Tāpat atgriešanās var notikt arī vislabākajos dzīves apstākļos, kad viss iet labi un sekmējas, un Dieva pārpilnās žēlastības dāvans plūst pāri jums. Šī Dieva labsirdība pār jums jūs var novest pie atziņas, ka par visu ir jāpateicas viņam. Tādā gadījumā tieši Dieva labestība jūs noved pie atgriešanās. Skat Romiešiem 2:4. Atgriešanās mirklis var būt arī piepešs un dramatisks, kā Pāvila atgriešanās ceļā uz Damasku. Bet ne visas atgriešanās nāk kā piepešs zibens uzliesmojums dvēselē, kam pamatā ir krīzes iestāšanās cilvēka dzīvē. Ļoti daudzas atgriešanās notiek pēc ilgas un grūtas cīņas ar cilvēka iekšējiem strāvojumiem. Citiem atgriešanās nāk kā noslēgums ilgstošam atgriešanās periodam, kur pakāpeniski cilvēks sajūt atgriešanās vajadzību un tad iepazīstas ar pestīšanas ceļu. Šis lēnais process noslēdzas ar Kristu kā personīgā pestītāja pieņemšanu un dzīves pakļaušanu viņam. Savā garīgajā autobiogrāfijā 1966. gadā Klaivs Steipuls Luijs apraksta savu atgriešanās piedzīvojumu. Iedomājieties mani vienu tajā istabā Magdalenā, nakti pēc nakts jūtot, ka prāts uz mirkli atraujas no mana darba, izjūtot to nepārtraukto, neatlaidīgo viņa tuvošanos man, bet es tik nevēlējos sastapties ar viņu. Tas, ko es ļoti bijos, beidzot bija noticis. 1929. gadā es padevos un atzinu, ka Dievs ir Dievs. Ceļos nometies es lūdzu viņu. Varbūt tajā naktī es biju visnomāktākais un negribīgākais cilvēks visā Anglijā, kas atgriezās. Es toreiz neredzēju to, kas tagad man ir vismirdzošākā un saprotamākā patiesība – dievišķo pazemību, kas pieņem atgriešanos. Pazudušais dēls atnāca mājās pats ar savām kājām.
bet kas spēj pietiekoši godināt to mīlestību, kas atver augstos vārtus pazudušajam, kas tiek ievests, spārdoties, pretī cīnoties, dusmīgs, kura acis kā sagūstītam šaudās uz visām pusēm, bēgšanas ceļu meklējot. Latīņu valodas izteiciens compelle entrare, piespiestiem ienākt, ir tā ļauna cilvēku nozākāts, ka mums ir pat bail to lietot, bet pareizi saprasts, tas atklāja dievišķā žēlastības dziļumu. Dieva bardzība ir laipnāka kā cilvēku labestība, un viņa jūks ir mūsu atbrīvošana. Varam sacīt, ka atgriešanās var būt acumirkļa notikums, krīzes augstākais stāvoklis, kuras laikā cilvēkam atklājas Dieva mīlestība, bet tā var arī būt pakāpeniska, kad cilvēks kādā momentā beidzot pārkāpja robežu starp tumsību un gaismu, starp nāvi un mūžīgo dzīvību. Tomēr atgriešanās vienmēr nenotiek vienādā ceļā. Mana sieva, piemēram, nevar atcerēties tieši to dienu un stundu, kad viņa kļūsi kristiete, bet viņa ir pārliecināta, ka tāds brīdis ir bijis, kad viņa ir pārkāpusi šo robežu. Daudz jauni cilvēki, kas uzauguši kristīgās ģimenēs un baudījuši kristīgās audzināšanas labumus, neapzinās mirkli, kad tie nodeva savas dzīves Kristum. Kāds ir teicis, ka mēs varam nezināt brīdi, kad saule uzlec, bet noteikti zinām, ka tas ir noticis. Bet citi turpretī pavisam noteikti atceras, ka tie atklāti apliecināja savu ticību. Apraksta jaunajā derībā rāda, ka vairums atgriešanos ir bijušas dramatiskas un piepešas. Psihologu spriedums. Daudzus gadus psiholoģija nepiegrieza vērību atgriešanās procesam un citiem garīgiem piedzīvojumiem. Pēdējo 50 gadu laikā psihologi tomēr ir sākuši nodarboties ar atgriešanās procesa pētīšanu. Viņa norāda, ka atgriešanās nav tikai kristieša piedzīvojums, bet tā ir atrodama arī citās ticībās un varot būt parādība nesaistīta ar reliģiju. Psihologi ir vienojušies, ka atgriešanās piedzīvojumā ir trīs pakāpes. Pirmā – satraukums un nedrošības izjūta, otrā – pakāpeniska attīstība līdz pagrieziena punktam, un trešā – atvieglojums ar miera un prieka sajūtu. Raksts, kāpēc ir labi justies tik slikti, laikraksta The New York Times 1983. gada 29. novembra numurā norāda, ka vainas apziņa mokoša izjūta, ka esam noslīdējuši no pašu nospraustajiem standartiem, ir mūsu iekšējā cilvēka sargs. Tā ir nepieciešama, lai izveidotos mūsu sirdsapziņa, un mēs izvairītos no sabiedrībai kaitīgas rīcības. Un tālāk raksts skaidro. Agrā bērnībā laba uzvešanās tiek panākta galvenokārt ar vecāku ieviestām bailēm, bailēm no soda par uzvedības noteikumu pārkāpšanu. Kad bērns pieaug, tas izveido pats sevī savu ideālu, sava veida, tēva attēlu, kas iekšēji nosaka viņa pareizās izturēšanās normas. Pieauguši cilvēki soda paši sevi, ka tie kļūst neusticīgi šim paši izveidotajam ideālam. Doktors Gailins domā, ka labu varoņu un tēva tēla trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šodien rodas arvien vairāk jaunu cilvēku, kuru antisociālās rīcības pamatā ir pilnīgs sirdsapziņas un vainas sajūtas trūkums.
Tā ir vainas apziņa, kas rada izsalkumu pēc kaut kā labāka, ko var atrast vienīgi pareizās attiecībās ar Kristu. Psihologi saka, ka ir divi atgriešanās veidi. Pirmais nāk no mokošas grēka sajūtas, bet otrs no nepilnības izjūtas, cīņas pēc augstākas dzīves un garīgas apgaismotības. Psiholoģiskie pētījumi par atgriešanos nav pietiekoši novērtēti. Mēs nevaram tos noraidīt un ignorēt. Psihologi apgaismo un mēģina to izskaidrot, bet viņu lielais vairums nevēlas pieņemt, ka bībeliskā atgriešanās ir pārdabīga cilvēka izmaiņa. Patiesībā bībeliskā atgriešanās ietver sevī trīs pakāpes, divas no kurām ir aktīvas, bet trešā pasīva. Aktīvas ir atgriešanās no grēkiem un ticība. Grēku atzīšana un nožēlošana ir atgriešanās sākums pagrieziena punkts no bijušās dzīves. Ticība norādos atgriešanās procesu pagriezienu pie Dieva. Trešā ir pasīva. To var saukt par jaunpiedzimšanu, atdzimšanu no augšienes, kas burtiski nozīmē piedzimt Dieva ģimenē. Lai nokļūtu debesu valstībā, jums ir jāatgriežas, tā sacīja Jēzus. Es to nesaku, to ir teicis Jēzus. Tas nav cilvēku uzskats, tas ir Dieva uzstādījums. Jēzus sacīja, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā, Mateja 18.3. Patiesa atgriešanās pārveido prātu, jūtas un gribu. Tūkstošiem cilvēku ir intelektuāli atgriezušies pie Kristus. Viņa tic visai Bībelē, viņa tic Jēzum Kristum, bet tomēr tā nekad nav īsti atgriezušies pie viņa. Bībele saka, arī ļaunie gari tic un dreb, Jēkaba 2.19. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Jūs uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Turaidas evaņģeliski luteriskā draudze aicina uzmācītāja Andra Grota grāmatas Ticības bruņas atklāšanas pasākumu. Tas notiks svētdiena 1. Novembrī Turaidas baznīcā. Grāmatā apkopotas Andra Grota svētrunas un pārdomas par ticību, kristiešu dzīvi un kalpošanu. 1. Novembra pasākuma programmā pulksten 11. Dievkalpojums, pulksten 12. Grāmatas Ticības bruņas atklāšana. Pēc tam ikviens aicināts uz saviesīgu kopā būšanu. Aicināt gan draudzes locekļi, gan draugi, gan ikviens, kur uzrunā mācītāja Andra Grota kalpošana un vēstījums. 1. Novembrī pulksten 11. Turaidas baznīcā grāmatas Ticības bruņas atklāšana. Lelb jauniešu centrs aicina uz Erasmus Plus līdzdalības projekta Es nebaidos palīdzēt nedēļas nogali, kas notiks Straupē no 16. Līdz 18. Oktobrim. Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgā darba iespējas jauniešu vidū, izmantojot jaunieši jauniešiem metodi. Projekta gaitā iecerēts palīdzēt izveidot brīvprātīgā darba komandas vismaz 4 Latvijas lauku pilsētās. Projekta dalībnieki dodas uz pansionātiem pie vientuļiem cilvēkiem, pie tiem, kuriem nepieciešama arī praktiska palīdzība ikdienas darbos. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vietējo pašvaldību, skolu, draudzi, diakoniju. Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Pieteikšanās rakstot e-pastu uz adresi esnebaidospalīdzēt@gmail.com. Sestdienas Branch ir tikšanās un nodarbību sērija jaunām sievietēm vecumā no 20 līdz 35 gadiem. Nosaukumā ir vārdu spēle. Branch no angļu valodas nozīmē zars, brunch vēlās brokastis. Tāpēc katrā tikšanās reizē būs gan galds, brunch, gan sarunas par to, kā palikt pie vīna koka, kā būt zaram, brunch. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, 5. Pants. Sestdienas brunch būs droša un dzīva vide, kurā uzdot jautājumus, dalīties, klausīties un kopā augt savā identitātē Kristu. Pirmā tikšanās paredzēta sestdien 24. Oktobrī pulksten 11. Lelb jauniešu centra telpās Vecrīgā, bet vēl pirms tam jau šajā nedēļas nogalē 10. Oktobrī ir iespēja doties kopīgā pārgājienā un iepazīties ar citām meitenēm, kopā pavadīt laiku un sajust atmosfēru. Pievienošanās pārgājienam aizpildot reģistrācijas anketu līdz 8. Oktobrim un visplašāka informācija Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes tīmekļa vietnē Ģertrūde.lv. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji un klausītājas šajā rudenīgajā 6. oktobra pēcpusdienā. Pulkstens ir 4. pēcpusdienā un ar jums šeit radio ēterā sasveicinos es, Uldis Bergs. Un būšu ar jums kopā šajā pēcpusdienā, šajā vakarā līdz pat pulkstens 10. vakarā. Un kas tad mūs sagaida turpmākās stundas šeit radio ēterā? Pulkstens 16:50 laika ziņu prognoze naktī un rītdienai, pulkstens 17:00 Bībeles lasījums, pulkstens 18:00 jauns raidījums Sūti mani, kas ir Eksodus liecību stāstu raidījums, kurā jaunieši dalās ar liecībām par Dieva darbu viņos un caur viņiem. Pulkstens 6:00, tad viņš būs, raidījums būs katru otro otrdienu, un šodien ir pirmais raidījums pulkstens 6:00 vakarā, jeb 18:00. Pulkstens 19:00 raidījums atbildes meklējot kopā ar Ungaru Gulbi, pulkstens 20:00 grāmatas lasījums atkārtojumā, kur Sandra Glāzu palasīs Billija Grehama grāmatu Miers ar Dievu. 20:30 vakara svētbrīdis atvērtās debesis krievu valodā, 21:00 raidījums bērniem saldā miedziņā, 21:30 vakara svētbrīdis latviešu valodā, 22:00 mūzika un 23:00 raidījums sūti mani atkārtojums. Svētīgu visiem šo pēcpusdienu, svētīgu vakaru, svētīgu klausīšanos un turpinām ar nākamo dziesmu Ilze Šveiduka Bērziņa, Valdnieks Varenais.

0: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

izskanēja sev izpildītā dziesma Raizap piecelties. Arī šajā dienā, mīļie klausītāji, aicināšu jūs ņemt aktīvu līdzdalību un iesaistīties šīs dienas pēcpusdienas vakara sarunā un par cik šajā dienā ir jauns raidījums, kas, kā jau minēja, sūti mani Exodus liecību raidījums liecību stāsti, kas būs 18.00. Tad man šodien radās tādas domas par Latvijas kristīgo radio, par raidījumiem, par liecībām, par dziesmām, par Dievu vārdu, kas ir skanējis, kas skan un joprojām skan 24 stundas dienaktī un 7 dienas nedēļā un nepārstāj skanēt patiesību vārdos un mūzikā. Tāpēc mans aicinājums jums šodien ņemt dalību jautājumā, tematā, kāda ir vērtīgākā vai svētīgākā atziņa, iedrošinājums, ko esi saņēmis vai ieguvis, klausoties Latvijas kristīgo radio. Vai tas ir bijis kāds raidījums, kuru tu gaidi un klausies arhīvā, vai šobrīd šis raidījums iet, vai tu saņem atbildes uz kādiem saviem dzīves jautājumiem, varbūt tā ir mūzika, varbūt tie ir dziesmu vārdi, varbūt tas ir liecības, vai arī caur kristīgo rādio tu esi uzslēdzis nejauši un tu esi atgriezies pie Dieva un sācis viņam sekot, tā devis savu dzīvi viņam. Priecāšos saņemt jūs ziņas un dalīt šeit ēterā kopā ar citiem klausītājiem uz tauriņu numuru 25442288 25442288. Atkārdinu jautājumu, kāda ir vērtīgākā vai svētīgākā atziņa, iedrošinājums, ko esi saņēmis, klausoties Latvijas kristīgo radio. Tāpat priecāšos saņemt arī ziņas par to, cik ilgi jūs esat kopā ar Latvijas kristīgo radio. Un tad dienas turpinājumā padalīšos arī ar savu vēsti un domu. Bet turpinām ar nākamo dziesmu We All Need Jesus.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Izskanēja Rīgas reformātu izpildītā dziesma Kungs tava vārda mantojums. Mēs varam tiešām teikt, ka Dieva vārds ir mums mantojums un tik daudz labu un vērtīgu pērļu ir atrodams Dieva vārdā apsolījumi, ko viņš par mums ir teicis un saka. Un klausoties šo dziesmu, man pat radās domas un pārdomas gan par Dieva vārdu, kurš ir kā mantojums, gan arī šīs dienas temats pēcpusdienas, kāda ir tā vērtīgākā, svētīgākā atziņa iedrošinājums, ko es saņēmis tieši klausoties Latvijas kristīgo radio. Un kāda varbūt tās ir vairākas pērles gadu gaitā, gadu garumā ir bijuši daudzi un dažādi raidījumi, liecības, Dieva vārds, mūzika, dziesmas. Un priecāšos, ja arī padalīsieties ar mums šeit uz Latvijas kristīgajā radio un savas atbildes, savas ziņas varat sūtīt gan īziņā, gan arī WhatsApp ziņā uz tauriņa numuru 25 44 22 88. Esmu saņēmis jau kādas pirmās ziņas, bet tās nolasīšu pēc pāris dziesmām.

Priecājos saņemt jūsu ziņas uz šīs dienas pēcpusdienas vakara tematu jautājumu, kāda ir tā vērtīgākā un svētīgākā atziņa vai iedrošinājums, ko esat ieguvuši, klausoties Latvijas Kristīgo Radio, tad Toms mums raksta: esmu ļoti pateicīgs rīta DJ-u komandām, kuri ir kā rīta modinātāji gan ar savu mundrumu, enerģiju un dzīves prieku. Jā, es tom jums varu piekrist, kad katru rītu, klausoties iesāko dienu Latvijas Kristīgo Radio, gan tajās rītos, kad ir Jēkabs un Kristīna, gan arī Ieva un Pēteris, es varu piekrist, kad viņi ir kā labs modinātājs, kurš palīdz pamosties ar savu enerģiju un palīdz mums iet dienas gaitās un pat reizēm, jā, pakustināt, kā saka, prātu, padomāt par to rīta tematu, ko viņi ir izdomājuši. Tā kā sveiciens rīta komandas kolēģiem, ja kāds mani šobrīd dzird, un esat tikpat mundri, moži arī turpmāk. Andris mums raksta, kad ir ļoti vērtīgas un labas atziņas un viss viens no viņa vissvētītākajiem raidījumiem, ko viņš ir klausījies un klausās, ir Tālvalža Talberga veidotais raidījums, ko par to saka Bībele. Ka viņš ir pats uzdevis jautājumus un saņēmis šīs atbildes un ir ļoti pateicīgs arī par to, kad šo raidījumu var klausīties arī arhīvā. Arhīvā, gan video formātā, gan arī audio formātā, un tiešām mēs arī par to varam būt klausītāji pateicīgi, gan Dievam, gan arī Kristīgā radio komandai, kuri ierakst šos raidījumus, kad ir mums šī mājaslapa, ka mēs varam pastīties arhīvā šos raidījumus un saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Jā, šis raidījums, Andri, arī jums varu piekrist, ko par to saka Bībele, ir viens no tiem raidījumiem, kuru arī es klausos aktīvi. Ja arī tā, mīļais klausītāji, ir ko teikt, vai ir kāda vērtīga atziņa, svētīgs iedrošinājums, vai tas ir bijis kāds raidījums, kas ir notiek šobrīd, vai viņš ir bijis, un tu esi viņu klausījies arhīvā, vai vienkārši kāda dziesma, kas ir tevi stiprinājusi, aicinu padalīties uz tālruņa numuru 25442288. 25442288.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

Jūsu uzmanībai laikziņu prognoze tuvākajai nakts stundām un rītdienai. Naktī uz trešdienu debesīs būs vien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5, plus 9 grādi. Savukārt piekrastes rajonos nebūs vēsāks par plus 10, plus 13 grādiem. Rīgā naktī ir gaidāms skaidrs un sauss laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 10 grādiem. Dienā 7. Augusta oktobrī būs saulaina, palaikam debesīs aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas vakarā pierims. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā diena lielākā daļā aizritēs ar saulainu laiku, vien vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs pārsvarā lēns, dienvidrietumu rietumu vējš. Un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 15, plus 17 grādiem. Rudens, kā teikt, ir klāt, tāpēc esam arī piesardzīgi, saudzējam sevi, vairs nav siltās dienas, siltās atvasaras dienas, tāpēc esam gan piesardzīgi un, protams, baudām skaisto rudeni, ko Dievs mums ir devis. Turpinājumā dziesma Elija Holcomb, Springs Sing.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un pulkstens 5. pēcpusdienā Bībeles lasījums. Un lasījums no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlstības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums. Tāpat mēs, daudzi kopā, esam viena miesa, Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad mums pēc mums piešķirtās žēlstības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužu saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās. Centieties parādīt viesmīlību. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet. Priecājieties ar priecīgajiem. Raudiet ar tiem, kas rauda. Turiet vienādu prātu, cits pret citu. Neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties, paši gudri esam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsaltis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Tas bija Bībeles lasījums no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas no 1. Līdz 21. Pantam. Turpinājumā Nauris Malahovs ar dziesmu Bez bailēm.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Bībelē 103. psalmā ir vārdi: Teici to kungu, mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu, mana dvēsele un neizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Un domājot par šīs dienas pēcpusdienas vakara tematu jautājumu, man gribas teikt, teici to kungu, mana dvēsele un neizmirst, ko viņš ir darījis. Un skatoties šo jautājumu, kāda ir vērtīgākā, svētīgākā atziņa, iedrošinājums, ko es saņēmu klausoties Latvijas kristīgo radio, mēs varam teikt to kungu, pateikties viņam par tām atziņām, par tām iedrošinājumiem, kas ir bijuši caur raidījumiem, caur Dievu vārdu, caur mūziku, caur dziesmu vārdiem, caur melodiju, tāpat tās par liecību raidījumiem, vai arī Dievu vārds, kas ir izskanējis. Un tāpēc, miļā klausītāji, aicinu jūs ņemt dalību šīs dienas pēcpusdienas un vakara temata jautājumā, kāda ir vērtīgākā, svētīgākā atziņa vai iedrošinājums, ko esat saņēmuši klausoties Latvijas kristīgo radio. Varbūt tas ir kāds raidījums, kuru jūs klausāties un jūs uzrunā un jūs saņemat atbildes un esat saņēmuši atbildi varbūt uz kādu ilgu jautājumu, kur esat meklējuši. Varbūt tā ir mūzika, kurā jūs rodat mieru. Varbūt ir rīti, kā iepriekšējā stundā lasīju ziņu no Toma, kurš tieši teica, ka rīta DJ ir kā labs modinātājs. Tāpat tās vai kāds raidījums. Aicinu dalīties un sūtīt savas ziņas uz tauriņu numuru 25442288. Varat sūtīt īziņas vai WhatsApp ziņu veidā, kā jums ir ērtāk.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Priecājos saņemt ziņas uz šīs dienas jautājuma tematu. Kāda ir vērtīgākā atziņa iedrošinājums, ko esi saņēmis klausoties Latvijas Kristīgo rādio, vai šajā grīmā, kurš ir arī svētīgākais raidījums? Esmu saņēmis ziņu no mammas Ilzes, kura raksta, kura ir ļoti pateicīga Latvijas Kristīgajam rādio, kad skan raidījums bērniem. Pirmdienās pulkstens 6:00 vakarā radio svētdienas skola, kuru vada Iveta Godiņa. Un tiešām, ka bērni var būt tajā vidē dzirdēt ne tikai svētdienās draudzē, baznīcā, iet uz svētdienas skolu un mācīties par Dievu un dzirdēt Dievu vārdu, bet kad mēs varam pateikties arī Ivetai Godiņai, kura vada raidījumu radio svētdienas skola Latvijas Kristīgajā rādio, un bērni var dzirdēt patiesību vārdos un mūzikā jau no mazām dienām. Tiešām paldies, Ilze, par jūsu ziņu, kad esat pateicīga par to, ka nu, Latvijas Kristīgajā rādio skan raidījums radio svētdienas skola. Ja arī tu vēlies, mīļais klausītāji, padalīties ar kādu savu raidījumu, pateicību, atziņu vai iedrošinājumu, ko esi saņēmis klausoties Latvijas Kristīgo rādio, sūti ziņu e-ziņā vai WhatsApp ziņā uz tauriņa numuru 25442288. Un pēc pāris dziesmām padalīšos ar savu domu, kas tad ir tas, kas man ir iedrošinājis, kas ir tā mana atziņa klausoties Latvijas Kristīgo rādio.

Kāda ir vērtīgākā atziņa iedrošinājums, ko esi saņēmis vai svētīt, vai kurš Latvijas kristīgā radio raidījums tev ir bijis par svētību, kad un kamēr tu klausies Latvijas kristīgo radio. Tāds ir šī vakara temats, šī vakara jautājums un padalīšos ar to, kas ir manā sirdī un esmu pirmkārtām ļoti pateicīgs Latvijas kristīgiem radio par arhīvu, jo arhīvā šobrīd ir visi pieejamie raidījumi, liecību raidījumi, ko gan tikšanās ar klausītājiem, gan raidījums būsim kopā, ko vadīja arī Aijas Niķere. Esmu pateicīgs, ka viņus var klausīties tieši arhīvā un dzirdēt un klausīties vēlreiz par Dieva varenajiem un lielajiem darbiem, ko viņš ir darījis cilvēku dzīvēs, kāda ir viņu atgriešanās stāsti un tā mana doma, tā mana tā atziņa par to, ka katrs stāsts ir atšķirīgs. Nav identisku stāstu, nav vienādu stāstu, katrs stāsts ir atšķirīgs, kā mēs esam nākuši pie Dieva, kā mēs esam sākuši klausīties kristīgo radio, kas ir tie bijuši tie mūsu pirmie raidījumi vai pirmās domas par kristīgo radio, un tāpēc esmu ļoti pateicīgs, ka kristīgiem radio, ka varu klausīties raidījumus arī arhīvā. Un viens no tiem, divi no tiem ir tikšanās ar klausītājiem un būsim kopā, kas ir kā liecību raidījums. Un varu teikt tikai to par sevi, par kristīgo radio, kad, jā, es nepateikšu precīzu laiku un brīdi, kad sāku klausīties kristīgo radio, jo kristīgais radio manās mājās jau skanēja no mazām dienām, kad un jo piedzimstot kristīgā ģimenē, viņš tiešām skanēja fonā, sākoties ar spilgtāko, ko es atceros savas jaunības gados, pusaudžu gados bija raidījums skanošā dāvana, kas joprojām skan sestdienās pulkstens 5. pēcpusdienā, kad es atceros tās sestdienas pēcpusdienas bija tas laiks, kad es gaidīju šo raidījumu, lai tikai varētu klausīties un pat dungot un dziedāt līdzi zināmām dziesmām. Un, protams, pieaugot interesi sākās par vairāk šiem raidījumiem un arī atgriežoties un atdodot savu dzīvi Dievam, tā interesi pieauga vēl vairāk, un tad nākamais raidījums, ko es sāku aktīvāk klausīties, un arī joprojām klausos, un esmu pateicīgs arī Tālvaldim Talbergam, kurš vada šo raidījumu kopā ar Jurida Veiko un Paulu Oleksu. Tas ir raidījums, ko par to saka Bībele, kurš notiek piekdienās pulkstens 6. pēcpusdienā ar atkārtojumu sestdienās pulkstens 11. No rīta. Šie jautājumi, kurus jūs klausītāji iesūtat, es pat klausoties saņemu atbildes uz saviem jautājumiem. Tas ir ļoti svētīgs un vērtīgs raidījums. Un, ja arī tev ir kāds raidījums, kāda atziņa, iedrošinājums, ko es saņēmis klausoties kristīgo radio, vai tas ir nesen, vai tas jau ir ilgu laiku, droši vari padalīties ar savu ziņu īziņā vai WhatsApp ziņā uz tauruņa numuru 2544-22888. Un jau pēc 20 minūtēm sāksies mūsu jaunais raidījums Eksodus sūti mani. Bet līdz tam mūzika un, protams, jūsu iesūtītās ziņas.

0: holy, holy, holy.
1: Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplam, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā. Jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Kāda ir vērtīgākā atziņa, iedrošinājums vai svētība no kāda no Latvijas kristīgā radio raidījumiem vai dziesmām, ko esi dzirdējis? Tāds ir šī vakara temats jautājums, un esmu saņēmis ziņu no Initas no Dienvidkurzemes novada, kura raksta: es klausos kristīgo radio, tāpēc ka man patīk gan dziesmas, kas skan, gan lasītais Dieva vārds, un reizēm gan dziesmas, gan to vārdi, gan arī lasītais Dieva vārds ir vajadzīgā laikā un īstajā vietā. Jā, varu tikai piekrist tam, kad īstā dziesma ar īstiem vārdiem vai īstais Bībeles lasījums īstajā brīdī kādam tas aizskar līdz sirds dziļumiem, kā Dieva vārdē rakstīts, ka Dieva vārds ir appusē griezīgs zobens, kas spiež iekšā. Tāpat tās dzirdot vēsti caur Latvijas kristīgo radio, tas skan īstajā brīdī un īstajā laikā un nes atbildu, nes svētību, nes mierinājumu vai arī pamācību. Tāpēc, mīļā klausītāji, paldies, ka jūs klausāties, un gan šo gan vārdu, gan dziesmas, kas ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas dienaktī. Turpinājumā grupa Vēstniecība ar dziesmu Viņš tevi nes.

Tūlīt jau pēc nepilnām 3 minūtēm jaunais raidījums Latvijas Kristīgā radio ēterā sūti mani Eksodus liecību stāsti, kur tieši jaunieši dalīsies ar liecībām par Dieva darbu viņos un caur viņiem un ar jūsu ziņām par tematu, kāda ir vērtīgākā un svētīgākā atziņa iedrošinājums, ko es saņēmis no Latvijas Kristīgā radio klausoties, dalīšos jau jaunajā stundā. Svētīgu klausīšanos!

0: Neparastas liecības, parasti jaunieši. Sūti mani, Exodus liecību stāsti. Raidījums, kurā jaunieši dalās ar piedzīvoto organizācijas Exodus Latvija rīkotajos projektos un misijās. 2026. gada augustā misionāru komanda no Latvijas devās organizācijas Exodus Latvija rīkotā misijas braucienā uz Turciju. Paula Pūcīte kalpoja kā šīs misijas vadītāja līdzās Kasparam Ezeriņam.
1: Tev es tās esmu ļoti lūdzis par to, lai noteikti garīgi atlūdzu šeit, Seļčukā, šeit Efesā. Jēzus Kristus vārdā tiešām mēs lūdzam pēc svētā gara spēka, pēc svētā gara uguns arī mūsos, pieved cilvēkus un pieved mūsu pēc cilvēkiem, lai es pasmazinām šo pilsētu, Seļčuku, Efesu. Bet tā piedara Tev, Jēzus, un tas kungs, tas karals par šo vietu. Tu kungs un karals par Turciju. Un paldies Dievs, ka tas nav negadījums, ja nejaušies, kāpēc mēs esam šeit.
2: Apcaudējums tā, kas es esmu? Esmu Dieva meita, jā. Es darbojos dažādos projektos diezgan aktīvi, visu kaut kur cenšos iesaistīties, izmantot savu laiku, enerģiju, resursus, kas man ir, strādāju, kalpoju, tiekos ar cilvēkiem, baudu dzīvi un, jā, Dievs man ir līdz sirdī misiju. Ar Exodus sadarbojos kopš pagājušā gada. Man bija iespēja vadīt evanģelizācijas apmācības jauniešiem, vadītāju skolām, kur devāmies dažādām Latvijas pilsētām. Bet tieši, kas attiecas uz misijām ārpus Latvijas, tad šī misija uz Turciju man bija pirmā misija.
0: Paula uzņēmās šo lielo uzdevumu vadīt Exodus misiju, tomēr ar to nebūt negāja viegli. Kā jau tas nereti ir, atsaucoties Dieva aicinājumam uz kalpošanu, viņai bija jāsaskaras ar visdažādākajiem izaicinājumiem.
2: Bija dažādi izaicinājumi, es teiktu, būtiskākais bija tas, kas burtiski līdz pēdējām dienām nezināju, kurš tad īsti aizbrauks, jo dalībnieku skaits joti mainījās, bija daži, kuri nevarēja savākt finanses un atkrita dažādi iemeslu dēļ, un jā, bija dalībniece, kur dienu pirms izlidošanas izņēma savu pasi, lai varētu doties. Tā kā tas bija izaicinājums, ka es nezināju, cik tad mēs būsim. Un kā tas dažreiz ir pirms misijām un kalpošanas darbiem, ir nāk tāda šaubas virsū, vai tam vispār ir jēga, ko es daru, vai tas atstāja kādu ietekmi uz cilvēku dzīvēm, kāpēc vispār doties ārpus Latvijas, šeit pat Latvijā var iet evaņģelizēt, kāpēc man jāņem savus atvaļinājumus, jābrauc kaut kur karstākajā laikā uz Turciju, lai stāstītu par Jēzu.
0: Tomēr Paulai izdevās šos izaicinājumus pārvarēt, smeļot spēkus Dieva vārdā. Bija kāda noteikta rakstvieta, kas īpaši pievērsa viņas uzmanību un stiprināja viņu.
2: Tur es ņēmu ieroci Bībeli un es teicu Dievam, ka man vajag iedrošinājumu, man vajag apstiprinājumu, ka tam, ko es daru, ir nozīme. Dažreiz izmantojot metodu atver Bībeli, jebkurā vietā atvēru tieši 2. Timoteja 4. Nodaļu, kur ir rakstīts: pasludina Dieva vārdus, uzstājies laikā un nelaikā, norāji, brīdini, paskubini visā pacietībā un visos mācību veidos, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Un tālāk arī teikts, ka tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Tas man bija kā apstiprinājums no Dieva, ka viņš man ir devis uzdevumu stāstīt cilvēkiem par Jēzu, dalīties ar evaņģēliju, un tas jau ir viņa ziņā, kā cilvēki reaģēs.
0: Paula devās evaņģelizēt un kalpot uz šo musulmaņu valsti, kurā vienlaikus tomēr ir jūtams izteikts eiropeiskums. Daļa Stambulas, kur viņas komanda darbojās, atrodas Eiropas, bet daļa Āzijas pusē. Turcijā vērojama liela dažādība un arī internacionālisms.
2: Tur ir jūtama tā kombinācija ar musulmaniskums un pasaulīgums. Līdz ar to tu redzēsi sievietes, kas ir pilnībā tārpušās musulmiņu tārpos, kur tu pat acis īsti neredzi, un blakus kādu jaunu meiteni īsos šortiņos un mazāk rekliņā uz lencītēm. Un tas viss ir vienā vietā. Dzirdam, ka atskan aicinājums uz musulmaņu lūšanām. Mēs apstājāmies, aizlūdzam, lai Dievs atklājās musulmaņiem šajā laikā. Tā kā lūkšanas slavēšana bija neatņemama daļa no šīs misijas.
0: Paulus misijā uz Turciju kopā devās 9 cilvēki, katrs ar savām dāvanām. Katra diena bija citāda, un kalpošana vietējiem cilvēkiem daudzveidīga.
2: Nevarētu teikt, ka mums bija tāda rutīna. Mēs sadarbojāmies ar dažādām organizācijām Turcijā, Stambulā, Efezā, kalpojām dažādos veidos.
0: Komandā liels uzsvars tika likts tieši uz kopīgu Bībeles lasīšanu, lai evaņģēlijs katrā komandas biedrā būtu dzīves. Arī lūkšanas un slavēšana bija neatņemama misijas sastāvdaļa.
2: Mums ir kopējs laiks, kur mēs lasām Bībeli, kur mēs studējam Dievu vārdu, lai tas evaņģēlijs mūsos ir dzīvs. Jo man liekas, lai mēs dalītos ar citiem, mums pašiem jābūt pilniem ar Dievu mīlestību, ar atziņu par evaņģēlijas spēku. Arī noslēdzām dienu, kur katrs padalījās ar kādiem spilgtākajiem mirkļiem, kas katram bija tāds īpašs brīdis. Cauri dienai, lai ko arī mēs darījām, apstājāmies, aizlūdzām, varējām ieraudzīt kādu karte ir tāda Turcijas pilsētas, bija aprakstīts, apstājāmies, aizlūdzām par visām pilsētām. Un mēs kā kristieši nejutāmies apdraudēti. Mēs arī vilkām krēklus, Exodus veidotos krēklus, kur uz muguras ir rakstīts, es nekaunos evaņģēliju. Tā kā mēs diezgan drosmīgi un ar pārliecību tos nesājām arī.
0: Paulus komanda atrada dažādus veidus, kā liecināt vietējiem par Jēzu.
2: Evangelizācija Turcijā, musulmaņu valstīs, notiek varbūt nedaudz savādāk, nekā tas būtu Eiropā, kur ir iespēja kaut vai stāvēt ar mikrofonu un tā arī drosmīgi pasludināt evaņģēliju. Tas vairāk ir Turcijā caur sarunām, caur kā šī apsēdies blakus cilvēkam sāc sarunāties, un tādā ziņā ir vieglāk uzsākt sarunas, jo tā kultūra ir savādāka un viņi ir atvērtāk runāties ar nepazīstamiem cilvēkiem. Jā, mēs arī izmantojam dažādas, to teikt, palīgu līdzekļus. Mums bija bildītes no Bībeles stāstiem un mēs teicām cilvēkiem, jā, ka mēs spēlējam tādu kā spēli, kur viņiem ir iespēja izvilkt kartīti un iespējams šī kartīte runās uz viņu dzīvēm. Un tas ir arī tāds pārsteigums, ka visi bija gatavi izvilkt šo kartīti, visi bija ieinteresēti, kas tur būs tajā kartītē, un tad mēs padalījāmies ar to Bībeles stāstu. Dalījām arī tēvu mīlestības vēstules, vēl kādus dzeļojus, un caur šo mums arī sanāca uzrunāt cilvēkus un izveidot arī kontaktu.
0: Dievs Paulus misijā darīja daudz.
2: No daudzām liecībām, ko es dzirdēju, arī no musulmaņiem, kas tagad ir bijušiem musulmaņiem, kas tagad ir Jēzus sekotāji. Es teiktu, gan arī visās liecībās, ko es dzirdēju, tik minēts, ka viņi ir redzējuši Jēzus sapnī. Un interesanti, ka to man dalīja arī cilvēki, kur vēl nav kristieši. Viņi stāstīja, ka viņi ir redzējuši vīrieti ar baltu seju. Tur viņi arī saka, ka viņi ir nosprieduši, ka tas bija Muhameds, bet mums bija iespēja paskaidrot, ka mēs teicām, ka tas bija Jēzus. Tā kā bija arī īpašs stāsts par vienu meiteni, ar kur man bija iespēja lasīt kopā Bībeli, un arī viņu vēlāk man padalījās, ka jaunībā viņa redzēja sapni, kur vīrietis baltā viņai ir teicis, seko man. Dievs noteikti darbojās daudz dažādos veidos. Ja es tā atskatos uz to misiju, var redzēt, kā viņš salika visus tādus puzles gabaliņus kopā. Sākot no tā, īstenībā, kā mēs tur nokļuvām, ka tas, kā Dievs ielika to sirdī jau novembrī, kad mēs sanāca uz 24 stundām būt Stambulā, bet man bija tāda spēcīga sajūta, ka man būs jāatgriežas. Un tad mēnesi vēlāk man tika piedāvāts vadīt šo misiju. Un bija kāds moments, kur mēs kā grupa gaidījām, plānojām doties pusdienās, un ar mūsu kopā bija arī Kaspars Ezeriņš. Tā kā šo misiju es vadīju ar Kasparu un Tabitu Ezeriņiem. Un Kaspars bija izskrējis meklēt vispiemērotāko pusdienu vietu. Mēs tikmēr visi gaidījām. Un teorētiski tas bija tāds vienkārši laiks atpūsties, sēdēt, gaidīt. Bet tad, kad tu esi misijā, tu dažreiz tev ir tāds savādāks domāšanas veids, ja tu brauc, protams, ar pareizu attieksmi. Un man liekas, tas skatījums un kā es vispār pavadu savu laiku misijai, ka es visur meklēju iespējas dalīties ar evaņģēliju. Un arī tajā brīdī, kad mēs gaidījām šīs pusdienas, tur bija kāda meitene, kas sēdēja, un mēs izdomājām viņu uzrunāt. Iedavām viņai šo lapiņu no Bībeles stāstu. Viņai tas tā ieinteresēja, bet kopumā par Dievu nelikās, ka viņi varbūt baigi gribētu runāt. Bet kas ir interesanti, ka beigās man bija tāds pamudinājums viņai paprasīt, vai viņi gribētu vēlreiz satikties. Un man pat pārsteidz, ka viņa teica, ka jā, ka viņa labprāt ar mums satiktos vēlreiz, apmainījāmies ar kontaktiem. Un tās bija, reāli mēs parunājām varbūt 7 minūtes, bet viņa bija tik gatava un priecīga ar mums tikties vēl. Es gan nezināju, kad mēs tiksimies, ko mēs darīsim, bet kontaktiem mēs apmainījāmies. Un jā, tajā vakarā mēs devāmies uz draudzi, un kas ir interesanti, ka es uzzināju, ka šī draudze rīko angļu valodas klubiņu, un nākamajā dienā bija angļu valodas klubiņš. Un tas ir interesanti tāpēc, ka mēnešus pirms, kad es biju šajā draudzē, un mēs lūdzām un slavējām, man bija tāda spēcīga sajūta, ka šai draudzei nepieciešams angļu valodas klubiņš. Tas varbūt ir tāpēc, ka lielākā daļa draudzes locekļu īsti nerunāja angļu valodā. Varbūt tāpēc šī sajūta man bija, bet man šī doma bija, un es pat līdzdalīju to mācītājiem. Un tagad es atbraucu 7 mēnešus vēlāk, un viņiem ir angļu valodas klubiņš. Un jā, mēs uzaicinājām šo meiteni, ko satikām uz ielas, un viņa ieradās. Tas bija tāda viena liecība, un cik es esmu saziņā ar cilvēkiem tur, tad viņa turpina nākt uz šo angļu valodas klubiņu, un ir ļoti priecīga. Saistībā ar šo angļu valodas klubiņu arī esam ceļā, ejam uz tikšanos, kur angļu valodas klubiņš notiks, un bija viens puisis, kurš visu dienu no mūsu komandas staipīja līdzi ģitāru, un es sajūtu to slikti, ka viņš visu dienu stiepa ģitāru, un tā arī viņam nebija iespēja paspēlēt, un es teicu, apstāsimies, paslavēsim Dievu, atradām tuvāko soliņu, izvilkām ģitāru, bijām gatavi sākt slavēt, un uz tā soliņa sēdēja vēl 2 jauni puiši. Un es domāju, nu, ja jau esam ceļā uz to angļu valodas klubiņu, uzaicināšu viņus. Uzaicināju, viņa teica, ka viņa nevēlas doties. Tad es tā arī viņus atstāju. Bet tad es domāju, nu, ja jau mēs viņus esam sākuši ar viņiem runāt, varu arī padalīt evaņģēliju. Un tas viens no viņiem saka, ka viņiem neinteresē, bet lai runā ar viņa draugu. un tad sāku runāt ar viņa draugu, kuram acīm redzot interesē. Un viņš pateica, viņš gan nerunāja angļu valodā, bet ar tulkotāju palīdzību viņš pateica, ka viņam interesē Jēzus. Viņš caur ChatGPT ir uzzinājis par Jēzu, un caur ChatGPT viņš arī iepazīst Jēzu vairāk. Un viņš parādīja, ka viņam ir Bībeles aplikācija, un viņš vēlas kļūt par kristieti, bet viņš ir no Irānas, un šobrīd Irānā ir pārāk bīstami apstākļi, un ja viņam būs iespēja aizbraukt uz drošāku valsti, tad viņš sāk sekot Jēzumu. Tā kā tas man bija liels pārsteigums, bet es ticu, jā, ka Dievs var lietot arī šādus kanālus, kur cilvēkiem tiešām nav neviens kristietis, kurš var pasludināt, bet caur mākslīgo intelektu, ka tu ir iespēja uzzināt par Jēzu.
0: Arī Paula pati var teikt, ka misija ir mainījusi kaut ko viņā.
2: Jā, nu, man mīlestība pret misiju, pret došanos un redzēt, kā visi tautas pielūdz Jēzu, noteikti ir augusi. Veidojas lielāk šī pārliecība, ka mums ir jādodās, un ka tā nav tikai kādu izredzēto misionāru uzdevums, bet ka tas ir mūsu visu aicinājums, ka Dievs grib, lai visas tautas pielūdz viņu, un viņš ir gatavs sūtīt, un mums vajag vairāk cilvēkus, kas atsauksies, un Tas, ko Dievs saka, manī ir veidojis, ir šī vēlme atsaukties Dieva darbam.
0: Tā nu Paula ir nesusi Jēzus evaņģēliju vēsti tālajā Turcijā. Svarīgs ir Paulas aicinājums pēc misijas mums visiem.
2: Jā, es vēlos teikt, neizniekojam savu laiku, neizniekojam savu dzīvi un daram to, ko Dievs mūs aicina darīt. Katrs ir ielikts kādā īpašā vietā ar īpašu uzdevumu, kas mums ir jādara, bet arī pacelsim savas acis ieraudzīt, ka ir pasaule, ir valstis, kur viņi vispār nav dzirdējuši evaņģēliju. Un kā viņi dzirdēs, kā viņi ticēs, ja neviens viņam nebūs pasudinājis. Un kā viņam tiks pasudināts, neviens, ja neviens tur nedosies. Tāpēc kādam ir jādodās, un mēs katrs varam būt daļa no šī uzdevuma. Vai nu mēs dodamies, vai arī atbalstam tos, kuri dodās. Tāpēc es noteikti aicinu katru lūgt, prasīt Dievam, kas ir tavs uzdevums viņa lielajā plānā.
0: Neparastas liecības, parasti jaunieši. Sūti mani, Exodus liecību stāsti. Raidījums, kurā jaunieši dalās ar piedzīvoto organizācijas Exodus Latvija rīkotajos projektos un misijās.

Pirms dziesmas izskanēja raidījums Sūti mani, Exodus liecību stāsti, kurš ir liecība raidījums, kur jaunieši dalās ar liecībām par Dievu daru viņos un caur viņu. Un šis raidījums bija pirmais raidījums šodien, viņš notiks katru otro otrdienu, 2006. Pievakarē, vakarpusē. Ja nepaspējāt viņu vēl noklausīties, tad šovakar 2011. Vakarā būs raidījums Sūti mani atkārtojums. Tāpatās viņš būs arī pieejams Latvijas Kristīgā radio mājaslapā vai arī aplikācijā arhīvā, iespējams noklausīties atkārtojumā. Bet uz šo jautājumu, uz šī raidījuma pamata ir arī šīs dienas temats, šīs dienas jautājums, kāda ir vērtīgākā atziņa, iedrošinājums vai svētīgākais raidījums, ko tu esi klausījies vai saņēmis, vai dziesma, vai mūzika, vai arī Dievu vārds, vai ir kāds teikums, kurš tev ir iespiedies ļoti sirdī, ka tu esi klausījies Latvijas Kristīgo radio. Caur Latvijas Kristīgo radio, kas ir tā doma, kas ir iespiedusies tevī, vai tā ir atziņa, vai tas ir iedrošinājums, pamācība, droši. Vari padalīties uz tālruņu numuru 25442288. Esmu saņēmis vēl kādas ziņas, ar tām padalīšos pēc dažām dziesmām. Bet tagad Nauris Malahovs ar dziesmu Ne par velti.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Uz jautājumu, kāda ir vērtīgākā atziņa, iedrošinājums vai svētība, ko esi saņēmis, ieguvis klausoties Latvijas Kristīgo Radio, Iveta no Aizputes raksta: svētības visiem šai vakarā. Viens no pēdējiem, kur sev saņēma vienu no vērtīgām atbildēm, ir no raidījuma, ko par to saka Bībele. Šis ir viens no raidījumiem, kas mani uzrunā, jo mēdzu sadzirdēt sev interesējošus jautājumus, uz kuriem ar interesi noklausos un saņemu atbildes. Paldies Dievam! Paldies Dieva vīriem, Tālivaldim Tālbergam, raidījuma veidotājiem, Paulam Oleksam un arī Jurim Doveiko par ieguldījumu šajā raidījumā. Un atbildi saņēmu par pēdējā nedēļā aktuālu jautājumu saistībā ar vēlēšanām, ko Bībele saka par to atbildību, ko Bībele saka par to atbildību, kas uz mums gulstās, jo mūs aicina doties uz vēlēšanām. Un man uzrunāja atbilde ar domu, ka lai par ko mēs balsotu, mūsu skats un paļāvība tikai vienīgi uz Dievu. Īpaši izcēla to ar saviem vārdiem raidījuma veidotājs un vadītājs Tālivaldis Tālbergs. Tajā brīdī tas bija man ļoti noderīgi. Iveta. Jā, raidījums, ko par to saka Bībele, ir vairākus klausītājus ļoti uzrunājis, un mēs varam tiešām pateikties Dievam par Tālvaldu Tālbergu, kurš vada šo raidījumu, un arī par katru no jums klausītāju, jo arī jūs veidojat šo raidījumu, iesūtot savus jautājumus un meklējot kopā atbildes, ko par to saka Bībele, uz jums interesējošiem jautājumiem. Ar pārējām ziņām padalīšos pēc kāda brīža. Turpinām ar dziesmu This Love.

Izskanēja Ilvas Šeškauškas štāles dziesma Pazudušais dēls. Esmu saņēmis tādu garāku ziņu no kāda jaunieša Riharda. Viņš mums iesūtījis bija balss ziņu, centīšos viņu atstāstīt. Rihards minēja, kad atbildot uz šīs pēcpusdienas vakara temata jautājumu, kāda ir vērtīgākā atziņa, iedrošinājums vai svētība, ko esi ieguvis klausoties Latvijas Kristīgo radio. Viņš ļoti uzsvēra, ka viņa raidījums, kas viņam ir ļoti sirdī, stiprinājis cēlis un pat Dievs ir strādājis pie viņas sirds, pie viņa dzīves bija raidījums, kāpēc gaidīt. Tas ir bijis raidījums par attiecībām gan pirms, gan pēc laulībām, un ko vadīja Dainis Pandars un vēl cilvēki. Un viņš arī minēja to, ka viņš nezināja, kā pat vienu brīdi veidot šīs attiecības ar pirms laulībām un arī pēc laulībām un klausoties šo raidījumu katru reizi, kad viņš bija radio ēterā, viņš ieguva vērtīgas atziņas, ņēma vērā katru padomu, ko teica, vai katru liecību, ar ko dalījās jaunās ģimenes vai cilvēki, kuri vēl nebija devušies laulībā un kā viņš beigās saka, viņam šobrīd ir veiksmīga laulība jau 3 gadus. Tāpēc, ja arī jums interesē šis raidījums, kāpēc gaidīt, tas ir pieejams Latvijas Kristīgā radio mājaslapā atkārtojumos jeb arhīva sadaļā. Ja arī tev, mīļais klausītāji, ir vēl ko padalīties ar kādu raidījumu vai ar kādu dziesmu vai ar kādu mūziku, kas tev ir stiprinājusi, iedrošinājusi vai devusi kādu atziņu, devusi kādu svētību caur Latvijas Kristīgo rādio, ko esi ieguvis, vari droši sūtīt savu ziņu uz tauriņa numuru 25 44 22 88 8.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pāna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī, tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Lasījums no 121. psalma.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Šīs dienas rakstuvieta no vēstules Titam, pirmās nodaļas, pirmos četrus pantus, Pāvils Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbībā, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem, bet pienākot īstajam laikam atklāja savu vārdu vēstī, ko man uzticēts pasludināt pēc mūsu glābēja Dieva pavēles Titam savam īstenajam dēlam kopīgā ticībā, žēlastība un miers no Dieva Tēva un mūsu glābēja Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds.
2: Pāvila vēstule Titam jaunai, tikko nodibinātai draudzei, kur viņš liek iecelt, viņš saka, es tev atstāju, lai tu ieceltu prezbiterus vecākos. Jā, un mēs iegūsim tādu tā kā skatījumu, kas tad mums kā draudzei jādara uzsākot šo aktīvo gada posmu, kāpēc mēs šeit esam, kas mums jādara, kāds ir mūsu uzdevums, kāda draudzes, Dieva recepte priekš draudzes. Jā? Nu ko, es nolasīšu pirmo pantu vēlreiz. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis. Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbībā. Tas ir Dieva vārds lūksim. Kungs, pateicamies, ka mūsu priekšā ir tavs vārds, savu tavu kalpu un apustulu Pāvilu. Pateicamies, ka šajos vārdos mums ir tavs vārds, ka mēs dzirdam tavu balsi, palīdz mums tagad uzmanīgi tam pievērsties un klausīties, tiešām uztvert tos kā nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdu no tevis, kas tas arī ir tavs, un lūdzam tiešām, lai svēto garu to arī tiešām to lieto, lai piepildītu savus mērķus pie mums, lai caur ticību un tavas patiesības atzīšanu, tas izraist, tas ved, tas veido, rada dievbību mūsos tavā draudzē, tās lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jā, ziniet, tagad uzsākot šo aktīvo gada posmu, jums pašiem ir kaut kādi uzdevumi, kaut kādi plāni šim nākamajam gada posmam, jā. Citiem iepriekš jums kaut kādi plāni, taviem priekšniekiem, taviem skolotājiem, taviem vecākiem ir uzdevumi, kāpēc mēs šeit esam, ko mēs daram. Un dažreiz draudzē mēs varbūt arī kaut kādā brīdī varam aizmirst, pazaudīt, kāpēc mēs šeit esam, kāds ir mūsu uzdevums. Kas ir Dieva recepte draudzē? Ar ko mēs šeit nodarbojamies? Un es domāju, ir svarīgi uzsākot šo gadu daļu, tā kā saprast, kāpēc mēs šeit esam, kas mums ir jādara, ko Dievs grib, lai mēs daram, kāds ir Dieva vārds, Dieva vārda nodoms priekš mums un priekš draudzes. Un šis ir labs moments, kurā ieskatīties, jo šī vēstule, tas ir rakstīta Titam, tas ir draudzēm Krētā, kā mēs līdz redzēsim, un jaunām draudzēm, kas tikko tiek nodibinātas, nekā lieka, nekādas nomenklatūras, nekādu uzslāņojumu, nekādas cilvēciskas tradīcijas, dabūt tīru recepti. Paskatieties, jums priekšā šis teksts, Pāvils saka, 5. pantā. Es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikošās lietas un ik pilsētā ieceltu prezbiterus, kas tev to pavēlēja. Jā, draudze, kurā tiek, mēs redzēsim nākamajā reize prezbiteri, tie draudzes vecāki, draudz vadīt, viss vēl tiek nodibināts. Oriģinālā recepte, bez uzslāņojuma, kādai draudzei jābūt. Jo dažreiz jūs dzirdēsiet arī mūsdienās, jūs pie draudzei kaut kas jauns jādara. Ir vajadzīga jauna recepte. Es nezinu, vai jūs zini šo stāstu par Coca-Cola, kad 80. gados, kad tirgu ienāca Pepsi un Coca-Cola uztraucās par to, ka Pepsi atņem viņiem tirgus daļu. Nu, Pepsi sev pozicionēja kā produkts jaunatnē, jaunās paaudzes produkts. Nezinu, vai jūs 90. Bet bija tāds reklāmas, ka jaunā paaudze izvēlās Pepsi. Ja, un draudze arī liekas, ok, lai jauno paaudzi, tagad aizņem, mums vajag jaunu recepti. 80. gados Coca-Cola sāk strādāt pie jauna produkta, New Coke. Atmest veco oriģinālo recepti, sāk izstrādāt recepti, kas bija maigāka un saldāka, lai konkurētu ar Pepsi. Un tas, kas notika, cilvēki nonāca ārprātā, sašutamā. Viņi rīkoja atbalsta grupas, sāk zvanīt vadībā. Viņi teica, nē, mēs gribam oriģinālo recepti. Klasika. Kas ir rakstīts uz Coca-Cola buņģes šodien? Ja izņemot, ja tas no zero. Original, ja? Divu mēnešu laikā Coca-Cola atteicās no tā projekta. New Coke tika kancelēts. Ja? Original. Cilvēks saka, mēs gribam īsto. Un šeit vēstulē Titam mēs redzam īsto. Mēs redzam, kad ir īstais draudzes uzdevums, ar ko mums jānodarbojas. Šis ir labs materiāls mums. Šī te aktīvā gada sākumā. Kas tad draudzē ir? Ko mums jānodarbojas? Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, kam ir jānotiek draudzē, ir šis te pirmajā pantā, ko Pāvils saka, Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbijībā. Tas, kas notiek draudzē, ir dievbijība, kas nāk no ticības un patiesības atzīšanas. Tas process, kas notiek draudzē, ka cilvēki notic patiesībai, ko Dievs ir atklājis, kas izraisa dievbijību. Un ja mēs sakām, nu, ja tā ir recepte, tā ir oriģinālā īstā recepte, tad Pāvils sāka, ka to mēs redzēsim trīs lietas, ko viņš mums parādīs. Viņš pirmkārt parādīs, viņš var teikt, ka tā ir oriģinālā recepte, jo viņš ir Dieva uzdevumā. Viņš runās par sevi pirmkārt, par savu autoritāti. Ja tu gribi zināt, kāda ir oriģinālā recepte, ja? Ar kādām tiesībām viņš to var teikt? Kā mēs varam iet pie Pāvila un redzēt, ka tā ir īstā lieta, ka tā recepte ir no Dieva priekšdraudz, ja? Tad viņš rādīs rezultātu, kāds ir savai sludināšanai. Tad viņš parādīs savus sludināšanas autoritāti, no kurienes tā nāk. Viņš rādīs, kāds tam ir rezultāts, kādam jābūt rezultātam. Un trešā lieta, ko viņš rādīs, kas ir motors šai dievbībai, jeb šai sludināšanas rezultātam, no kurienes tas nāk, kāds ir saturs, kas rada dievbību. Ja? Nu, lūk, sāksim pašu pirmo. Pāvils saka ar savu autoritāti. Ja mēs sakam, tā ir oriģinālā, nepiesārņotā, bez uzslāņojumiem, īstā recepta draudzēji. Mēs redzam, pirmkārt, Pāvils parāda savu autoritāti. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Un tālāk viņš trešajā pantā saka, ka Dievs, pienākot īstajam laikam, evaņģēlija atklājas savā vārdu vēstī, ko man, Pāvils saka, uzticēts, pasludināts, pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Ja mēs gribam sacīt, hei, tas ir tas, kas draudzēji jādara, lūk šīs te lietas, kādai draudzēji jāizskatās, ar ko tai jānodarbojās. Pāvils pirmkārt grib parādīt, ka tas nav cilvēka izgudrojums, ka viņš nav vienkārši kā cilvēks, ka tas nav kaut kas, kas var nākt un laikiem mainoties būs kaut kas cits, bet viņš sāk pirmkārt to, apsēties, kā viņš sev saka, viņš ir Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Viņš ir Dieva kalps un Jēzus. Un tad trešajā pantā paskatieties, kas ir Pāvila sludināšana. Tas ir tātad Dieva vārdu vēsts, kas ir Pāvilam uzticēta pēc Dieva pavēles. Un es gribu, lai šo vārdu nopietnība, lai mēs neko tālāk citu neuztversim, ja mēs nopietni neieklausīsimies, cik smagi ir šie vārdi. Iedomājieties, ja Pāvils saka, apsieties trešajā pantā, Dieva vārds. Kas ir Pāvila sludināšana? Tas ir Dieva vārds. Ja es jums vēlreiz nolasīšu. Īstiem laikam pienākot, Dievs atklāja savu vārdu vēstī, ko Pāvilam ir uzticēts sludināt pēc Dieva pavēles. Ko Pāvils saka? Viņš saka, tad, kad jūs lasat šo, kas jums ir priekšā, vai dzirdat manu vēsti, tas ir Dieva vārds. Tā kā jūs dzirdat mani sludinot, Pāvils saka, jūs dzirdat Dieva vārdu. Es esmu Dieva kalps, es runāju Dieva autoritāti. Un ziniet, ko ir viena lieta, ar ko mēs nedrīkstam no šīs dienas dievkalpojuma aiziet. Ar domu, ka tā ir vienkārši cilvēciska pļāpāšana. Pāvils to mums nepieļāja. Viņš saka, vai nu Pāvils ir nelietis, kas to dar sautīgos nolūkos, lai manipulētu draudzi, lai gūtu personisku labumu, vai nu viņš ir nelietis, vai nu viņš ir vienkārši traks, un Pāvils ir psihiski slims. Viņš ir iedomājies, ka viņš dzird Dievu. Viņš saka, mans vārds ir Dieva vārds. Mums ir tikai trīs opcijas. Vai viņš ir nelietis? Un daudz cilvēku tā uzskata, ja, ka tā ir bijusi vienkārši mehānisms, kā manipulēt draudzi. Bet mums godīgi tas jāpasaka. Pāvils ir nelietis, kas manipulē cilvēks, lai personisku labumu gūtu. Vai Pāvils ir sajūts. Viņš domā, ka Dievs, un tāda vēsture arī cilvēki ir bijuši. ja, kuriem viņiem ir sekojuši. Viņš varbūt godīgi tic, bet viņš ir traks reāli. Ar kādām tiesībām, ar kādām domām viņš šos vārdus var pateikt? Ja viņš reāli to uzskatā, ja? Ja viņš nav mēls, tad viņš ir prātā sajūcis. Vai tikai trešā iespējā. Un šis mums neatstāja tādu versiju, variantu, opciju, ka mēs domājam, ka nu, tā ir vienkārši cilvēciska papļāpāšana. Ja Pāvils saka, es runāju Dieva vārdā, Dieva autoritātē, ja tas, ko es jums saku, ir Dieva vārds, caur mani runā Dievs, tikai šīs trīs iespējas. Viņš mums neļauj aiziet no šeit projām, domājot, nu, tur kaut kādaž cilvēki kaut ko vēsturiski ir šādi tad kaut ko izdomājuši, lai kaut ko cilvēciski izdarītu. Ja? Pāvils mums tādu opciju neatstāja. Vai mums jāpasaka, ka viņš ir mēlis, krāpnieks un neliecis? Vai mums ir jāpasaka, ka viņš ir bijis psihiski slims? Vai trešā iespēja, ka viņš tiešām runā Dieva vārdu autoritāti? Paskatieties, kā Pāvils raksturo maldu mācītājus. Ja mēs teicām, ka viņš varbūt ir manipulators. Paskatieties uz priekšu, viņš saka, kā izpaužas šie maldu mācītāji? Vai pareizi sakot, draudzes vecākajiem, kas ir tā īpašība, kas raksturo dievbijīgu kalpošanu? Ka viņš nedzinās pēc netīras peļņas 7. Pantā. Ja? Ka bīskaps ir tāds cilvēks 7. Panta beigas pēdējā rindiņa, kas nedzinās pēc netīras peļņas. Pāvils uzstāda šo standartu draudzes vadībai un sev. Un tālāk tie maldu mācītāji 11. Pantā. Tādiem vajag aizbāst muti, viņi izjauc veselas saimes, mācīdami to, ko nevajag. Un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. Tas, kas raksturo maldu mācītājs. Un Pāvils dzīvo savu dzīvi draudzes priekšā, un viņam nevienā brīdī to nevarēja neviens pārmest. Ja? Viņš ir bijis krietnas cilvēks. Tas, ko draudzi redzējuši, viņš nav bijis trakais. Viņš ir bijis krietnas cilvēks, kas nerīkojas netīras peļņas dēļ. Pāvils saka, mans vārds ir Dieva vārds. Respektīvi, tāpēc mēs varēsim šo te uztvert kā recepti draudzē, kas nāk no Dieva paša, kas nemainās. Kur nav vajadzīga jauna recepte, maigāk un saldāk. Ka šie vārdi, kādā jābūt būs draudzē, ir oriģinālā recepte, ja? Bez uzslāņojuma, bez cilvēciskiem pielikumiem. Un tad otra lieta ir, kas tad ir Pāvila sludināšanas rezultāts? Pie kā noved šī sludināšana, ko viņš saka, kas nāk no Dieva? Kas nāk no Dieva? Ko tas izraisa? Kāds tam ir seks? Tā ir otrā lieta. Ja? Tas ir pirmā panta beigas. Jūs paskatāties, Pāvils Jēzus Kristus kalps, tātad Dieva kalps Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbijībā. Viņa sludināšanas sekas ir ticība un patiesības atzīšana, zināšanas par patiesību, kurš rezultāts ir kas? Dievbijība. Ja tā ir sludināšana, ja tas ir vārds, kas nāk no Dieva, ko viņš izdarīs ar mums, ar cilvēkiem? Viņš mūs vedīs atpakaļ pie Dieva. Ja? Vārds no Dieva vedīs pie dievbijības. Respektīvi, tas, ko Pāvils saka, kas no šīs ticības un patiesības atzīšanas radīsies, ir dievbijība. Izmainīt dzīvi, jauna dzīve, kad cilvēki dzīvos citādākā veidā. Kas ir draudzes, ja šīs te Pāvila sludināšanas rezultāts. Tā kā mēs kā draudze atveram šo te vārdu, šo šeit svētdienās, vās Bībeles studijās. Kas ir? Tas ir Dieva vārds, kas pie mums atnāk. Un kas ir tā rezultāts? Dievbijība. Kad Dievs mūs veido savā līdzībā, viņš mūs pārveido. Tam ir izmainīta dzīve, ir tam sekas. Bet interesanti, kas ir tas, ar ko tā sākās? Tas sākums nav mūsu dievbijība. Atcerieties, pagājušajā dievkalpojumā doktors Venemā stāstīja, ka Bībelē vienmēr šīs te vēstules arī Pāvēlam sākās ar indikatīviem un ved uz imperatīviem. Atcerieties, viņš pat to runāja par gramatiku. Restīvi, tas sākās ar to, ko Dievs ir izdarījis, kas noved pie tā, pie imperatīviem, kas mums ir jādara. Nekad tas nemainās vietā. Vienmēr sāks to, ko Dievs ir izdarījis. Un apstāties, sākums nav mūsu dievbijība. Paskatieties, jūs pašķirsiet, kāda ir tā publika Krētā, kāda viņa bijusi sākumā. Tas nav sācies, es tie draudzi nav bijusi tāda kaut kāda tikumīga, smuka kompānija. Tas nesākās ar viņu dievbijību. Nē, paskatieties, ko viņš saka par krētiešiem. Ja šis draudzi tiek dibināts Krētā, kāds bija tas materiāls, pie kuriem ir atnākusi Pāvila sludināšana? 12. pants. kas pravietis no viņa pašu vidus reiz teicis, krētieši vienmēr melo, te ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Šī iemesla dēļ atspēko viņu strupi, lai viņi atveseļojas, kur ticībā. Kā atveseļošanās nonāk no tiem cilvēkiem, tie nav bijuši. Dažreiz cilvēki domā, nu, baznīcā sapulcējās tādi cilvēki, kas ir tādi smuki, kārtīgi. Jā. Vienkārši viņi jau tādi ir no dabas. Viņš saka, nē, tie krētieši, kur tās draudzes ir nodibinātas, kāds ir zāles, kas viņus atveseļos? Jā. Kas viņus atveseļos no visām šīm lietām, par kurām viņš runā? Jā. Vienmēr melo nekrietni zvēri, laiski rīmas. Viņus atveseļos ticība. Ja? Tas nav tā, kas sākas ar viņu dievbijību. Restīvi, evaņģēlijas kristitība nesāks ar to, ka mēs esam labi, un tad mēs to pienesam Dievam, un tad Dievs paskatās, vai viņš mūs ielēš savā valstībā. Nē. Atveseļošanās notiek ticībā. Sākās ar ko? Pāvils saka ar patiesības atzīšanu un ticību. Tas, kas mūs glābi, ir tas, ka mēs uzticamies, mēs ticam tam, ko Dievs ir izdarījis. Tukšām rokām. Mēs atzīstam, ka mēs esam tādi kā šie te krētieši. Pie tiem atnāk evaņģēlijs. Mēs ticam šai patiesībai. Tas sāks ar tukšajām rokām, ka tā nav nekā. Un tu tici tam, ko Dievs ir izdarījis tavā labā. Jēzus prasa, kas tas darbs, kas mums jādara, kas Dievam patīk? Viņš saka, Dieva darbs ir ticēt Dieva dēlam, ko Dievs ir sūtījis. Tas ir tas darbs, kas mums tiek prasīt. Tukšām rokām, pretēji mūsu darbiem. Paskatieties, tepat šeit gan jūs paprasīšu pāršķirt, lai mēs ieraugam šeit pat trešajā nodaļā. Kas tad ir evaņģēlijas saturs? Kas ir tas, kas mūs glābi? Tas nesāks ar to, ka mēs būtu bijuši labi. Trešajā nodaļā 4. Pants. Kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestība pret cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darba dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlēca caur mūsu glābēju Jēzu Kristu. Nevis mūsu taisnības darbu dēļ. Paskatieties, kā divas reizes šeit ir Dievs un Kristus nosaukts. Trešajā pantā pašās beigās. Pēc mūsu glābēja Dievu pavēles. Mūsu Dievs ir glābējs. Un beigās, pašās beigās, kā ir Jēzus? Mūsu glābējs, restīvi, kam ir vajadzīgs glābējs, kas neko vairs nevar izdarīt, ja? Kurš neko, viņš var tikai paļauties, ja jūs esat nokļuvuši avārijā, jūs nevarat attaisīt durvis. Tev ir vajadzīgs glābējs, kas atnāk, kur tu viss, tavs spējas ir beigušās. Tas, ko tu dari, tu tici tam, kas tevi izglābs, kas tevi izlaidīs. Tas, ko Pāvils sludina, viņš saka, tas, kas rada dievbību, dievbību rezultāts, kam? Ka šis te pazudušais cilvēks, kā šie krētieši, saka, es esmu bezspēcīgs. Es varu tikai uzticēties tam, kurš man izglābs. Un kas tad ir saturs, ja mēs sakam pirmkārt, Pāvils runā Dieva autoritātē, Pāvils sludināšana ir Dieva vārds. Kā mēs to saņemam? Ticot. Un kāds ir viņa sludināšanas rezultāts? Dievbijība. Bet kas tad ir tas saturs? Ja? Kam tam mums jātic? Kāds ir tas saturs, kuram mēs ticam, kas mūs izglābi? Kāds ir Pāvils sludināšanas saturs? Par ko ir runa? To mēs redzam otrajā pantā. Kas tad ir viņa sludināšanas saturs? Cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem. Bet pienākot īstajam laikam, atklāja savu vārda vēstī, ko man ir uzticēts pasludināt jums, pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Kas tad ir saturs? Tas ir mūžīgās dzīvības apsolījums, ko Dievs pirms pasaules sākuma jau bija ieplānojis un tagad ir atklājis ar apstuļu Pāvila sludināšanu. Tas, par ko Pāvils runā, tas saturs, kam mēs ticam, ir noticis kosmisks, vēsturi izmainošs notikums, ko Dievs pirms pasaules sākuma ievērot, kā viņš saka, kā tas ir. Kad tas bija plānots? Otrajā pantā, ko uzticamais Dievs, ja grieķu valodā, Dievs, kas nekad nemelo. Uzticamais Dievs pirms mūžīgiem laikiem bija paredzējis. Dievs pirms pasaules sākuma jau šo bija plānojis cilvēku glābšanu. Un tad rūpīgi, pats savā laikā, tur ir rakstīts īstajam laikam, grieķu valodā, tur ir idios, ja savs. Pirms pasaules sākuma viņš to jau bija plānojis. Tad tajā laikā, kad Dievs bija izlēmis, viņš sūtīja savu dēlu, un tagad to ir atklājis caur apustuļa Pāvila sludināšanu. Kas tas ir? Mūžīgo dzīvību. Tas ir mūžīgās dzīvības apsolījums, ko šeit Pāvils mums atnes. Ir noticis vēsturi, tā kā sašķeļoši, vēsturi izmainoši notikums, kas mums ir pasludināts ar Pāvila sludināšanu. Mūžīgās dzīvības apsolījums. Ziniet, kā jūs pasīsieties vēsturē, ir vēsturi izmainoši notikumi bijuši. Ja? Dažādi. Viens, piemēram, nezinu, tas, kā mikrobi tika atklāti. Tas bija tas, kas sašķēla vēsturi divās daļās. Es nesen lasīju Magelāna biogrāfiju, un kāpēc Magelāns atbrauc apkārt zemeslodē. Nu, viņš noteikti arī gribēja atklāt, vai tas ir iespējams, bet principā tam bija ekonomisks pamats. Tāpēc, ka viņiem vajadzēja nokļūt līdz garšvielu salām, tur Indonēzija, Singapūra, lai tiktu pie kā? Pie musketriekstiem. Portugaļi kontrolēja ceļu uz austrumiem, viņiem vajadzēja caur rietumiem nokļūt. Bet kāpēc? Lai iegūtu musketriekstus. Ziniet, kam izmantoja musketriekstus? Tajā laikā, es runājam par 16. 17. Gadsimtu, kad plosījās mēris, viņi uzskatīja, ka slimības izplatās caur sliktu smaku. Viņi nesaprat mikrobus, ja? Un viņi domāja, nu, protams, tad, kad bija mērs, ja tā smirdoņa tur arī bija, maigi izsakoties, nopietni. Un viņi domāja, ka tas, kas no kā cilvēks paliek slims, ir no tās smakas, ja? No tās lielās smirdoņas. Un tāpēc viņi vajadzēja tos musketriekstus. Jūs esat redzējuši Venēcijas festivālā tās maskas, ja? Tādu milzīgu knābi, tā kā vārnai. Ziniet, ko tie knābi, kāpēc knābis bija vajadzīgs? Tur likt to musketriekstu iekšā. Ja? Jo tās labā smarža, pēc viņu domām, pasargās viņus no nāves, no miršanas. Un tad, kad atklāja mikrobus, mēs šodien par to smējamies. Ja? Mēs šodien par to smējamies. Bet bija šis te vēsturiskais notikums, kas kādā ziņā sašķēla vēsturi divās daļās. Kad tika atklāts īstais nāves un dzīvošanas iemesls mikrobi, ja? Un kaut kas līdzīgs Pāvils saka ar Kristus ienākšanu, ko mēs saņemam Pāvils sludināšanā, vēsturis sašķēla divās daļās. Dievs ir cēlis gaismā nemirstību. Savā īstajā laikā, savā laikā Dievs ar Pāvils sludināšanu ir cēlis gaismā mūžīgo dzīvību. Un mums ir pilnīgi jauna informācija, mums ir pilnīgi jaunas zināšanas. Tāpēc viņš saka, tas ir ticība šai te patiesībai, ko Dievs ir atklāts ar Pāvila sludināšanu. Tā, kas viss izmaina. Jo ziniet, kas ir? Arī šodien cilvēki cīnīsies par nemirstību šajā pasaulē. Jums tiks piedāvāti, nu, ja ne nemirstības, tad vismaz kā paildzināt to dzīvi. Bet īstenībā ilgas jau ir tās pašas. Labs miegs, labs uzturs, sporta zāle, botoks. Kas kopumā nav sliktas lietas, nu, izņemot botoks, ja? Tas varbūt nav sliktas lietas pašas par sevi. Bet, ja mēs runājam, salīdzinot to ar Pāvila apsolījumu, kas nāk no Dieva, tas pats, kas tu varētu rīt no rīta piecelties un uzvilkt masku ar lielu šito te knābi, tas neatrisina problēmu. Jūs saprotiet? Pasaules risinājumu nemirstībai, tas pats, kas tagad pirkt musketriekus, bāst viņas knābi iekšā un vilkt uz sejas, ja? Tas ir tieši tas pats. Un pasaule dos tev risinājumus. Viņi tev piedāvās risinājumus. Tagad pie mums, šodien tad mēs esam pieminējuši šo John Lennox interviju pie Stephen Bartlett, kur viņi runā par mākslīgo intelektu. Un Johns Lennox, kas ir Oksfordas matemātikas profesors, kas uzrakstīs divas grāmatas par mākslīgo intelektu, šeit pie mans atnāk tie entuziasti, un viņš saka, klausies, mēs ticam, ka ar mākslīgo intelektu palīdzim, mēs atrisināsim nāves problēmu. Mēs aplaudosim savu apziņu tur, kur mēs viņu to izdarīsim. Ja? Mākslīgais intelekts mums palīdzēs atrisināt šo te nemirstības problēmu. Un Johns Lennox saka, zinu, ko es viņam saku? Jūs esat stipri nokavējuši. Pat vairāk 2000 gadus jūs esat nokavējuši. Tas viss sen ir atrisināts jau. Tas viss sen jau ir atrisināts. Lūk, ko Pāvils saka? 2-3. Pāns. Cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs, Dievs, kas nekad nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem. Bet pienākot savam laikam, īstajam laikam, viņš ir atklājis ar savu vārdu, ko man uzticēts pasludināts pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Viņš saka, tas viss ir atrisināts jau. Tas viss ir atrisināts. Tas, kas rada šo te dievbību, Kas ir tas motors? Ka Dievs caur Kristu mums dod mūžīgo dzīvību. Un tas, kas mums ir jādara, jāpieņem tas ticībā, jāpieņem tukšām rokām. Kā šiem krētiešiem, kas bija smaga, publika smagā stāvoklī. Bet kas viņos izraisīja šo dievbijību, jaunu dzīvi, ticība šim te apsolējumam, ko Dievs atnes caur apstuļu Pāvila sludināšanu. Ka pienāca īstais laiks, Dievs mūs neizglāba mūsu taisnības darbu dēļ, bet ticot šim vārdam. Mēs nākamajās reizēs turpināsim klausīt, kas tad ir, kā tad jāfunkcionē, jādarbojas draudzē, kur šis te vārds, šis Dieva vārds, kas rada dievbijību, kur viņš bagātīgi mājo un kā draudzē jādzīvo un jākalpo. To mēs skatīsimies nākamajās reizēs un tagad pēc brīža, kad mēs iesim pie vakarēdiena, ja? kā mēs saņemam, kas tad ir evaņģēlija apsolījums, ticot Kristu mūsu grēki ir piedoti. Mums ir daļa pie šī mūžīgās dzīvības apsolījuma, kur Dievs ir cēlis gaismā caur savu vārdu. Kā mēs varam zināt, ka tā ir recepte no Dieva? Tāpēc, ka Pāvils saka, es esmu Dieva kalps, pēc Dieva pavēles. Tas ir Dieva vārds, ko jūs saņemat, tā ir recepte no Dieva. Jums viņi nav jāuzlabo, jums nav jāmaina, jums pie viņas ir jāatgriežas, kāda viņa šeit mums ir priekšā. Un viņa sludināšanas mērķis ir, ka mēs savu ticību, ticot tam, ko Dievs ir izdarījis, nepaļaujoties uz saviem darbiem, nevis taisnības darba dēļ, ko mēs varbūt būtu darījuši, bet dēļ viņa žēlstības, ticot, zinot patiesību, pjūstam par šiem mūžīgās dzīves mantiniekiem, ka šis vārds bagātīgi mājo mūsu vidū, tas ir rada dievbijību, tas rada jaunu dzīvi.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Izskanēja Ilzes Šveidu, kas izpildītā dziesma savās rokās mani nes. Un ar šo dziesmu arī gribu noslēgt šīs dienas mūsu sarunu tematu, kur runājām, kāda ir vērtīgākā, svētīgākā atziņa, iedrošinājums, svētība, ko esi saņēmis, ieguvis, klausoties Latvijas Kristīgo Rādio. Paldies jums katram, kurš sūtīja savas atbildes, kādam tas bija visvairāk saņēma atbildes tieši par raidījumu, ko par to saka Bībele, kurā mēs varam meklēt, klausīties un meklēt un sadzirdēt atbildes gan uz saviem jautājumiem, gan arī uz citu klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un saņemt atbildes un tapt stiprināti par to un dabūt un iegūt kādu skaidrību kādās, varbūt neskaidrās lietās, neskaidros jautājumos, tāpat tās, kāpēc gaidīt raidījums, kādam varbūt tā ir mūzika, kādam varbūt tas ir kāds cits raidījums. Lielas mums paldies, mīļie klausītāji, un jūs joprojām varat atbalstīt Latvijas Kristīgā Radio darbu un arī ar savu ziedojumu, un to jūs varat arī izdarīt vairākos veidos. Pirmais veids ir zvanot uz tālruņa numuru 90006911. Zvana cena ir 1,72 € vai arī 8,61 € uz tālruņa numuru 90006955. Tāpat tās, ja esat no Rīgas vai esat Rīgā, droši varat nākt arī uz Rīgā uz stabu ielu 77A un nodot savu ziedojumu. Paldies katram, kurš to dara gan ar savām finansēm, gan arī ar lūkšanām, gan ar stiprinājumu, gan arī tiem, kas veido raidījumus, sūta ziņas, jo Latvijas Kristīgā Radio saturu neveido tikai varbūt DJs, ko jūs dzirdat, vai raidījumu veidotājs, vai mūzika, kas skan, to veidojam mēs visi kopā, kā brāļi un māsas Kristu. Mēs veidojam šo radio, lai aizsniegtu daudzus citus, lai šī patiesība vārdos un mūzikā varētu skanēt vēl vairāk, vēl tālāk, gan šeit Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Un paldies jums par to, mīļie klausītāji. Turpinam ar nākamo dziesmu. Your name is wonderful. Tavs vārds ir brīnišķīgs.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no apustuļa Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas, no 4. Panta. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Lasīju no apustuļa Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas no 4. Līdz 9. Pantam.

19:51 minūtē izskanēja Elīnas Lāces izpildītā dziesma Es nevaru būt ceļš. Jau, bet pavisam drīz, mīļā Latvijas kristīgā radio klausītāji, būs grāmatas lasījums, kur Sandra Glāzupa lasīs Billija Grehema grāmatu Miers ar Dievu. Palieciet kopā ar Latvijas kristīgo radio.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atgriešanās veidi. Atgriešanās var notikt dažādos veidos. Kā tas notiek, galvenokārt ir atkarīgs no konkrētā cilvēka personības, temperamenta, emociju līdzsvara, apstākļiem, dzīvesveida un iepriekšējās dzīves pieredzes. Atgriešanās var sekot lieliem kritiskiem pārdzīvojumiem personīgajā dzīvē, kad visas bijušās morālās vērtības ir aizslaucītas projām, kad piedzīvotas lielas vilšanās dzīvē, kad cilvēks zaudējis varu, ko dod manta un stāvoklis, kad zaudēta mīļa būtne. Vīrietis vai sieviete, kas pievērsis visu uzmanību finansiālu panākumu gūšanai, veikalam vai sociālajiem stāvoklim, vai sakopojas visas savas jūtas uz kādu vienu personu, piedzīvo pustošu zaudējumu izjūtu, kad tiek atrauts tas, kas devis dzīvei jēgu. Šāds dvēseles stāvoklis ir laba platforma atgriešanās stāvokļa sasniegšanai. Tieši šādā traģiskā brīdī, kad individam ir nolaupīts viņa spēks, kad viņa mīļākais cilvēks ir aizgājis uz neatgriešanos, viņš vislabāk izprot, cik vientulīgs viņš ir. Šādā brīdī svētais gars var noraisīt garīgas saites no acīm, lai cilvēks pirmo reizi skaidri redz. Un tad viņš saskata, ka Dievs ir vienīgais patiesais spēka, vienīgais un pastāvīgais mīlestības un sadraudzības avots. Tāpat atgriešanās var notikt arī vislabākajos dzīves apstākļos, kad viss iet labi un sekmējas, un Dieva pārpilnās žēlastības dāvans plūst pāri jums. Šī Dieva labsirdība pār jums jūs var novest pie atziņas, ka par visu ir jāpateicas viņam. Tādā gadījumā tieši Dieva labestība jūs noved pie atgriešanās. Skat Romiešiem 2:4. Atgriešanās mirklis var būt arī piepešs un dramatisks, kā Pāvila atgriešanās ceļā uz Damasku. Bet ne visas atgriešanās nāk kā piepešs zibens uzliesmojums dvēselē, kam pamatā ir krīzes iestāšanās cilvēka dzīvē. Ļoti daudzas atgriešanās notiek pēc ilgas un grūtas cīņas ar cilvēka iekšējiem strāvojumiem. Citiem atgriešanās nākā noslēgums ilgstošam atgriešanās periodam, kur pakāpeniski cilvēks sajūt atgriešanās vajadzību un tad iepazīstas ar pestīšanas ceļu. Šis lēnais process noslēdzas ar Kristu kā personīgā pestītāja pieņemšanu un dzīves pakļaušanu viņam. Savā garīgajā autobiogrāfijā 1966. gadā Klaivs Steipuls Luijs apraksta savu atgriešanās piedzīvojumu. Iedomājieties mani vienu tajā istabā Magdalenā, nakti pēc nakts jūtot, ka prāts uz mirkli atraujas no mana darba, izjūtot to nepārtraukto, neatlaidīgo viņa tuvošanos man, bet es tik nevēlējos sastapties ar viņu. Tas, ko es ļoti bijos, beidzot bija noticis. 1929. gadā es padevos un atzinu, ka Dievs ir Dievs. Ceļos nometies es lūdzu viņu. Varbūt tajā naktī es biju visnomāktākais un negribīgākais cilvēks visā Anglijā, kas atgriezās. Es toreiz neredzēju to, kas tagad man ir vismirdzošākā un saprotamākā patiesība – dievišķo pazemību, kas pieņem atgriešanos. Pazudušais dēls atnāca mājās pats ar savām kājām.
bet kas spēj pietiekoši godināt to mīlestību, kas atver augstos vārtus pazudušajam, kas tiek ievests, spārdoties, pretī cīnoties, dusmīgs, kura acis kā sagūstītam šaudās uz visām pusēm, bēgšanas ceļu meklējot. Latīņu valodas izteiciens compelle entrare, piespiestiem ienākt, ir tā ļauna cilvēku nozākāts, ka mums ir pat bail to lietot, bet pareizi saprasts, tas atklāja dievišķā žēlastības dziļumu. Dieva bardzība ir laipnāka kā cilvēku labestība, un viņa jūks ir mūsu atbrīvošana. Varam sacīt, ka atgriešanās var būt acumirkļa notikums, krīzes augstākais stāvoklis, kuras laikā cilvēkam atklājas Dieva mīlestība, bet tā var arī būt pakāpeniska, ka cilvēks kādā momentā beidzot pārkāpj robežu starp tumsību un gaismu, starp nāvi un mūžīgo dzīvību. Tomēr atgriešanās vienmēr nenotiek vienādā ceļā. Mana sieva, piemēram, nevar atcerēties tieši to dienu un stundu, kad viņa kļūsi kristiete, bet viņa ir pārliecināta, ka tāds brīdis ir bijis, kad viņa ir pārkāpusi šo robežu. Daudz jauni cilvēki, kas uzauguši kristīgās ģimenēs un baudījuši kristīgās audzināšanas labumus, neapzinās mirkli, kad tie nodeva savas dzīves Kristum. Kāds ir teicis, ka mēs varam nezināt brīdi, kad saule uzlec, bet noteikti zinām, ka tas ir noticis. Bet citi turpretī pavisam noteikti atceras, ka tie atklāti apliecināja savu ticību. Apraksta jaunajā derībā rāda, ka vairums atgriešanos ir bijušas dramatiskas un piepešas. Psihologu spriedums. Daudzus gadus psiholoģija nepiegrieza vērību atgriešanās procesam un citiem garīgiem piedzīvojumiem. Pēdējo 50 gadu laikā psihologi tomēr ir sākuši nodarboties ar atgriešanās procesa pētīšanu. Viņa norāda, ka atgriešanās nav tikai kristieša piedzīvojums, bet tā ir atrodama arī citās ticībās un varot būt parādība nesaistīta ar reliģiju. Psihologi ir vienojušies, ka atgriešanās piedzīvojumā ir trīs pakāpes. Pirmā – satraukums un nedrošības izjūta, otrā – pakāpeniska attīstība līdz pagrieziena punktam, un trešā – atvieglojums ar miera un prieka sajūtu. Raksts, kāpēc ir labi justies tik slikti, laikraksta The New York Times 1983. gada 29. novembra numurā norāda, ka vainas apziņa mokoša izjūta, ka esam noslīdējuši no pašu nospraustajiem standartiem, ir mūsu iekšējā cilvēka sargs. Tā ir nepieciešama, lai izveidotos mūsu sirdsapziņa, un mēs izvairītos no sabiedrībai kaitīgas rīcības. Un tālāk raksts skaidro. Agrā bērnībā laba uzvešanās tiek panākta galvenokārt ar vecāku ieviestām bailēm, bailēm no soda par uzvedības noteikumu pārkāpšanu. Kad bērns pieaug, tas izveido pats sevī savu ideālu, sava veida, tēva attēlu, kas iekšēji nosaka viņa pareizās izturēšanās normas. Pieauguši cilvēki soda paši sevi, ka tie kļūst neusticīgi šim paši izveidotajam ideālam. Doktors Gailins domā, ka labu varoņu un tēva tēla trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šodien rodas arvien vairāk jaunu cilvēku, kuru antisociālās rīcības pamatā ir pilnīgs sirdsapziņas un vainas sajūtas trūkums.
Tā ir vainas apziņa, kas rada izsalkumu pēc kaut kā labāka, ko var atrast vienīgi pareizās attiecībās ar Kristu. Psihologi saka, ka ir divi atgriešanās veidi. Pirmais nāk no mokošas grēka sajūtas, bet otrs no nepilnības izjūtas, cīņas pēc augstākas dzīves un garīgas apgaismotības. Psiholoģiskie pētījumi par atgriešanos nav pietiekoši novērtēti. Mēs nevaram tos noraidīt un ignorēt. Psihologi apgaismo un mēģina to izskaidrot, bet viņu lielais vairums nevēlas pieņemt, ka bībeliskā atgriešanās ir pārdabīga cilvēka izmaiņa. Patiesībā bībeliskā atgriešanās ietver sevī trīs pakāpes, divas no kurām ir aktīvas, bet trešā pasīva. Aktīvas ir atgriešanās no grēkiem un ticība. Grēku atzīšana un nožēlošana ir atgriešanās sākums pagrieziena punkts no bijušās dzīves. Ticība norādos atgriešanās procesu pagriezienu pie Dieva. Trešā ir pasīva. To var saukt par jaunpiedzimšanu, atdzimšanu no augšienes, kas burtiski nozīmē piedzimt Dieva ģimenē. Lai nokļūtu debesu valstībā, jums ir jāatgriežas, tā sacīja Jēzus. Es to nesaku, to ir teicis Jēzus. Tas nav cilvēku uzskats, tas ir Dieva uzstādījums. Jēzus sacīja, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā, Mateja 18.3. Patiesa atgriešanās pārveido prātu, jūtas un gribu. Tūkstošiem cilvēku ir intelektuāli atgriezušies pie Kristus. Viņi tic visai Bībelē, viņi tic Jēzum Kristum, bet tomēr tā nekad nav īsti atgriezušies pie viņa. Bībele saka, arī ļaunie gari tic un dreb, Jēkaba 2.19. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Atnāca un pagāja ziema ar Ziemassvētku svinībām, un nemaz nepamanījām, ka atkal klāt vasara. Ar laiku doktora aizvien vairāk nodarbināja rūpes par savu lielo ģimeni, un arvien mazāk un mazāk stundu viņš varēja aiztaupīt savām dabas zinātnēm. Es zināju, ka viņš vēl bieži domā par savu māju un dārzu pēdlabējā, par saviem senajiem plāniem un mērķiem. Jo dažreiz, kad kaut kas atgādināja Angliju un agrāko dzīvi, mēs redzējām, ka viņa seja kļuva domīga un mazliet skumja. Bet viņš nekad par to nerunāja. Man tiešām šķiet, ka viņš sava mūža atlikušo daļu būtu pavadījis Zirnekļa Pērtiķu salā, ja nebūtu noticis nejauši gadījums un nebūtu Polinēzijas. Vecajam papagailim bija pamatīgi apnikuši indiāņi, un viņš to nemaz neslēpa. Padomā vien, Polinēzija kādu dienu sacīja, kad pastaigājāmies pa krastmalu, padomā vien, slavenais Džons Dūlitls pavada savu vērtīgo dzīvi apkalpojot šos netīros indiāņus, tiešām nuriebīgi. Visu rītu bijām noskatījušies, kā doktors pārauga Popsi Peteles jaunā teātra celsmi. Viens operas nams un viena koncerta zāle jau bija kārtībā, bet Polinēzija ar laiku bija kļuvusi tik kašķīga un īgna, ka man gribot negribot vajadzēja likt priekšā paklaiņot pa krastmalu. Vai tu tiešām tici, ka nekad vairs neatgriezīsimies Pēdlbejā? Es jautāju, kad bijām apsēdušies smiltīs. Nezinu. Viņa atbildēja, reiz biju cieši pārliecināta, ka doma par mājās atstātajiem mīluļiem drīz vien pamudinās doktori braukt atpakaļ, bet pagājušā gada augustā Miranda viņam paziņoja, ka tur viss kārtībā. Tad es atmetu cerības. Mēnešiem ilgi lauzīja galvu, kā varētu atrast kaut ko tādu, kas atkal pievērstu viņa domas dabas zinātnēm, kaut ko tādu, kas būtu pietiekoši svarīgs, lai viņu tiešām ieinteresētu. Tad mums varētu izdoties, bet kā to izdarīt? Un viņa nicīgi paraustīja plecus, bet kā to izdarīt, ja viņš tagad domā tikai par to, kā bruģēt ielas un pierādīt indiāņiem, ka divreiz viens ir divi? Bija īsta Popsi Peteles diena, kvēla un mirdzoša zila un dzeltena. Sapņodams skatījos jūrā un domāju par savu māti un tēvu. Es pārdomāju, vai viņi baiļojas manas ilgās prombūtnes dēļ. Vecā Polinēzija man līdzās ar vienu vēl bārās vienmērīgi klusā balsī. Viņas vārdi sāk saplūst ar vieglo viļņu čalu liedagā, un viņas balss vienā vienmuļā dūkoņa līdz ar silto smaržīgo gaisu ieaijāja mani miegā. Nezinu, es laikam sapņoju, ka sala atkal kūstas, nevis peld kā agrāk, bet pēkšņi vienā rāvienā paceļas augšu pit kā kāda varena būte to izceltu no pamatiem un ļautu tai atkal krist. Nevar pateikt, cik ilgi bija gulējusi. Mani pamodināja vieglas knābienas degunā. Tomī augšā, tā bija Polinēzijas balss. Ak, tu debestiņ, kas par puiku? Viņš nogulējis pat zemestrīci un nemaz nepamanīs to. Tomī, dzirdi, nu tik iesa vaļā, mosties jau. Kas ir? Es jautāju un žāvādamies piecēlos sēdus. Tss, skaties, Polinēzija čukstēja un rādīja uz jūru. Vēl negluži nomodā apžilbušā miega pilnām acīm skatījos uz priekšu. Seklajā ūdenī, ne tālāk par 30 olektīm no krasta rēgojās milzīga baltsārta čaula. Tai bija baznīcas kupola izskats, un tā graciozos varavīksnes krāsas liekamos vijās augšup. Ap tās apakšējo daļu gludā jūra salūz liegos baltos viļņos. Tiešām, tas varēja būt visfantastiskākais sapnis. Kas tas ir? Es jautāju. Tas, ko matroži kopš vairākiem gadsimtiem sauc par jūras čūsku. Polinēzija čukstēja. Es pat esmu to redzējusi. Tikai vienreiz no kuģa klāja. Milzīga ēka, kas gredzen veidīgi vīs ārā no jūras. Bet tagad, kad to vēroju tūmā, man drīzāk liekas, ka slavenā jūras čūska ir tas pats milzīgais jūras gliemezes, par ko mums stāstīja sudrabs zivs. Sauc mani par kovārni, Tomī. Ja tas nav vienīgais šādas sugas ūdens dzīvnieks visās septiņās jūrās, mums smaida laime jāatved tikai šurp doktors, lai viņš apskata šo godalgoto eksemplāru, pirms tas noslīgs dziļajā ālā. Ja tas mums izdodas, paļaujies uz mani. Mēs galu galā tomēr atstāsim šo svētīto salu. Paliec šeit un neizlaid gliemez no acīm. Es pa to laiku uzmeklēšu doktoru.
Nerunā un nekusties, pat neelpo dziļi, viņš varētu sabīties. Gliemeži ir drausmīgi bailīgi, tikai novēro viņu. Pēc pāris sekundēm būšu atpakaļ. Viņa slepus uzlīd krastā, tad izplētais krūmiem spārnus un aizlaidās uz pilsētu. Es paliku viens liedagā un sasprindzinātā uzmanībā vēroju neticamo nezvēru, kas valstījās saklajā ūdenī. Viņš kustējās ļoti maz, tikai pa laikam izbāza galvu no ūdens un parādīja savu milzīgo kaklu un taustekļus. Dažreiz viņš mēģināja savilkties, kā to dara gliemeži, kad grib līst projām, bet vienmēr saļim it kā aiz nogurumu. Acīm redzot, viņa apakšējā daļa bija ievainota, bet tā atradās zem ūdens un es to nevarēju redzēt. Es vēl ar vienu vēroju lielo nezvēru, kad atgriezās Polinēzija ar doktoru. Viņi tuvojās tik klusi un uzmanīgi, ka es tos neredzēju, nedzirdēju. Iekām tie nebija pielīduši, man cieši līdzās. Lūksim Dievu. Mēs pārdomājām par to, kas bija lasījumā rakstīts, kad ieradās šis milzu gliemezes, kurš bija ievainots. Arī mums mūsu dzīvē nāk saskarties ar cilvēku ievainojumiem, bet ļoti bieži šie ievainojumi pirmām kārtām skar mūs pašus. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam izveseļoties. Šī izveseļošanās ir reāli iespējama. To var paveikt mūsu kungs Jēzus Kristus. Bet mums tikai ir jānāk un jālūdz Dievs Jēzus Kristus vārdā. Tad viņš mums tos visu nepieciešamo. Kas ir šis nepieciešamais? Tā ir svētā gara palīdzība, kad svētais gars nāk un runā pie mums, ar mums, kad svētais gars mums uzrāda mūsu darbus, uzrāda mūsu grēkus, ka mums vispirms ir jānožēlo tas, ko mēs esam darījuši Dievam nepatīkam. Tas, ko mēs esam darījuši kļūdami nepaklausīgi, kļūdami neusticīgi Dievam, ka mēs esam novirzījušies no uzticības viņa solījumiem par mūžīgo dzīvi, ka mēs esam novirzījuši no šīs brīnišķīgā apsolījuma, kad Dievs saka, ka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod. Lai mēs varētu tapt atkal veseli savā dvēselē un savā prātā, un arī, dzen, protams, savā miesā, mums papriekš ir jādomā par to, ka mums ir jāatstājas no saviem grēkiem un jālūdz Dievu piedošanu Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc darīsim šodien, šovakar arī to pirms gulētiešanas, ka mēs ar Dievu izlīkstam, ka mēs lūdzam viņa piedošanu, ka mēs noliekam nost visu to tumsu, kas mūs ir pa dienu atkal skārus, kas mūs ir piepildījusi, un ka mēs dodamies saldā miedziņā ar tīru sirdsapziņu, ar tīru prātu. Šķīstī lūdzams mūsu kungs ar savām asinīm un mazgā svētī un pasargā mūs šodien šai vakarā, lai mēs taptu dziedināti arī dzen no visām savām kaitēm. Slavu Tev, gods un pateicība, mūžīgi mūžos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: jums un ar mums šovakar vakar svētbrīdī kalpos brālis Zigmārs.
1: Gods un slava un pateicība mūsu kungam un vienīgam Dievam Jēzum Kristum. Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Man patiesi prieks jūs uzrunāt šajā Dieva žēlastības svētvakarā. Paldies Dievam, ka mūsu zemē ir miers. Mēs varam šādi, caur kristīgo radio, uzrunāt viens otru, būt kopā, izplatīt Dievu vārdu. Es sēžu šeit studijā, jūs katrs pie saviem radioaparātiem. Slavu Jēzum Kristum! Mūsu zemē ir miers un klusums. Es domāju, nav karš tādā ziņā. Un paldies Dievam par šo žēlastības svētvakaru, ka viņu vārds ir pieejams un var izskanēt vēl. Vērtēsim šo laiku, kas mums ir dots, uzņemsim viņu vārdu, dzīvosim tajā, nebūsim vieglprātīgi. Evaņģēlijs. Gribu šovakar atgādināt evaņģēliju vēsti. Nu, jebkurā gadījumā evaņģēlijs jau vijās cauri, jebkurai kristīgai uzrunai, kas aicina cilvēks pie Dieva pamāca. Bet ir tas pamat evaņģēlijs, kad Dievs aicina pie sevis un vienmēr ir labi šo evaņģēliju atgādināt, jo mēs zinām un ticam, ka radioaparātus ieslēdz kādreiz arī neticīgs cilvēks vai kas šaubās vēl, kā Bībele saka, šaubīgie. Un varbūt mazliet vajag, lai cilvēks izplūst asarās un saukt uz savu kungu un pieņemt un saprastu. Tāpēc ticībā uz to mēs arī atgādinām šo evaņģēliju vēsti. Un to man Dievs ir līdz sirdī darīt šovakara. Viens jautājums. Mīļais cilvēki, ja tu esi neticīgs vai ceļā, aizdomājies, kāpēc tu esi šeit uz zemes? Kāpēc tu te esi ielikts? Nu nevar taču likt vienlīdzības zīmi, kā dzīvnieks, un teikt, ka tikai tas, lai ēstu, lai baudītu, lai patērētu, lai krātu grēkus uz grēkiem ar savu dzīvi. Vai tad tam dēļ? Es domāju, ka katrs, arī neticīgs cilvēks, ir aizdomājies, uz kurien viss iet un kāda ir jēga. Tad vajag, lai mēs apstājamies un aizdomājamies, kam dēļ mēs šeit esam. Kāpēc celtos, gultos, nu, izaudzināt bērnus, nu, labi, tie bērni atkal bērnus, nu, iegūt kādu izglītību, nu, arī labi, kādu labu darbu, kaut ko, nu, bet rezultāts ir koka kaste pēc tam, uz kurien viss iet, kur dvēseli paliek. Viena no manām mīļākām rakstvietām ir Apustuļu darbos 17. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam. Tur ir atbildu šo jautājumu. Lasīsim kopā ar mani. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats doda visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš ir licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Kāpēc? Lūk ir atbildais komata. lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un rosamies un esam. Lūk ir dzīves jēga. Šī dzīve, mīļais cilvēki, tev un man, ir dota, lai iemantot pestīšanu, lai mēs atrastu Dievu, nodibināt attiecības ar viņu, sakārtot attiecības ar viņu, caur grēku nožēlu, tuvotos viņam, pielūgt viņu, zemotos viņam, lai mēs saprastu, ka mēs neesam paši sev radītāji, mēs neesam paši pietiekami. Nu, un Dievs mūs ir radījis un ielicis šeit caur mammu un tēti, caur vecākiem, kas ir izdarījuši savu. Mēs esam nākuši šeit, dzimuši miesā. Un skatieties, ko romiešiem vēstule saka. 5. nodaļa, 12. pāns. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Neatkarīgi, ko tu domā pa sevi, lūk, ko Bībele saka par ikvienu cilvēku. Mēs esam dzimuši grēkā, jo Ādams ar savu grēkā krišanu, viņš ir kritis un mēs visi dzimstam pēc miesas. Mēs dzimstam grēkā. Neatkarīgi, ko tu uzskati pa sevi, cik tu labs esi un ko tu dari. Es ar tā kādreiz domāju. Mēs esam zem šī lāsta. Un ko tu lai nu darām? Nu, mums vajag atbrīvotāju. Jāņa 8:24 Jēzus saka, tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsiet savos grēkos, jo, ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. Jāņa 8:24. Ko lai nu darām? Romiešiem 5, no 18 līdz 19. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ par visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat, viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti. To, ko Ādams pazaudēja, to Kristus atnāca un radīja iespēju un atdeva mums to, ar uzviju. Kristus ir pati pilnība, viņa upurs ir pilnīgs. Viņš tevis un manas dēļ, tavā un manā vietā, gāja Golgātā pie krusta. Viņam neviens neuzbruk, un viņu neviens nevarētu nesaistīt neko izdarīt ar viņu, ja viņš labprātīgi neatdotu. Tas nav zaudējums. Tas nav zaudējums. Mēs pasaulē esam pieraduši, kad uzvarētājs godina kaut kur. Uzvarētāji tur, vai tur būtu boksā vai kargājienā, Aleksandrs Lielais, un Romas imperators Marks Aurēlijs un Napoleons, un mēs godinam arī mūsdienās, te ir kādi lieli un turīgi bagāti vīri, miljardieri, kas domā, ka viņi valda pasauli kaut kādā veidā. Un pasauli viņus godina. Un bet mums jāatcerās, ko krusts dievnamā apzīmē. Krusts apzīmē Kristus uzvaru pār grēku. Un varbūt kāds no jums ir lasījis Bībeli, kas vēl neticat un kas vēl šaubaties. Un tā Kristus uzvara, viņa nu galīgi neizskatās kā uzvara Bībelē. Nu kā viņš tik satriekts un viņu piesit pie krusta, un pat mācekļi domāja, kad viņš tūlīt atbrīvos Izraēlu, ka viņš sēdīsies troni un valdīs fiziski. Bet Kristus atdeva labprātīgi savu dzīvību par tevi un mani. Tur pie krusta bija jākarājās mums. Un tādā veidā viņš mūs atpirka un deva mums iespēju. Deva mums iespēju uzvarēt šo pasauli. Viņš uzvarēja šo pasauli. Un viņš mums deva iespēju būt uzvarētājiem kopā ar viņu. Tā kā Jēzus Kristus uzvara pie krusta ir lielākā uzvara pasaulē un vispār kādu vien var būt. Tas galīgi nav zaudējums. Atklāsmes grāmata 17.14. Tie karos ar jēru, bet jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. Pirmā Jāņa vēstule 5.5 mums jautā, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Lūk, mīļais cilvēki, tev evaņģēlijs. Pieņem Jēzu Kristu savā dzīvē kā Dievu, kā mīļoto tēvu, kas labprātīgi aizgāja un atdeva savu dzīvību par tevi. Lai tu un es mēs varētu iemantot kaut ko vairāk nekā šo dzīvi šeit. Ejam, rosāmies kaut ko darām. Un šis jautājums, kas tad pēc tam? Kas pēc tam, kad mūsu sirds pārstāja pukstēt? Un tad mums ir iespēja būt pie tā kunga un dzīvot mūžīgi. Un lūk parādās šī dzīves jēga. Nu, kas ir depresija šodien? Nu, ir visādas smagākas formas arī tur. Es nezinu, es neesmu ārsts, es negribu iedziļināties tajā. Bet es teiktu, depresijas definīcija ir, domzīme, sevis žēlošana. Nu, mums ir tas kungs, mums ir nākotne. Ja mēs pieņemam Jēzu Kristu savā dzīvē, viņš mums dod dzīves prieku un visas depresijas aiziet, un mēs saprotam, ka viss labākais mums vēl ir priekšā. Mūžība kopā ar viņu, kur varēsim apkamt viņu kājas un pateikties par glābšanu. Mēs nevaram iedomāties, cik labāk tur ir. Nekā šeit. Šeit pasaulē neviena bauda, neviena lieta nav salīdzināma ar mūžību. Bībele saka, ko acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi. To tas kungs ir sagatavojis ikvienam, kas viņu mīl. Kāda žēlastība. No mums kas prasīts? Kas ir prasīts? Lai mēs šo žēlastību pieņemam, noticam tai, ēdam ar to, dzīvojam ar to, un lai mēs viņu neiztērējam velti, lai neizmantojam pa tukšo, šī žēlastība mums ir dota uz atgriešanos. Nevis, lai izmantotu laiku un turpinātu grēkot un krāt grēkus uz grēkiem, lai atbildētu tam kungam, uz viņu mīlestību, ko viņš izrādīja pie krusta jau 2000 gadus atpakaļ. Pirmā Korintiešiem 15.55. Kur nāve tava uzvara? Kur, Elle, tavs dzelonis? Nav nekā. Kristus ir uzvarējis. Atsaucies šim aicinājumam. Nu, tiešām padomā, mīļais cilvēki. Mūsu rase, cilvēka rase, latīniski saucās homo sapiens, kas tulkojumā nozīmē cilvēks saprātīgs. Saprātīgs. Nu es taču prātīgs, būsim taču prātīgi. Ieklausīsimies, ko mūsu glābējs mums saka, ko mūsu pestītājs ir rakstījis savā vārdā. Atsauksimies viņa aicinājumam, nelaidīsim dzīvi pa tukšo, kā dar visu pasauli un izmanto šo laiku izklaidēs un neredz, cik nopietnā laikā mēs dzīvojam. Ver vaļā viņu vārdu, lasi, uzticies viņam, meklē viņu un to atradīs. Viņš nav tālu nevienam no mums. Mēs lasījām. Halleluja! Slavu Dievam, mīļie! Es ceru, ka mēs visi uztveram un saprotam, kāda tā ir žēlastība, kas skan šis kristīgais radio, ka mēs varam šādā veidā uzrunāt viens otru, ka ir iespēja šādā veidā pasludināt evaņģēliju visā Latvijas

dvēseli gan un sarga. Atzītos savos grēkos un iemantot mūžību. Lai Dievs mūs visus svētī uz to, ka mēs aiziet līdz galam. Mums šovakar ir arī pateicības un vajadzības, un aizlūkšanas. Paldies jums, dārgie, ka jūs viņus sūtat, jo tādā veidā mēs arī parādām savu uzticību tam kungam, ka mēs esam atkarīgi no viņa un visas lietas lūdzam no viņa. Lūksimies šajā Dieva žēlastības svētvakarā. Es šeit studijā, jūs katrs pie savu radioaparāta. Lūksimies. Dārgais un vienīgais kungs un Dievs Jēzu Kristu, lai tev vienam viss gods un visa slava un visa pateicība. Paldies, kungs, ka tu esi mūs radījis, ka tu esi radījis debesis un zemi un ielicis mūs šeit šajā laikā, lai mēs dzīvotu un pateiktos un meklētu tevi. Paldies, kungs! Kungs svētī mūs visus, lai evaņģēlijs mūs uzrunā, lai arī šajā vakarā dzirdētais aizkustina mūsu sirdis, tā ka mēs topam gudri uz pestīšanu un meklējam atgriešanos pie Tevis, kungs. Tu redzi un zini, kam tas bija vajadzīgs un cik cilvēkiem tas bija jādzird. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu tā kārtoji. Mēs Tev pateicamies, kungs, vispirms par mūsu zemi Latviju, ka Tu esi mūs šeit ielicis, mīļais kungs, labākajā zemē, kādu vien var būt. Vulkāna izvirdumi nav, cunami viļņi nav, zemestrīces nav, dabas katastrofas nav, kara nav. Mūsu teritorija gandrīz 50% ir mešs, gaiss ir svaigs, nekādi smogi nav lielpilsētās. Paldies Tev, Jēzu, gods un slava, lai mēs vienmēr ieraugam šo jauko mūsu zemi un vienmēr pateicamies par to, par visiem 4 gada laikiem. Nav tā kā Ēģipte tikai karsts vai Arktikā tikai augsts. Mēs varam baudīt visus 4 gada laikus un priecāties par tiem. Paldies Tev, Jēzu, gods un slava Tev par labāko zemi, kur Tu mūs esi ielicis, lai mēs neapmainītu to pret kādu lielāku algu citā zemē vai kur vai kā. Un tāpat laikā mēs lūdzamies, kungs, svētī arī tos, kas ir izbraukuši un dzīvo citās zemēs. Svētī, mīļais Tēvs. Sarmīti pateicās Tev un mēs kopā ar viņu, kungs, par Tavu žēlastību, apsardzību, vadību un gudrību, kungs. Par Tavu sniegto risinājumu visās problēmās un sarežģītajās dzīves situācijās, kur sarmīti ir griezusies pie Tevs un lūgus, mīļais kungs. Paldies Tev, Tēvs! Paldies par iespēju kopā pielūgt un pateikties, kungs, par Tavu bezgalu lielu mīlestību un žēlastību. Svētī sarmīt, mīļais kungs. Viņas namu, paldies Tev, Tēvs. Kopā ar Helēnu mēs pateicamies Tev, kungs, par atbildētām lūkšanām, par kristīgo rādio, par kristīgā rādio aizlūkšanām. Paldies Tev, Tēvs. Kungs, mēs lūdzamies, svētī savu draudzi, Latvijā un visur. Audzini svētumā un šķīstībā, kungs, un patiesībā, lai draudz lasa tavu vārdu un meklē tavu patiesību, tavā vārdā nevis izjūtās. Kungs, stiprin savu draudz patiesības atziņā, dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Alvis lūdz, kungs, tavu palīdzību, Jēzu Kristu, palīdzi viņam dzīves grūtībās. Viņam ir laulības krīze, mīļais Tēvs. Palīdzi, dārgais kungs. Mēs nezinām, kas tur ir, bet tu zini, kungs, šo situāciju, un tu redzi Alvi un viņa laulību, un kas tur ir pa lietu. Kas traucē, mīļais kungs, palīdzi. Dod savu padomu, kā darīt, kā rīkoties. Aicina Alvi un viņi dzīves biedri uz grēku nožēlu, mīļais kungs, lai viņi prot viens otram piedot, lai viņa sirds ir mīkstas, kungs,

0: lai viņi meklē tevi, dārgais debes tēvs, un viņi meklē. Tāpēc mēs uzticam šo Alvi laulību tev, mīļais kungs. Palīdz viņam. Mēs lūdzam par Lonī, kungs. Dāvā savu mieru un palīdzi. Palīdz viņai izprast Kristus mīlestību, lai viņi to piedzīvo. Mēs lūdzam par Maritas un Raiva atgriešanos pie tevis, kungs. Palīdz šim dvēselēm, kungs. Mēs lūdzam par Santi. Dievs dod mieru viņa sirdī pēc brāļa aiziešanas mūžībā. Kā arī mierinājumu visiem radiniekiem, bēdās, mīļais kungs, visiem. Paldies Tev, Jēzu, ka Tevi varam mieru rast. Mēs lūdzam, kungs, tā arī par Ojāru glābšanu, par locītavu un par vispārēju dziedināšanu, miesai, garam un dvēselē. Mēs lūdzam par Didžu glābšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu no nepiedošanas, mīļais kungs, lai arī kas tur būtu bijis Didzim, ko viņš nevar piedot kādam. Kungs palīdz viņam saprast, ka tu esi viņam daudz vairāk piedevis, nekā viņam ir jāpiedod. Un lai viņa sirds paliek mīksta, kungs, un lai viņš var piedot. Un tādā veidā kļūt brīvs tevī, kungs. Palīdz Didzim. Mēs lūdzam par Raimondu glābšanu, kā aizdziedināšanu, mīļais kungs. Pieskaries Raimondam, gan fiziski, gan garīgi. Mēs lūdzam par Madaru. Madars, vīrietis šeit domāts. Par Madara glābšanu. Brīvību no alkohola atkarības. Vispārēju dziedināšanu. Tava apsardzība, kungs, palīdz viņam. Svētī, mīļais kungs, un atbrīvo no atkarības, dārgais debes tēvs, lai viņš ieraug tavu gaismu un skaidri uztver apkārtējo pasauli un laiku. Un mēs lūdzamies arī pa visiem pārējiem, kas šajā brīdī lūdz un kas cīnās ar atkarību no alkohola un no smēķēšanas, mīļais kungs, un kas cīnās par ikvienu, mēs lūdzam. Mēs lūdzam par Artūru pestīšanu un atbrīvošanu no visām atkarībām, kungs, lai arī kas tās būtu. Lai viņam būtu viena atkarība no tevis. Mēs lūdzam par Jāņu pestīšanu un tavu palīdzību, kungs. Mēs lūdzam par dvēseļu pestīšanu Lainai, Lāsmai, Kristīnai, Pāvilam, Sandai un Sandrai, kā arī atbrīvošanu no okultisma, kungs. Gan šiem cilvēkiem, gan arī visus pārējos, kurus okultisms tur saistīts, mīļais kungs, mēs zinām, ka tu un tavs gars, tu esi spēcīgāks, kungs, par visu. Nav nekā līdzīga, neviens spēka nav tev līdzīga, mīļais kungs. Mēs lūdzam par Aivaru pestīšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības. Pieskaries, kungs, Aivaram, dziedin un atbrīvo. Mēs lūdzam par Lienas pilnīgu dziedināšanu no smagās saslimšanas. Mēs lūdzam par Ringoldu dziedināšanu un stiprinājumu. Mēs lūdzam par Solveigas acu dziedināšanu, kungs. Tava apsardzība rītdienas ārsta apmeklējumā. Stāv klāt un palīdz, kungs. Dod ārstiem prātu un gudrību uzrādi, lai Solveigai viss tur kārtībā. Kopā ar Ingrīdu, kungs, mēs lūdzam dziedināšanu no galvas sāpēm, mīļais kungs. Izdziedin šīs galvas sāpes un šo cēloni, apžēlojies par Ingrīdu. Mēs lūdzam par Vairas un Zanas dziedināšanu un pasargāšanu no ļaunā. Arī viņu ģimenēm, kungs, viņam un viņu ģimenēm, mīļais tēvs. Mēs lūdzam par Māra muguras dziedināšanu, tēvs. Pieskaries un dziedin Māri un arī visus pārējos, kam ir problēmas ar muguru, mīļais kungs. Mēs lūdzam Lilitai, tavu apsardzību, kungs. Sargā Lilitu un palīdz viņai salaustā pleca. Ar salaustā pleca dziedināšanu, viņai vajadzīga dziedināšana, lai labi tur sadzīst viss, mīļais kungs. Palīdz Lilitai. Mēs lūdzam par Esteras dziedināšanu no hroniskas nervu slimības, mīļais kungs. Tu esi radījis viņu no matu galiņam līdz papēžiem, kungs, un tu tiec iekšā visās mūsu šūnās ātumu molekulu līmenī, kur netiek neviens ārsts un nevar neko izdarīt, mīļais kungs, bet tu vari. Mēs uzticam Esteru tev. Palīdz viņai arī ikdienā mācībās un dod izturību un svētību un apsardzību Esteras vecākiem. Mēs lūdzam par almas, visu organismu dziedināšanu, īpaši par sāpēm krūtīs. Dargais debes tēvs, varbūt kaut kas šeit nebija uzrakstīts, varbūt kāds nepaspēja vai nav atsūtījis, bet šobrīd lūdzu pie saviem radioaparātiem. Uzklaus, kungs, arī viss klusās lūkšanas un nopūts, jo tu esi mūsu siržu pazinējis. Tev lūdzamies un pateicamies tavā vienīgajā un visvarenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Ar mums un mums šokar vakars svētbrīdī kalpoja brālis Zigmārs.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
1: Pulkstens ir 21:58, un arī es, Uldis Bergs, no jums, mīļie klausītāji, šovakar atrados, novēlot Dieva mieru, mierpilnu nakti un svētītu rītdienu, rītdienas roku darbu, rītdienas soļus un būt par svētību citiem. Un ja tas būs Dieva prāts, tad sazināsimies ar jums kādā citā reizē. Esiet svētīti, mīļie!

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: I need a minute to watch the dust settle all around me. The world's still spinning, but feels like mine has stopped, it's overwhelmed.

0: Neparastas liecības, parasti jaunieši. Sūti mani, Exodus liecību stāsti. Raidījums, kurā jaunieši dalās ar piedzīvoto organizācijas Exodus Latvija rīkotajos projektos un misijās. 2026. gada augustā misionāru komanda no Latvijas devās organizācijas Exodus Latvija rīkotā misijas braucienā uz Turciju. Paula Pūcīte kalpoja kā šīs misijas vadītāja līdzās Kasparam Ezeriņam.
1: Tev es tās esmu ļoti lūdzis par to, lai notiek garīgi atmūtu šeit, Seļčukā, šeit Efesā. Jēzus Kristus vārdā tiešām mēs lūdzam pēc svētā gara stāka, pēc svētā gara uguns arī mūsos. Pieved cilvēkus un pieved mūsu pēc cilvēkiem, lai es pasmazinām šo pilsētu Seļčuku Efesu. Bet tā piedara Tev, Jēzus, un tas kungs, tas karals par šo vietu. Tu kungs un karals par Turciju. Un paldies Dievs, ka tas nav negadījums, ir nejaušies, kāpēc mēs esam šeit.
2: Apcēdējums tā, kas es esmu? Esmu Dieva meita, jā. Es darbojos dažādos projektos diezgan aktīvi, visu kaut kur cenšos iesaistīties, izmantot savu laiku, enerģiju, resursus, kas man ir, strādāju, kalpoju, tiekos ar cilvēkiem, baudu dzīvi, un jā, Dievs man ir līdz sirdī misiju. Ar Exodus sadarbojos kopš pagājušā gada. Man bija iespēja vadīt evanģelizācijas apmācības jauniešiem, vadītāju skolām, kur devāmies dažādām Latvijas pilsētām, bet tieši, kas attiecas uz misijām ārpus Latvijas, tad šī misija uz Turciju man bija pirmā misija.
0: Paula uzņēmās šo lielo uzdevumu vadīt Exodus misiju, tomēr ar to nebūt negāja viegli. Kā jau tas nereti ir, atsaucoties Dieva aicinājumam uz kalpošanu, viņai bija jāsaskaras ar visdažādākajiem izaicinājumiem.
2: Bija dažādi izaicinājumi, es teiktu, būtiskākais bija tas, kas būtiski līdz pēdējām dienām nezināju, kurš tad īsti aizbrauks, jo dalībnieku skaits joti mainījās, bija daži, kuri nevarēja savākt finanses un atkrita dažādi iemeslu dēļ, un jā, bija dalībniece, kur dienu pirms izlidošanas izņēma savu pasi, lai varētu doties. Tā kā tas bija izaicinājums, ka es nezināju, cik tad mēs būsim. Un kā tas dažreiz ir pirms misijām un kalpošanas darbiem, ir nāk tādas šaubas virsū, vai tam vispār ir jēga, ko es daru, vai tas atstāja kādu ietekmi uz cilvēku dzīvēm, kāpēc vispār doties ārpus Latvijas, šeit pat Latvijā var iet evaņģelizēt, kāpēc man jāņem savus atvaļinājumus, jābrauc kaut kur karstākajā laikā uz Turciju, lai stāstītu par Jēzu.
0: Tomēr Paulai izdevās šos izaicinājumus pārvarēt, smeļot spēkus Dieva vārdā. Bija kāda noteikta rakstvieta, kas īpaši pievērsa viņas uzmanību un stiprināja viņu.
2: Tur es ņēmu ieroci Bībeli un es teicu Dievam, ka man vajag iedrošinājumu, man vajag apstiprinājumu, ka tam, ko es daru, ir nozīme. Dažreiz izmantojot metodu atver Bībeli jebkurā vietā, atvēru tieši otrā Timoteja 4. Nodaļu, kur ir rakstīts: pasludina Dieva vārdus, uzstājies laikā un nelaikā, norāji, brīdini, paskubini visā pacietībā un visos mācību veidos. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Un tālāk arī teikts, ka tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paceļ ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Tas man bija kā apstiprinājums no Dieva, ka viņš man ir devis uzdevumu stāstīt cilvēkiem par Jēzu, dalīties ar evaņģēliju, un tas jau ir viņa ziņā, kā cilvēki reaģēs.
0: Paula devās evaņģelizēt un kalpot uz šo musulmaņu valsti, kurā vienlaikus tomēr ir jūtams izteikts eiropeiskums. Daļa Stambulas, kur viņas komanda darbojās, atrodas Eiropas, bet daļa Āzijas pusē. Turcijā vērojama liela dažādība un arī internacionālisms.
2: Tur ir jūtama tā kombinācija ar musulmaniskums un pasaulīgums. Līdz ar to tu redzēsi sievietes, kas ir pilnībā tērpušās musulmiņu tērpos, kur tu pat acis īsti neredzi, un blakus kādu jaunu meiteni īsos šortiņos un mazāk rekliņā uz lencītēm. Un tas viss ir vienā vietā. dzirdam, ka atskan aicinājums uz musulmaņu lūšanām. Mēs apstājamies, aizlūdzam, lai Dievs atklājās musulmaņiem šajā laikā. Tā kā lūkšanas slavēšana bija neatņemama daļa no šīs misijas.
0: Paulus misijā uz Turciju kopā devās 9 cilvēki, katrs ar savām dāvanām. Katra diena bija citāda, un kalpošana vietējiem cilvēkiem daudzveidīga.
2: Nevarētu teikt, ka mums bija tāda rutīna. Mēs sadarbojāmies ar dažādām organizācijām Turcijā, Stambulā, Efezā, kalpojām dažādos veidos.
0: Komandā liels uzsvars tika likts tieši uz kopīgu Bībeles lasīšanu, lai evaņģēlijs katrā komandas biedrā būtu dzīves. Arī lūkšanas un slavēšana bija neatņemama misijas sastāvdaļa.
2: Mums ir kopējs laiks, kur mēs lasam Bībeli, kur mēs studējam Dievu vārdu, lai tas evaņģēlijs mūsos ir dzīvs. Jo man liekas, lai mēs dalītos ar citiem, mums pašiem jābūt pilniem ar Dievu mīlestību, ar atziņu par evaņģēlijas spēku. Arī noslēdzām dienu, kur katrs padalījās ar kādiem spilgtākajiem mirkļiem, kas katram bija tāds īpašs brīdis. Caur dienai, lai ko arī mēs darījām, apstājāmies, aizlūdzām, varējām ieraudzīt kādu karte, tāda Turcijas pilsētas bija aprakstīts, apstājāmies, aizlūdzām par visām pilsētām. Un mēs kā kristieši nejutāmies apdraudēti. Mēs arī vilkām krēklus, Exodus veidotos krēklus, kur uz muguras ir rakstīts, es nekaunos evaņģēliju. Tā kā mēs diezgan drosmīgi un ar pārliecību tos nesājām arī.
0: Paulus komanda atrada dažādus veidus, kā liecināt vietējiem par Jēzu.
2: Evaņģelizācija Turcijā musulmaņu valstīs notiek varbūt nedaudz savādāk nekā tas būtu Eiropā, kur ir iespēja kaut vai stāvēt ar mikrofonu un tā arī drosmīgi pasludināt evaņģēliju. Tas vairāk ir Turcijā caur sarunām, caur kā šī apsēdies blakus cilvēkam sāc sarunāties un tādā ziņā ir vieglāk uzsākt sarunas, jo tā kultūra ir savādāka un viņi ir atvērtāk runāties ar nepazīstamiem cilvēkiem. Jā, mēs arī izmantojam dažādas, to teikt, palīgu līdzekļus. Mums bija bildītes no Bībeles stāstiem un mēs teicām cilvēkiem, jā, ka mēs spēlējam tādu kā spēli, kur viņiem ir iespēja izvilkt kartīti un iespējams šī kartīte runās uz viņu dzīvēm. Un tas ir arī tāds pārsteigums, ka visi bija gatavi izvilkt šo kartīti, visi bija ieinteresēti, kas tur būs tajā kartītē, un tad mēs padalījāmies ar to Bībeles stāstu. Dalījām arī tēvu mīlestības vēstules, vēl kādus dzeļojus, un caur šo mums arī sanāca uzrunāt cilvēkus un izveidot arī kontaktu.
0: Dievs Paulus misijā darīja daudz.
2: No daudzām liecībām, ko es dzirdēju, arī no musulmaņiem, kas tagad ir bijušiem musulmaņiem, kas tagad ir Jēzus sekotāji. Es teiktu, gan arī visās liecībās, ko es dzirdēju, tik minēts, ka viņi ir redzējuši Jēzus sapnī. Un interesanti, ka to man dalīja arī cilvēki, kur vēl nav kristieši. Viņi stāstīja, ka viņi ir redzējuši vīrieti ar baltu seju. Tur gan viņi arī saka, ka viņi ir nosprieduši, ka tas bija Muhameds, bet mums bija iespēja paskaidrot, ka mēs teicām, ka tas bija Jēzus. Tā kā bija arī īpašs stāsts par vienu meiteni, ar kur man bija iespēja lasīt kopā Bībeli, un arī viņa vēlāk man padalījās, ka jaunībā viņa ir redzējusi sapni, kur vīrietis baltā viņa ir teicis, seko man. Dievs noteikti darbojās daudz dažādos veidos. Ja es tā atskatos uz to misiju, var redzēt, kā viņš salika visus tādus puzles gabaliņus kopā, sākot no tā īstenībā, kā mēs tur nokļuvām, ka tas, kā Dievs ielika to sirdī jau novembrī, kad mēs sanācu uz 24 stundām būt Stambulā, bet man bija tāda spēcīga sajūta, ka man būs jāatgriežas. Un tad mēnesi vēlāk man tika piedāvāts vadīt šo misiju. Un bija kāds moments, kur mēs kā grupa gaidījām, plānojām doties pusdienās, un Ar mūsu kopā bija arī Kaspars Ezeriņš. Tā kā šo misiju es vadīju ar Kasparu un Tabitu Ezeriņiem. Un Kaspars bija izskrējis meklēt vispiemērotāko pusdienu vietu. Mēs tikmēr visi gaidījām. Un teorētiski tas bija tāds vienkārši laiks atpūsties, sēdēt, gaidīt. Bet tad, kad tu esi misijā, tu dažreiz tev ir tāds savādāks domāšanas veids, ja tu brauc, protams, ar pareizu attieksmi. Un man liekas, tas skatījums un kā es vispār pavadu savu laiku misijai, ka es visur meklēju iespējas dalīties ar evaņģēliju. Un arī tajā brīdī, kad mēs gaidījām šīs pusdienas, tur bija kāda meitene, kas sēdēja, un mēs izdomājām viņu uzrunāt. Iedavām viņai šo lapiņu no Bībeles stāstu. Viņai tas tā ieinteresēja, bet kopumā par Dievu nelikās, ka viņi varbūt baigi gribētu runāt. Bet kas ir interesanti, ka beigās man bija tāds pamudinājums viņai paprasīt, vai viņi gribētu vēlreiz satikties. Un man pat pārsteidz, ka viņa teica, ka jā, ka viņa labprāt ar mums satiktos vēlreiz, apmainījāmies ar kontaktiem. Un tās bija, reāli mēs parunājām varbūt 7 minūtes, bet viņa bija tik gatava un priecīga ar mums tikties vēl. Es gan nezināju, kad mēs tiksimies, ko mēs darīsim, bet kontaktiem mēs apmainījāmies. Un jā, tajā vakarā mēs devāmies uz draudzi, un kas ir interesanti, ka es uzzināju, ka šī draudze rīko angļu valodas klubiņu, un nākamajā dienā bija angļu valodas klubiņš. Un tas ir interesanti tāpēc, ka mēnešus pirms, kad es biju šajā draudzē, un mēs lūdzām un slavējām, man bija tāda spēcīga sajūta, ka šai draudzei nepieciešams angļu valodas klubiņš. Tas varbūt ir tāpēc, ka lielākā daļa draudzes locekļu īsti nerunāja angļu valodā. Varbūt tāpēc šī sajūta man bija, bet man šī doma bija, un es pat līdzdalīju to mācītājiem. Un tagad es atbraucu 7 mēnešus vēlāk, un viņiem ir angļu valodas klubiņš. Un jā, mēs uzaicinājām šo meiteni, ko satikām uz ielas, un viņa ieradās. Tas bija tāda viena liecība, un cik es esmu saziņā ar cilvēkiem tur, tad viņa turpina nākt uz šo angļu valodas klubiņu un ir ļoti priecīga. Saistībā ar šo angļu valodas klubiņu arī esam ceļā, ejam uz tikšanos, kur angļu valodas klubiņš notiks. Un bija viens puisis, kurš visu dienu no mūsu komandas staipīja līdzi ģitāru, un es sajūtos slikti, ka viņš visu dienu stiepa ģitāru, un tā arī viņam nebija iespēja paspēlēt, un es teicu, apstāsimies, paslavēsim Dievu, atradām tuvāko soliņu, izvilkām ģitāru, bijām gatavi sākt slavēt, un uz tā soliņa sēdēja vēl divi jauni puiši. Un es domāju, nu, ja jau esam ceļā uz to angļu valodas klubiņu, uzaicināšu viņus. Uzaicināju, viņa teica, ka viņa nevēlas doties. Tad es tā arī viņus atstāju. Bet tad es domāju, nu, ja jau mēs viņus esam sākuši ar viņiem runāt, varu arī padalīt evaņģēliju. Un tas viens no viņiem saka, ka viņiem neinteresē, bet lai runā ar viņa draugu. un tad sāku runāt ar viņa draugu, kuram acīm redzot interesē. Un viņš pateica, viņš gan nerunāja angļu valodā, bet ar tulkotāju palīdzību viņš pateica, ka viņam interesē Jēzus. Viņš caur ChatGPT ir uzzinājis par Jēzu, un caur ChatGPT viņš arī iepazīst Jēzu vairāk. Un viņš parādīja, ka viņam ir Bībeles aplikācija, un viņš vēlas kļūt par kristieti, bet viņš ir no Irānas, un šobrīd Irānā ir pārāk bīstami apstākļi, un ja viņam būs iespēja aizbraukt uz drošāku valsti, tad viņš sāks sekot Jēzumu. Tā kā tas man bija liels pārsteigums, bet es ticu, jā, ka Dievs var lietot arī šādus kanālus, kur cilvēkiem tiešām nav neviens kristietis, kurš var pasludināt, bet caur mākslīgo intelektu, ka tu ir iespēja uzzināt par Jēzu.
0: Arī Paula pati var teikt, ka misija ir mainījusi kaut ko viņā.
2: Jā, nu man mīlestība pret misiju, pret došanos un redzēt, kā visi tautas pielūdz Jēzu, noteikti ir augusi. Es, man ir veidojas lielāka šī pārliecība, ka mums ir jādodās un ka tā nav tikai kādu izredzēto misionāru uzdevums, bet ka tas ir mūsu visu aicinājums, ka Dievs grib, lai visas tautas pielūdz viņu, un viņš ir gatavs sūtīt, un mums vajag vairāk cilvēkus, kas atsauksies, un tas, ko Dievs vai, ka manī ir veidojis, ir šī vēlme atsaukties Dieva darbam.
0: Tānu Paula ir nesusi Jēzus evaņģēliju vēsti tālajā Turcijā. Svarīgs ir Paulas aicinājums pēc misijas mums visiem.
2: Jā, es vēlos teikt, neizniekojam savu laiku, neizniekojam savu dzīvi un daram to, ko Dievs mūs aicina darīt. Katrs ir ielikts kādā īpašā vietā ar īpašu uzdevumu, kas mums ir jādara, bet arī pacelsim savas acis ieraudzīt, ka ir pasaule, ir valstis, kur viņi vispār nav dzirdējuši evaņģēliju. Un kā viņi dzirdēs, kā viņi ticēs, ir neviens viņiem nebūs pasludinājis. Un kā viņiem tiks pasludināts, neviens, ja neviens tur nedosies. Tāpēc kādam ir jādodās, un mēs katrs varam būt daļa no šī uzdevuma. Vai nu mēs dodamies, vai arī atbalstam tos, kuri dodās. Tāpēc es noteikti aicinu katru lūgt, prasīt Dievam, kas ir tavs uzdevums viņa lielajā plānā.
0: Neparastas liecības, parasti jaunieši. Sūti mani, Exodus liecību stāsti. Raidījums, kurā jaunieši dalās ar piedzīvoto organizācijas Exodus Latvija, rīkotajos projektos un misijās.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Šīs dienas rakstuvieta no vēstules Titam, pirmās nodaļas, pirmos četrus pantus, Pāvils Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbībā, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem, bet pienākot īstajam laikam atklāja savu vārdu vēstī, ko man uzticēts pasludināt pēc mūsu glābēja Dieva pavēles Titam savam īstenajam dēlam kopīgā ticībā, žēlastība un miers no Dieva Tēva un mūsu glābēja Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds.
2: Pāvila vēstule Titam jaunai, tikko nodibinātai draudzei, kur viņš liek iecelt, viņš saka, es tev atstāju, lai tu ieceltu prezbiterus vecākos. Jā, un mēs iegūsim tādu tā kā skatījumu, kas tad mums kā draudzei jādara uzsākot šo aktīvo gada posmu, kāpēc mēs šeit esam, kas mums jādara, kāds ir mūsu uzdevums, kāda draudzes, Dieva recepte priekš draudzes, ja? Nu ko, es nolasīšu pirmo pantu vēlreiz, Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbībā, tas ir Dieva vārds lūksim. Kungs, pateicamies, ka mūsu priekšā ir tavs vārds, savu tavu kalpu un apustulu Pāvilu. Pateicamies, ka šajos vārdos mums ir tavs vārds, ka mēs dzirdam tavu balsi, palīdz mums tagad uzmanīgi tam pievērsties un klausīties. Tiešām uztver tos kā, nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdu no tevis, kas tas arī ir tavs. Un lūdzam, tiešām, lai svēto garu to arī, tiešām to lieto, lai piepildītu savus mērķus pie mums. Lai caur ticību un tavs patiesības atzīšanu, tas izraist, tas ved, tas veido, rada dievbību mūsos tavā draudzē, tās lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jā, ziniet, tagad uzsākot šo aktīvo gada posmu, jums pašiem ir kaut kādi uzdevumi, kaut kādi plāni šim nākamajam gada posmam, jā. Citiem iepriekš jums kaut kādi plāni, taviem priekšniekiem, taviem skolotājiem, taviem vecākiem ir uzdevumi, kāpēc mēs šeit esam, ko mēs daram. Un dažreiz draudzē mēs varbūt arī kaut kādā brīdī varam aizmirst, pazaudīt, kāpēc mēs šeit esam, kāds ir mūsu uzdevums. Kas ir Dieva recepte draudzē? Ar ko mēs šeit nodarbojamies? Un es domāju, ir svarīgi uzsākot šo gadu daļu, tā kā saprast, kāpēc mēs šeit esam, kas mums ir jādara, ko Dievs grib, lai mēs daram, kāds ir Dieva vārds. Ir Dieva vārda nodoms priekš mums un priekš draudzes. Un šis ir labs moments, kurā ieskatīties, jo šī vēstule, tas ir rakstīta Titam, tas ir draudzēm Krētā, kā mēs līdz redzēsim, un jaunām draudzēm, kas tikko tiek nodibinātas, nekā lieka, nekādas nomenklatūras, nekādu uzslāņojumu, nekādas cilvēciskas tradīcijas, dabūt tīru recepti. Paskatieties, jums priekšā šis teksts, Pāvils saka, 5. pantā. Es tev atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikošās lietas un ik pilsētā ieceltu prezbiterus, kas tev to pavēlēja. Ja, draudze, kurā tiek, mēs redzēsim nākamajā reize prezbiteri, tie draudzes vecāki, draudzes vadīt, viss vēl tiek nodibināts. Originālā recepte, bez uzslāņojuma, kādai draudzei jābūt. Jo dažreiz jūs dzirdēsiet arī mūsdienās, jūs, ka draudzei kaut kas jauns jādara. Ir vajadzīga jauna recepte. Es nezinu, vai jūs zini šo stāstu par Coca-Cola, kad 80. gados, kad tirgu ienāca Pepsi un Coca-Cola uztraucās par to, ka Pepsi atņem viņiem tirgus daļu. Nu, Pepsi sev pozicionēja kā produkts jaunatnē, jaunās paaudzes produkts. Nezinu, vai jūs 90. Bet bija tāds reklāmas, ka jaunā paaudze izvēlās Pepsi. Ja, un draudze arī liekas, ok, lai jauno paaudzi, tagad aizsniem, mums vajag jaunu recepti. 80. gados Coca-Cola sāk strādāt pie jauna produkta, New Coke. Atmest veco oriģinālo recepti, sāk izstrādāt recepti, kas bija maigāka un saldāka, lai konkurētu ar Pepsi. Un tas, kas notika, cilvēki nonāca ārprātā, sašutamā. Viņi rīkoja atbalsta grupas, sāk zvanīt vadībā. Viņi teica, nē, mēs gribam oriģinālo recepti. Klasika. Jūs pas, kas ir rakstīts uz Coca-Cola buņģis šodien? Ja izņemot, ja tas no zero. Original, ja? Divu mēnešu laikā Coca-Cola atteicās no tā projekta. New Coke tika kancelēts. Ja? Original. Cilvēks saka, mēs gribam īsto. Un šeit vēstulē Titam mēs redzam īsto. Mēs redzam, kad ir īstais draudzes uzdevums. Ar ko mums jānodarbojas? Šis ir labs materiāls mums. Šī te aktīvā gada sākumā. Kas tad draudzē ir? Ko mums jānodarbojas? Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, kam ir jānotiek draudzē, ir šis te pirmajā pantā, ko Pāvils saka, Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls, Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbijībā. Tas, kas notiek draudzē, ir dievbijība, kas nāk no ticības un patiesības atzīšanas. Tas process, kas notiek draudzē, ka cilvēki notic patiesībai, ko Dievs ir atklājis, kas izraisa dievbijību. Un ja mēs sakām, nu, ja tā ir recepte, tā ir oriģinālā, īstā recepte, tad Pāvils saka, to mēs redzēsim trīs lietas, ko viņš mums parādīs. Viņš pirmkārt parādīs, viņš var teikt, ka tā ir oriģinālā recepte, jo viņš ir Dieva uzdevumā. Viņš runās par sevi pirmkārt, par savu autoritāti. Ja tu gribi zināt, kāda ir oriģinālā recepte, ja? Ar kādām tiesībām viņš to var teikt? Kā mēs varam iet pie Pāvila un redzēt, ka tā ir īstā lieta, ka tā recepte ir no Dieva priekšdraudz, ja? Tad viņš rādīs rezultātu, kāds ir savai sludināšanai. Tad viņš parādīs savus sludināšanas autoritāti, no kurienes tā nāk. Viņš rādīs, kāds tam ir rezultāts, kādam jābūt rezultātam. Un trešā lieta, ko viņš rādīs, kas ir motors šai dievbībai, jeb šai sludināšanas rezultātam, no kurienes tas nāk, kāds ir saturs, kas rada dievbību. Ja? Nu, lūk, sāksim pašu pirmo. Pāvils saka ar savu autoritāti. Ja mēs sakam, tā ir oriģinālā, nepiesārņotā, bez uzslāņojumiem, īstā recepta draudzēji. Mēs redzam, pirmkārt, Pāvils parāda savu autoritāti. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Un tālāk viņš trešajā pantā saka, ka Dievs, pienākot īstajam laikam, evaņģēlija atklājas savā vārdu vēstī, ko man, Pāvils saka, uzticēts, pasludināts, pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Ja mēs gribam sacīt, hei, tas ir tas, kas draudzēji jādara, lūk šīs te lietas, kādai draudzēji jāizskatās, ar ko tai jānodarbojās. Pāvils pirmkārt grib parādīt, ka tas nav cilvēka izgudrojums, ka viņš runā vienkārši kā cilvēks, ka tas nav kaut kas, kas var nākt un laikiem mainoties būs kaut kas cits, bet viņš sāk pirmkārt to, apsēties, kā viņš sev saka, viņš ir Dieva kalps un Jēzus Kristus apustuls. Viņš ir Dieva kalps un Jēzus. Un tad trešajā pantā paskatieties, kas ir Pāvila sludināšana. Tas ir tātad Dieva vārda vēsts, kas ir Pāvilam uzticēta pēc Dieva pavēles. Un es gribu, lai šo vārdu nopietnība, lai mēs neko tālāk citu neuztversim, ja mēs nopietni neieklausīsimies, cik smagi ir šie vārdi. Iedomājieties, ja Pāvils saka, apsieties trešajā pantā, Dieva vārds. Kas ir Pāvila sludināšana? Tas ir Dieva vārds. Ja es jums vēlreiz nolasīšu. Īstiem laikam pienākot, Dievs atklāja savu vārdu vēstī, ko Pāvilam ir uzticēts sludināt pēc Dieva pavēles. Ko Pāvils saka? Viņš saka, tad, kad jūs lasat šo, kas jums ir priekšā, vai dzirdat manu vēsti, tas ir Dieva vārds. Tad, kad jūs dzirdat mani sludinot, Pāvils saka, jūs dzirdat Dieva vārdu. Es esmu Dieva kalps, es runāju Dieva autoritāti. Un ziniet, ko es, ir viena lieta, ar ko mēs nedrīkstam no šīs dienas dievkalpojuma aiziet. Ar domu, ka tā ir vienkārši cilvēciska pļāpāšana. Pāvils to mums nepieļāja. Viņš saka, vai nu Pāvils ir nelietis, kas to dar sautīgos nolūkos, lai manipulētu draudzi, lai gūtu personisku labumu, vai nu viņš ir nelietis, vai nu viņš ir vienkārši traks, un Pāvils ir psihiski slims. Viņš ir iedomājies, ka viņš dzird Dievu. Viņš saka, mans vārds ir Dieva vārds. Mums ir tikai trīs opcijas. Vai viņš ir nelietis? Un daudz cilvēku tā uzskata, ja, ka tā ir bijusi vienkārši mehānisms, kā manipulēt draudzi. Bet tam mums godīgi tas jāpasaka. Pāvils ir nelietis, kas manipulē cilvēks, lai personisku labumu gūtu. Vai Pāvils ir sajūts. Viņš domā, ka Dievs, un tāda vēsture arī cilvēki ir bijuši. ja, un kuriem viņiem ir sekojuši. Viņš varbūt godīgi tic, bet viņš ir traks reāli. Ar kādām tiesībām, ar kādām domām viņš šos vārdus var pateikt? Ja viņš reāli to uzskatā, ja? Ja viņš nav mēls, tad viņš ir prātā sajūcis. Vai tikai trešā iespējā. Un šis mums neatstāja tādu versiju, variantu, opciju, ka mēs domājam, ka nu, tā ir vienkārši cilvēciska papļāpāšana. Ja Pāvils saka, es runāju Dieva vārdā, Dieva autoritātē, ja tas, ko es jums saku, ir Dieva vārds, caur mani runā Dievs, tikai šīs trīs iespējas. Viņš mums neļauj aiziet no šeit projām, domājot, nu, tur kaut kas, kaut kādaši cilvēki kaut ko vēsturiski ir šādi tad kaut ko izdomājuši, lai kaut ko cilvēciski izdarītu. Ja? Pāvils mums tādu opciju neatstāja. Vai mums jāpasaka, ka viņš ir mēlis, krāpnieks un neliecis? Vai mums ir jāpasaka, ka viņš ir bijis psihiski slims? Vai trešā iespēja, ka viņš tiešām runā Dieva vārdu autoritāti? Paskatieties, kā Pāvils raksturo maldu mācītājus. Ja mēs teicām, ka viņš varbūt ir manipulators. Paskatieties uz priekšu, viņš saka, kā izpaužas šie maldu mācītāji? Vai pareizi sakot, draudzes vecākajiem, kas ir tā īpašība, kas raksturo dievbijīgu kalpošanu? Ka viņš nedzinās pēc netīras peļņas 7. Pantā. Ja? Ka bīskaps ir tāds cilvēks 7. Panta beigas pēdējā rindiņa, kas nedzinās pēc netīras peļņas. Pāvils uzstāda šo standartu draudzes vadībai un sev. Un tālāk tie maldu mācītāji 11. Pantā. Tādiem vajag aizbāst muti, viņi izjauc veselas saimes, mācītam to, ko nevajag. Un tā rīkojas netīras peļņas dēļ. Tas, kas raksturo maldu mācītājs. Un Pāvils dzīvo savu dzīvi draudzes priekšā, un viņam nevienā brīdī to nevarēja neviens pārmest. Ja? Viņš bijis krietnas cilvēks. Tas, ko draudzi redzējuši, viņš nav bijis trakais. Viņš ir bijis krietnas cilvēks, kas nerīkojas netīras peļņas dēļ. Pāvils saka, mans vārds ir Dieva vārds. Respektīvi, tāpēc mēs varēsim šo te uztvert kā recepti draudzē, kas nāk no Dieva paša, kas nemainās, kur nav vajadzīga jauna recepte, maigāka un saldāka. Ka šie vārdi, kādā jābūt būs draudzē, ir oriģinālā recepte, ja? Bez uzslāņojuma, bez cilvēciskiem pielikumiem. Un tad otra lieta ir, kas tad ir Pāvila sludināšanas rezultāts? Pie kā noved šī sludināšana, ko viņš saka, kas nāk no Dieva? Kas nāk no Dieva? Ko tas izraisa? Kāds tam ir seks? Tā ir otrā lieta. Ja? Tas ir pirmā panta beigas. Jūs paskatāties, Pāvils Jēzus Kristus kalps, tātad Dieva kalps Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticībai un patiesības atzīšanai dievbijībā. Viņa sludināšanas sekas ir ticība un patiesības atzīšana, zināšanas par patiesību, kuras rezultāts ir kas? Dievbijība. Ja tā ir sludināšana, ja tas ir vārds, kas nāk no Dieva, ko viņš izdarīs ar mums, ar cilvēkiem? Viņš mūs vedīs atpakaļ pie Dieva. Ja? Vārds no Dieva vedīs pie dievbijības. Respektīvi, tas, ko Pāvils saka, kas no šīs ticības un patiesības atzīšanas radīsies, ir dievbijība. Izmainīt dzīvi, jauna dzīve, kad cilvēki dzīvos citādākā veidā. Kas ir draudzes, ja šīs te Pāvila sludināšanas rezultāts? Tā kā mēs kā draudze atveram šo te vārdu, šo šeit svētdienās, vās Bībeles studijās, kas ir? Tas ir Dieva vārds, kas pie mums atnāk. Un kas ir tā rezultāts? Dievbijība. Kad Dievs mūs veido savā līdzībā, viņš mūs pārveido. Tam ir izmainīta dzīve, ir tam sākas. Bet interesanti, kas ir tas, ar ko tā sākās? Tas sākums nav mūsu dievbijība. Atcerieties, pagājušajā dievkalpojumā doktors Venemā stāstīja, ka Bībelē vienmēr šīs te vēstules arī Pāvēlam sākās ar indikatīviem un ved uz imperatīviem. Atcerieties, viņš par to runāja par gramatiku. Restīvi, tas sākās ar to, ko Dievs ir izdarījis, kas noved pie tā, pie imperatīviem, kas mums ir jādara. Nekad tas nemainās vietā. Vienmēr sāks to, ko Dievs ir izdarījis. Un apstāties, sākums nav mūsu dievbijība. Paskatieties, jūs pašķirsiet, kāda ir tā publika Krētā, kāda viņa bijusi sākumā. Tas nav sācies, restīvi, draudze nav bijusi tāda kaut kāda tikumīga, smuka kompānija. Tas nesākās ar viņu dievbijību. Nē, paskatiet, ko viņš saka par krētiešiem. Ja šis draudz tiek dibināts Krētā, kāds bija tas materiāls, pie kuriem ir atnākusi Pāvila sludināšana? 12. pants. kas pravietis no viņa pašu vidus reiz teicis, krētieši vienmēr melo, te ir nekrietni zvēri, laiski rīmas, šī liecība ir patiesa. Šī iemesla dēļ atspēko viņu strupi, lai viņi atveseļojas, kur ticībā. Kā atveseļošanās nonāk no tiem cilvēkiem, tie nav bijuši. Dažreiz cilvēki domā, nu, baznīcā sapulcējās tādi cilvēki, kas ir tādi smuki, kārtīgi. Jā. Vienkārši viņi jau tādi ir no dabas. Viņš saka, nē, tie krētieši, kur tās draudzes ir nodibinātas, kāds ir zāles, kas viņus atveseļos? Jā. Kas viņus atveseļos no visām šīm lietām, par kurām viņš runā? Jā. Vienmēr melo nekrietni zvēri, laiski rīmas. Viņus atveseļos ticība, ja? Tas nav tā, kas sākas ar viņu dievbību. Restīvi, evaņģēlijas kristitība nesāks ar to, ka mēs esam labi, un tad mēs to pienesam Dievam, un tad Dievs paskatās, vai viņš mūs ielēš savā valstībā. Nē. Atveseļošanās notiek ticībā. Sākās ar ko? Pāvils saka ar patiesības atzīšanu un ticību. Tas, kas mūs glābi, ir tas, ka mēs uzticamies, mēs ticam tam, ko Dievs ir izdarījis. Tukšām rokām. Mēs atzīstam, ka mēs esam tādi kā šie te krētieši. Pie tiem atnāk evaņģēlijs. Mēs ticam šai patiesībai. Tas sāks ar tukšajām rokām, ka tā nav nekā, un tu tici tam, ko Dievs ir izdarījis tavā labā. Jēzus prasa, kas tas darbs, kas mums jādara, kas Dievam patīk? Viņš saka, Dieva darbs ir ticēt Dieva dēlam, ko Dievs ir sūtījis. Tas ir tas darbs, kas mums tiek prasīt. Tukšām rokām, pretēji mūsu darbiem. Paskatieties, tepat šeit gan jūs paprasīšu pāršķirt, lai mēs ieraugam šeit pat trešajā nodaļā. Kas tad ir evaņģēlijas saturs? Kas ir tas, kas mūs glābi? Tas nesāks ar to, ka mēs būtu bijuši labi. Trešajā nodaļā 4. Pants. Kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestība pret cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darba dēļ, ko mēs darījām, bet Dieva savā apžēlošanā mūs izglāba ar atzimšanu, atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlēca caur mūsu glābēju Jēzu Kristu. Nevis mūsu taisnības darbu dēļ. Paskatieties, kā divas reizes šeit ir Dievs un Kristus nosaukts. Trešajā pantā pašās beigās. Pēc mūsu glābēja Dievu pavēles. Mūsu Dievs ir glābējs. Un beigās, pašās beigās, kā ir Jēzus? Mūsu glābējs, restīvi, kam ir vajadzīgs glābējs, kas neko vairs nevar izdarīt, ja? Kurš neko, viņš var tikai paļauties, ja jūs esat nokļuvuši avārijā, jūs nevarat attaisīt durvis. Tev ir vajadzīgs glābējs, kas atnāk, kur tu viss, tavs spējas ir beigušās. Tas, ko tu dari, tu tic tam, kas tevi izglābs, kas tevi izlaidīs. Tas, ko Pāvils sludina, viņš saka, tas, kas rada dievbību, dievbība rezultāts, kam? Ka šis te pazudušais cilvēks, kā šie krētieši, saka, es esmu bezspēcīgs, es varu tikai uzticēties tam, kurš man izglābs. Un kas tad ir saturs, ja mēs sakam pirmkārt, Pāvils runā Dieva autoritātē, Pāvils sludināšana ir Dieva vārds. Kā mēs to saņemam? Ticot. Un kāds ir viņa sludināšanas rezultāts? Dievbijība. Bet kas tad ir tas saturs? Ja? Kam tam mums jātic? Kāds ir tas saturs, kuram mēs ticam, kas mūs izglābi? Kāds ir Pāvila sludināšanas saturs? Par ko ir runa? To mēs redzam otrajā pantā. Kas tad ir viņa sludināšanas saturs? Cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem. Bet pienākot īstajam laikam, atklāja savu vārda vēstī, ko man ir uzticēts pasludināt jums, pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Kas tad ir saturs? Tas ir mūžīgās dzīvības apsolījums, ko Dievs pirms pasaules sākuma jau bija ieplānojis un tagad ir atklājis ar apstuļu Pāvila sludināšanu. Tas, par ko Pāvils runā, tas saturs, kam mēs ticam, ir noticis kosmisks, vēsturi izmainošs notikums, ko Dievs pirms pasaules sākuma ievērot, kā viņš saka, kā tas ir. Kad tas bija plānots? Otrajā pantā. Ko uzticamais Dievs, ja grieķu valodā, Dievs, kas nekad nemelo. Uzticamais Dievs pirms mūžīgiem laikiem bija paredzējis. Dievs pirms pasaules sākuma jau šo bija plānojis cilvēku glābšanu. Un tad rūpīgi, pats savā laikā, tur ir rakstīts īstajam laikam, grieķu valodā, tur ir idios, ja savs. Pirms pasaules sākuma viņš to jau bija plānojis. Tad tajā laikā, kad Dievs bija izlēmis, viņš sūtīja savu dēlu, un tagad to ir atklājis caur apustuļa Pāvila sludināšanu. Kas tas ir? Mūžīgo dzīvību. Tas ir mūžīgās dzīvības apsolījums, ko šeit Pāvils mums atnes. Ir noticis vēsturi, tā kā sašķeļoši, vēsturi izmainoši notikums, kas mums ir pasludināts ar Pāvila sludināšanu. Mūžīgās dzīvības apsolījums. Ziniet, kā jūs pasīsieties vēsturē, ir vēsturi izmainoši notikumi bijuši. Ja? Dažādi. Viens, piemēram, nezinu, tas, kā mikrobi tika atklāti. Tas bija tas, kas sašķēla vēsturi divās daļās. Es nesen lasīju Magelāna biogrāfiju, un kāpēc Magelāns atbrauc apkārt zemeslodē? Nu, viņš noteikti arī gribēja atklāt, vai tas ir iespējams, bet principā tam bija ekonomisks pamats. Tāpēc, ka viņiem vajadzēja nokļūt līdz garšvielu salām, tur Indonēzija, Singapūra, lai tiktu pie kā? Pie musketriekstiem. Portugaļi kontrolēja ceļu uz austrumiem, viņiem vajadzēja caur rietumiem nokļūt. Bet kāpēc? Lai iegūtu musketriekstus. Ziniet, kam izmantoja musketriekstus? Tajā laikā, mēs runājam par 16. 17. Gadsimtu, kad plosījās mēris, viņi uzskatīja, ka slimības izplatās caur sliktu smaku. Viņi nesaprata mikrobus, ja? Un viņi domāja, nu, protams, tad, kad bija mērs, ja tā smirdoņa tur arī bija, maigi izsakoties, nopietni. Nu, viņi domāja, ka tas, kas no kā cilvēks paliek slims, ir no tās smakas, ja? No tās lielās smirdoņas. Un tāpēc viņi vajadzēja tos musketriekstus. Jūs esat redzējuši Venēcijas festivālā tās maskas, ja? Tādu milzīgu knābi, tā kā vārnai. Ziniet, ko tie knābi, kāpēc knābis bija vajadzīgs? Tur likt to musketriekstu iekšā. Ja? Jo tās labā smarža, pēc viņu domām, pasargās viņus no nāves, no miršanas. Un tad, kad atklāja mikrobus, mēs šodien par to smējamies. Ja? Mēs šodien par to smējamies. Bet bija šis te vēsturiskais notikums, kas kādā ziņā sašķēla vēsturi divās daļās. Kad tika atklāts īstais nāves un dzīvošanas iemesls mikrobi, ja? Un kaut kas līdzīgs Pāvils saka ar Kristus ienākšanu, ko mēs saņemam Pāvila sludināšanā, vēsturis sašķēla divās daļās. Dievs ir cēlis gaismā nemirstību. Savā īstajā laikā, savā laikā Dievs ar Pāvila sludināšanu ir cēlis gaismā mūžīgo dzīvību. Un mums ir pilnīgi jauna informācija, mums ir pilnīgi jaunas zināšanas. Tāpēc viņš saka, tas ir ticība šai te patiesībai, ko Dievs ir atklājis ar Pāvila sludināšanu. Tā, kas viss izmaina. Jūs ziniet, kas ir? Arī šodien cilvēki cīnīsies par nemirstību šajā pasaulē. Jums tiks piedāvāti, nu, ja ne nemirstības, tad vismaz kā paildzināt to dzīvi. Bet īstenībā ilgas jau ir tās pašas. Labs miegs, labs uzturs, sporta zāle, botoks, kas kopumā nav sliktas lietas, nu, izņemot botoks, ja? Tas varbūt nav sliktas lietas pašas par sevi. Bet, ja mēs runājam, salīdzinot to ar Pāvila apsolījumu, kas nāk no Dieva, tas pats, kas tu varētu rīt no rīta piecelties un uzvilkt masku ar lielu šito teknābi, tas neatrisina problēmu. Jūs saprotiet? Pasaules risinājumu nemirstībai, tas pats, kas tagad pirkt muskatriekus, bāst viņas knābi iekšā un vilkt uz sejas, ja? Tas ir tieši tas pats. Un pasaule dos tev risinājumus. Viņi tev piedāvās risinājumus. Tagad pie mums, šeit un tad mēs esam pieminējuši šo John Lennox interviju pie Stephen Bartlett, kur viņi runā par mākslīgo intelektu. Un Johns Lennox, kas ir Oksfordas matemātikas profesors, kas uzrakstīs divas grāmatas par mākslīgo intelektu, šeit pie manis atnāk tie entuziasti, un viņš saka, klausies, mēs ticam, ka ar mākslīgo intelektu palīdzību mēs atrisināsim nāves problēmu. Mēs aplaudosim savu apziņu tur, kur mēs viņu to izdarīsim. Ja? Mākslīgais intelekts mums palīdzēs atrisināt šo te nemirstības problēmu. Un Johns Lennox saka, zinu, ko es viņiem saku? Jūs esat stipri nokavējuši. Pat vairāk 2000 gadus jūs esat nokavējuši. Tas viss sen ir atrisināts jau. Tas viss sen jau ir atrisināts. Lūk, ko Pāvils saka? 2. 3. pāns. Cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs, Dievs, kas nekad nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem. Bet pienākot savam laikam, īstajam laikam, viņš ir atklājis ar savu vārdu, ko man uzticēts pasludināts pēc mūsu glābēja Dieva pavēles. Viņš saka, tas viss ir atrisināts jau. Tas viss ir atrisināts. Tas, kas rada šo te dievbību, Kas ir tas motors? Ka Dievs caur Kristu mums dod mūžīgo dzīvību. Un tas, kas mums ir jādara, jāpieņem tas ticībā, jāpieņem tukšām rokām. Kā šiem krētiešiem, kas bija smaga, publika smagā stāvoklī. Bet kas viņos izraisīja šo dievbijību, jaunu dzīvi, ticība šim te apsolējumam, ko Dievs atnes caur apstuļu Pāvila sludināšanu. Ka pienāca īstais laiks, Dievs mūs neizglāba mūsu taisnības darbu dēļ, bet ticot šim vārdam. Mēs nākamajās reizēs turpināsim klausīt, kas tad ir, kā tad jāfunkcionē, jādarbojas draudzē, kur šis te vārds, šis Dieva vārds, kas rada dievbijību, kur viņš bagātīgi mājo un kā draudzē jādzīvo un jākalpo. To mēs skatīsimies nākamajās reizēs un tagad pēc brīža, kad mēs iesim pie vakarēdiena, ja? kā mēs saņemam, kas tad ir evaņģēlija apsolījums, ticot Kristu mūsu grēki ir piedoti. Mums ir daļa pie šiem mūžīgās dzīvības apsolījuma, kur Dievs ir cēlis gaismā caur savu vārdu. Kā mēs varam zināt, ka tā ir recepte no Dieva? Tāpēc, ka Pāvils saka, es esmu Dieva kalps, pēc Dieva pavēles. Tas ir Dieva vārds, ko jūs saņemat, tā ir recepte no Dieva. Jums viņi nav jāuzlabo, jums nav jāmaina, jums pie viņas ir jāatgriežas, kāda viņa šeit mums ir priekšā. Un viņa sludināšanas mērķis ir, ka mēs savu ticību ticot tam, ko Dievs ir izdarījis, nepaļaujoties uz saviem darbiem, nevis taisnības darba dēļ, ko mēs varbūt būtu darījuši, bet dēļ viņa žēlstības ticot, zinot patiesību, kļūstam par šiem tā mūžīgās dzīves mantiniekiem, ka šis vārds bagātīgi mājo mūsu vidū, tas ir rada dievbijību, tas rada jaunu dzīvi.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājas visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.